0: ҳар рӯз ду донишгоҳ нишасти матбуотӣ дорад. Акнун баъзе аз донишгоҳ аз минтақаҳои кишвар ҳастанд, баъзеашон аз марказ ҳастанд. ва хуб акнун мо барномаҳои махсус вобаста ба донишгоҳҳо дорем. ба ин хотир барномаи махсусан дар барномаи фурсати баён дигар ино баррасӣ намешаванд. ва имрӯз чанд ниҳоди хеле муҳиме буд ки охирон рӯз нишасти матбуотиашон баргузор шуд, вобаста ба ин ниҳодҳо суҳбат анҷом медиҳем. ва чӣ гунаки гуфтам, акнун барномаи фурсати баён дигар бо мавзӯъҳои махсус равона карда мешавад ва ҳамин тавр мешавад ки вобаста ба он нишастҳо мавзӯъҳо суҳбат кард. аммо аз нишастҳои матбуотӣ чӣ гуна ки дар боло зикр кардем, мо танҳо онҳаминро суҳбат мекунем. имрӯз дар прокуратураи генералии ҷумҳурии тоҷикистон, вазорати молия, кумитаи андоз, агентии назорати давлати молиявӣ ва мубориза ба коррупсия ва агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон нишасти матбуотӣ баргузор шуд. ин чанд сохтори хеле муҳим монда будааст. кумитаи андоз, вазорати молия, прокуратураи генералӣ, агентии назорати давлати молия ва коррупсия ва агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа. масъалаҳои иҷтимоӣ ҳам ҳаст дар инҷо. хуб, ҳоло шунавандаҳои гиромӣ, дар студия се ҳамкорам ҳузур доранд. бузургмеҳр алиев, султон ализода юқубҷон ва сарвинози саидалӣ. ایشان در سه نشست مطبوعاتی بودند و یکی از همکاران دیگرمون را طریق تلفن پیوست میکنیم، شایسته احمد رو که ایشان در نشست وزارت مالی جمهوری تاجیکستان بوده. بعد از سرویناز شروع میکنیم. سرویناز در نشست مطبوعاتی پراکراتورای جنرالی جمهوری تاجیکستان قرار داشته. حالا اگر در جریان برنامه یکم نفر همکار دیگرمون که بعد دیگر نشست رفته بودند من دعوت کردم، اگر بیاین اون نفرم از دیگر نشست بروش معلومات میتیم. خب سرویناز، این نشست خیلی باید جدی برگزار شده باشد و مسئله های خیلی مهم باید مورد بحث و بررسی قرار گرفته باشد، چون که امسال تحولاتی که مخصوصا به پراکراتور وابستگی دارد کم نبود. مرحمت چی گفتن؟
1: خوب در اول درباره کارهای انجام شده کوتاه حسابات دادن و قید کردند که امسال شماره جنایتکاری ها در کشور 10.3% کم گردیده است که این از فعالیت یعنی که با ثمری مقامات درک می دهد. اینچنین در نشست مسئله های وابسته به خصوصیت های جنایت ها یعنی که مطرح گردید که چقدر جنایت ها خصوصیت شان کدام ها بودند و قید گردید که دوام 6 ماهی سالی جاری با دخالت پراکروران 107 گکتر قطعه زمین یعنی که زمین هایی که خودسرانه خصب کرده شده بودن به حالت اولا برگردانیده شدن و وابسته به اجرای قانونگذاری زمین در این دوره 133 شخصان منصبدار به جوابگری جنایی کشیده شدن و گفته شد که اکثریت آنها معاوینان رئیسان شهر نوحیا ها می باشن.
0: چرا معاوینان رئیسان نوحیا بود است؟
1: همین خیل
0: همین طور گفتن دیگر شهر تو بیشتر نبود است؟
1: نه شهر دادن، فقط در یاد من نیست همین 133 نفر رو یعنی که شهر دادن که چند نفر یعنی که معاونی رئیس نوحیا بود، کارمندی مقاماتی خودی پراکراتورا بود، هر کدامش رو در علاهیدگی شهر دادن.
0: یکم رئیس نوحیا ندادن ده؟
1: معاونان رئیس نوحیا، یکتان از جمله قید کردن که معاونی رئیس شهری کلوب نیست و جوابگری کشته شده است و همچنین قید کردن که وابسته به قرارهای غیر قانونی رئیسان شهر و نوحیه ها 1300 عدد اعتراض ها آمده است که از اینها 1018 عدد یا که 78% به قانونگذاری زمین دخل دارد. یعنی بیشتری همین جنایت هایی که در همین دوره صادر گردیده است گرگیریم بیشترش به همین سمتی یعنی که قانون شکنان ها در سمتی زمین می باشد.
0: اکنون بینه که من به سوالم پاسخ هم یک گرفتن یعنی به سوال من رو تکمیل هم دادید. من که قرار های رئیس نوحی ها 1300 قرار رو قرار های رئیس نوحی ها مثلا بیکار کرده شد ولی 133 نفره که بازو شدن اسفش که گفتید معاونای رئیس های نایب هستند. مرمت ادامه دید.
1: همچنین در موردی تلفات نیروی برق گفتن وابسته به پیشگیری،
0: چون کدکسی در کدکسی جنایتی هم بله جزا معین شده،
1: جزا معین شده است. دزدی، از خود کردن مبلغ های سوها و نصب بریدن مبلغ ها گفتن که 117 پرونده جنایتی آغاز گردیده است و در این دوره گرچندی که تلفات نیروی برق کم شده باشد، یعنی که قرض ها اینچنین زیاد ستونیده شده باشند، یعنی که برگردانیده شده باشند، ولی با وجود این خودی پراکروری جنرالی حبیب الله واحد زاده تاکید کردند که روحای نوی دوزی قوای برق آشکار گرده است. از جمله مثال آوردند که در یک کارخانه
0: بیاد اینجا یک نفر در خط علاقه است، میشنویم و بعدا با صحبت رو ادامه میدیم چون شنونده ها فعال شدن. الو
2: بابت
0: همکاری ما را پیوست کردن زبید الله شایسته احمد را که از نشست مطبوعاتی وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان شایسته یک خیلی کوتاه از نشست مطبوعاتی وزارت مالیه برای شنونده ها معلومات بدید، بعدا میگذاریم باز با نشست مطبوعاتی پراکوراتوری جنرالی. مرمت میشنوید.
2: درست سامیان گرامی، در وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان در سمت وضع امروزه مالیه کشور سخنرانی کرده شد و طوری که ما میدونیم وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان فیضالدین قهرزاده در اینجا شرکت داشتند و البته به سوال های روزنامه‌نگاران پاسخ گفتند. در نشست مطبوعاتی اصلا در مورد اجرای نشاندهنده های بودجه دولتی سخن رانده شد و تاکید کرده شد که امروز با نظر داشت تمایل مثبت رشد ساحه های اقتصادی ملی، حجم عمومی درآمد بودجه دولتی در نیم سال یکم سال 2026 از همه، یعنی که از حساب همه سرچشمه ها 114% را اجرا شده است و با بودجه 36.4 میلیارد تومانی وارد کرده شده است و طوری که ما و شما میدانیم اساسا بودجه دولتی از حساب اندوز و بودجه گمرکی پر کرده می شود و تاکید کرده شد که از جانب کمیته اندوز و بودجه 17.4 میلیارد سومونی وارد کرده شده است که 123% اجرا شده و این نهایت نشان دهنده خوب است و همچنین از جانب خدمات گمرک نیز 17.8 میلیارد سومونی وارد شده است که این هم 17% را اجرا اجرایشی نقشه تامین کرده شده است و از اینها برمی آید که عموماً در نیم سال اول سال 2026 اجرایشی بودجه خوب است و نگفته نماند که ما می دونیم که از ماه سپتامبر سال روان مزد مهنت و معاش و نفقه دیگران باید بلند برداشته شود و فکر می کنیم که در نیم سال دوم نیز اجرایشی نشاندهنده بودجه دولتی باز هم خوبتر کرده می شود و تاکید کرده شد که برای این البته حکومت جمهوری تاجیکستان اینه که تدبیر ها می اندیشد و همچنین در بعضی از حالت ها، یعنی که بعضی از منطقه ها و بعضی از شهر نوحیه ها از جانبی خودی از بودجه دولتی سوبوینسی هم می گیرند، بغیر از اونی که ما می دانیم که بغیر از اونی که بودجه دولتی پر کرده می شود همچنین بودجه های محلی نیز از جانبی اون کارخانه و اداره ها و اون خواجگی ها و دیگر بودجه ها نیز پر کرده می شود که ما همون بودجه های محلی برای احتیاجات خودی همون محل یا اینکه اون سمت هایی که باید مبلغ گذاری کرده شوند از همون حساب استفاده برده می شوند و توجه اساسی همچنین به مبلغ گذاری ها به نیروگاه برقی آبی روغن بود که ما می دانیم که این انشاءات عصر، انشاءات نهایت مهم برای جمهوری ما برای رسیدن به استقلالیت انرژتیکی کشور کمک خواهد رسانید و گفته شد که البته با اینستای مولیوی، یعنی که همکاری ها ادامه دارند و ما همین همکاری ها با اینستای مولیوی امکان میدهد که جلب مبلغ ها به این نیروگاه بزرگ یعنی که تامین کرده شود و تاکید کرده شد که در نیم سال اولی سال روان به نیروگاه برقی آبی روغن قریب 300 میلیون دلار دیگر جلب کرده می شود و این برای به انجام رساندن آن نقشه هایی که در نزد نیروگاه برقی آبی روغن گذاشته شده است کمک خواهد رسانید و البته وقتی که تاکید کرده شد از جانب وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان که البته این انشاءات نهایت انشاءات بیم که سرخراجات می باشد، زیرا که جای امون جایگیر شوی خود انشاءات و اون رفت کارها نهایت دشوار است و ما می‌دونیم که در بغل خود کوه ها ساخته و انجام رسانده می شود این نیروگاه. گفتن که حتی بعضی از نمایندگان اینستای مالیوی که به جمهوری تاجیکستان می آیند از این یعنی نیروگاه آنها دیدن کردند و آنها در حقیقت گفتن که این یک قهرمانی است که در چنین یک شرایط کوهی کوهستان امروز جمهوری تاجیکستان چون یک انشاءات عصر انشاءات مهم و بزرگ را یعنی که راه اندازی میکند آن را ساخته به استفاده باید در آینده دهد و گفته شد که آن نقشه‌ای که در سمت رسیدن به استقلالیت انرژتیکی در پیام پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان نیز گفته شد که یعنی که سال 2027 ماه سپتامبر البته به استقلالیت انرژتیکی خواهیم رسید و در این سمت قدم ها گذاشته می شود. همچنین سوال ها بودند در مورد قرض دولتی. ما میدونیم که حکومت جمهوری تاجیکستان نه تنها حکومت جمهوری تاجیکستان بلکه تمام دولت ها قریب اکثر دولت ها یعنی که توسط قرض های دولتی هم قرض های داخلی و هم قرض های بیرونه فعالیت خود را براه میمونند و تاکید کرده شد که قرض های دولتی جمهوری تاجیکستان به حالت 1 ایول سال روان به اندازه 3.4 میلیارد دلار آمریکایی را تشکیل داده است که این 16% مجموع محصول داخلی میباشد. البته این نشان دهنده خوب است، زیرا که وقتی که ما با نشان دهنده های دیگر دولت ها میبینیم همین قرض دولتی آنها از 30% زیادی مجموع محصول داخلی آنها را تشکیل میکند که این یعنی که وابستگی همون دولت را وابستگی همین یا که بودجه همون کشور را از مبلغ های خارجی نشان میدهد و تاکید کرده شد که در نیم ساله یکم برای همین سری وقت پرداخت نمودن مبلغ های قرضی به اینستای مالیوی به اون یعنی که بانک هایی که از خارج کشور و جمهوری ما مبلغ گذاری میکنن 270 از 3 میلیون دلار الکای پرداخت شده است، یعنی که این قرض های اساسی است 230 از 1 میلیون دلارش و همچنین فایز هایی که هست این 40 از 2 میلیون دلار میباشد. البته میدونیم که هنگامی تطبیق لایحه های سرمایه گذاری به جمهوری تاجیکستان یعنی که بعضی از مبلغ ها هم قرض داده می شود، بعضی از مبلغ ها به طریق گرانتی است و بعضی مبلغ ها اون مبلغ هایی که قرض داده می شود با فایز های امتیازناک هم باشد اما آنها فایز دارند و در سال روان قریب از 40 میلیون دلار زیادتر همین مبلغ ها و مبلغ های اون فایز های قرض های آنها برگردانده شده است. همچنین در مورد اون خدمت رسانی هایی که در جمهوری تاجیکستان هست مثلا برای بهتر کردن وضع اقتصادی و اجتماعی و اومن مخصوصا گفته شد که امروز زیاده از 40% مبلغ های بودجه دولتی بیشتر به سمت اجتماعی روانه کرده شده است و طوری که ما میدونیم جمهوری تاجیکستان یک کشوری اجتماعی می باشد و مخصوصا همین مبلغ های بودجه با ساهای تندرستی مثلا با ساهای معارف روانه کرده می شود از جمله با ساهای معارف 6.5 میلیارد سومونی تندرستی 2.3 میلیارد سومونی و همچنین با سمت های سغورت اجتماعی دیگر روانه کرده می شود. یعنی که کشوری ما کشوری ازیتی بگیم که اجتماعی است و بیشتر همین ساها دستگیری می یابد در ساهای استحصالات مثلا صنعات دیگر باشد هرچند که مبلغ گذاری ها از جانب دولت براه مانده می شود از جانب بودجه دولتی اما بیشتر بخش خصوصی یعنی که در اینجا رول مهم نقش اساسی را دارد و در نوبت خود باز بخش خصوصی برای غنی گرداندن بودجه دولتی سهم دارد.
0: شایسته
2: بله.
0: این سال چون که حجم بودجه هم خیلی کلان کردن هرچند من میبینم که نقشه هایی که از اون که شما گفتید خیلی زیاد از جانب نهادهای اندازه‌سپارنده اجرا شده است ولی همین این سال از همین حساب های درآمد های انداز و گمرک بودجه کشور پر میشد است یا احتیاج حالا به همون دونر های دیگر یا سرمایه های دیگر برای بودجه داریم؟
2: اصلا نقشه درآمدی داخلی اومن بودجه دولتی اساسا از حساب همین پرداختای اندازی و بودجه گمرکی آنها تامین کرده می شوند، یعنی که تنها برای پر کردن بودجه دولتی مبلغ های خارجی آنقدر استفاده برده نمی شوند.
0: چند فویز در پرلمان هم این چیزه میگفتن، چند فویز جلب کرده شده است و اینا
2: بله در حالت هایی که این چیزها در حالت های جلب کرده میشوند که اگر
0: اجرا
2: اون نقشه اجرا نشود بله، اما بله در همون هر سال مثلا وقتی که بودجه دولتی تهیه کرده میشود اونجا سرچشمه ها معین کرده میشوند و در همون سمت یعنی که جلب سرچشمه ها آورده میشود که مثلا حسابی کمیته اندوز چقدر از جهت مبلغ های بیرونه، اما این چیز امروز با یعنی که بهتر شدن وضع گوییم که هم رشد بخش خصوصی صنعت کنونی مملکت و دیگر حالت ها امروز بودجه اصلا از حساب مبلغ های داخلی پر کرده می شود و اون مبلغ هایی که لایحه هایی که جلب کرده می شود اینها اساسا در سمت مثلا برآوردن هر گونه وام برگ های سبز و در دیگر و مثلا برای به انجام رساندن انشاد های از جهت یعنی که جمهوریوی مهم روانه کرده می شود.
0: سلامت باشن شویسته، برای معلومات خوب از جریان نشست مطبوعاتی وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان و چگونه که در بالا شما اهمیت داده استفاده باشید، ما وابسته به نشست مطبوعاتی پراکوراتوری جنرالی جمهوری تاجیکستان صحبت داشتیم که همین طور موفق شدند که شویسته رو پیوست کنن و از جریان دیگر نشست صحبت کردن وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان. و شنونده های گرامی وابسته به این مسئله اینجا گفتن که 17 133 فویز اینجا حالا من ببینم 114 فویز اجرا شده است اون نقشه نیم ساله بوجه، ولی اویو در شش ماه آینده اینو میتونن که باز همین 100% اجرا کنن، نمی چیز خیلی مهم است ولی باور داریم که اجرا میکنن، اما اینو دورنما دارن حتما این مسئله رو خواهند دید. خوب شنونده های گرامی، بعد از بخش یک خیلی کوتاهی خبری، ما بعد از چند لحظه بخش خبری است، بعدا ادامه صحبت سروینوز میشنویم که ایشون از جریان نشست مطبوعاتی پراکوراتوری جنرالی جمهوری تاجیکستان معلومات داده استفاده بدن. و خوب وابسته به نهادها گفتند، حالا میبینیم که 17.4% کمیته انداز در نشست مطبوعاتی کمیته انداز هم این چیز گفته شده است که حالا بعدا یعقوب جان برای شما معلومات میدهد. و 7.8 میلیارد گمرک نقشش بوده است برای پر شدن بودجه در شش ماهه اولی سالی را.
3: تاجیک ملت سربلند و نیک نام،
4: افتخار دیروز تاریخ خود،
3: پرچم سعادتمندی بر دست،
4: نشان از دولت صاحب استقلال بر سینه،
3: بانیدوی بیداری دوستان را به آغوش می گیرد. دوستان با هم بسازید، این زمان وحدت است، همدل و همدرد بودن جسم و جان وحدت است،
4: حسن نیروی وطن را می کند وحدت فزون، تاجیکستان خاندان جاودان وحدت است.
0: خسته نباشید شنونده های گرامی، برنامه فرصت بیان ادامه دارد از رادیو تاجیکستان و رادیو فرهنگ و ما چکنه که در بالا شما پیش از سرود و بخش خبری اهمیت دادید، ما پراکوراتوری جنرالی و وزارت مالیه رو بررسی کرده صحبت بودیم و پراکوراتوری جنرالی یک قسم صحبت ما مان که در موبای ما همینطور وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان رو پیوست کردیم و صحبت صورت گرفت و میگذاریم باز به نشست مطبوعاتی پراکوراتوری جنرالی جمهوری تاجیکستان. مرحمت سروینوس، ادامه دید شما.
1: خوب چطوری که گفتیم در سمتی یعنی که دوزی قوه برق روحوی نو رو جنایت کرون پیدا کردن، از جمله در نشست مطبوعاتی حبیب الله واحدزاده پراکرور جنرالی اطلاع دادن که در یک کارخونه سنگ و شغلی شهری اسفره یک حالتی یعنی که غیر چشم داشتی دزدی برق رو آشکار کردن که اونها به همون حساب کنک های بیلینگی یک اسباب رو пайваст кардан ки ба худ як пул тедорад ки ба монанди телевизор ё кондиционер дигар ташизотҳо барин идора карда мешавад ва ҳамонро

0: کار زیاد شد جنایت هم زیاد می شود بیکار باید همون قوه را یک چی به صرف کنند همین تر می بینید و اما وقتی همون قوه همین نیرو به یک کار مشغول است بند است مثلا کار میکند یا مثلا من بند است میشه مشغول است در این صورت شده من جنایت ها کم می شود همین اینا تنها گفته سودن که ما در نتیجه کارهای فهمانده دهی تدبیر اندیشی باز نمیدونم چیزهای دیگر این در همه کشورها هست ولی من مثلا حکومت کشور یک برنامه های دیگر هم داشت مثلا اینه که به خاطر اونه که جوانان رو از هر راه وای کردن به ورزش مشغول کردن به کارهای جمعیتی مشغول کردن همین گونه برنامه ها خیلی زیاد هم روی دست میگیرند و به کار تمیگه بعضی کشورها همین تاره میکنن که همین قوه اساسی یک جوان برای کار برای زحمت فکر و ذکرشه برای فایده همین برشت یک فایده صرف میکنند تا اونی که در همین حالت بند شود چون که با اون افکارش میتوند که کارهای خیلی دیگری ضرر رسون هم انجام بدهد یعنی انتخاب کند با هم میدوند یک نفر را یک وقت بازداشت کرده بودن و اینقدر نفری دانشمند بود دانشمند ولی با همون دانش و مثلا ملکش مثلا طریق اینترنت میتواند که دزدی ها کند چون که فهمش خکری یا فهمش اینترنتی خیلی خوب دارد یا با هر راه های میتواند که از بانک همتوب مثلا پول بدوستد و یک کار میکند که مثلا شما حیران میشید با این قدر فهمشی دارد اما این فهمش برای کار جنایتکاری صرف کرده است نه اونه که به نفع کار این گناه حالت هم میشود خب من تشکر میکنم سروینوس برای یک معلومات خوب اینجا شما گفتید که 1300 نفر قرارهای رئیس و هنوی ها و این وابسته به زمین است نه اکثر زمین و خانه
1: 1300 عدد اعتراض ها اومده است
0: که اعتراض های پراکراتورا به قرارهای رئیس های نو... شهر و نوی ها قرارهای غیر
1: قانونی رئیس های شهر و نوی ها
0: اینجا... بله بله درست میگه
1: 1018 عددش به امین قانونگذاری زمین داخل دارد
0: گفت در سری اون است که اکنون اعتراض میشد اعتراض پراکروره و شاید که نصفی همین اعتراض ها را که مثلا اعتراض آورده میشد بعضیشون مثلا اساسی قانونی شنه میابد شاید یعنی ببینه که اعتراض شده است اما در نتیجه دیده بر آمدن اما اساسی قانونی خودشان این نشان ممکن است اما وقتی میگیم که نسبت قرارهای رئیس ناحیه ولی میبینیم که در اکثر موارد معاونو بازداشت میشوند اونه که قرار میکند چرا قرار کرده است ولی میداند دیده و دانسته که مسئله غیر قانونی است چونکه در اساسی غیر قانونی بودنش در اساسی اساسناک نبودنشون قرار قانون ها را بیکار میکنند در اساسی جانب های بحث بودن نه یک جانب ناراضی بودن و وقتی مراجعه میشد مراجعه تا میبیند و تا مقامات تفتیش میکنند ببینند نگه که این قرار رئیسی نوحیه براوردن باید نه اعتراض کرد این قرار نوحیه رئیس نوحیه غیر قانونی است اعتراض میکنه ولی چرا نه رئیس نوحیه براورده است این قرار او در وقت جواب گرفتن هم جواب کرده شما وقتی مثلا پرونده باز میشود و بعد شاید به سود را در سود در برابر دیگر نفر که قرار قانون قرار برآورده است باید جلب کرده شود این چیز خیلی مهم است و همین سوال شما از پرکرور جنرالی هم میپرسید که خب مثلا اینقدر قرارهای رئیس ناحیه ها اعتراض های پرکرور رفته است و بعض اکثر شاید که قرارها بیکار کرده شده است اگر نصف همین بیکار کرده باشن نگران کننده است چون که ده ها نهاد دیگر از گفتیم که اونا سنجیم پیش میشه کمیسیه میشه بعدا میبیاد برای رئیس نوعی بعد رئیس نوعی قرار خودشون میبرند همطور قرار خودشون نمیبرند به این خاطر این بحث برانگیز است این مسئله باید مواردی تحلیل مواردی بحث و بررسی قرار گیرد تشکر میکنم
1: 133 نفر بله
0: تشکر میکنم میگذاریم بندیگر نشستی مطبوعاتی از نهاد تفتیش مثلا حفظ حقوق باز به نهاد حفظ حقوق میگذاریم و خیلی کوتاه بزرگ مهری علیف همکار ما در نشست مطبوعاتی اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیون جمهوری تاجیکستان قرار داشتند. مرحمت حالت های کروپسیونی در کشور چگونه در کدام سطح بود است؟ مرحمت
2: سلام شنوندگان عزیز، سلام آقای سید احسان. واقعا هم در نشست خبری تاکید گردید از جانب مسئولین که سطح جنایت های کروپسیونی در کشور در یک سطح ایستاده است، چی طوره که خود مسئولان امروز داشتن 1321 حالتی حقوق ویران کنی یا اینکه جنایتی وابسته به کروپسیا اشکار گردیده است.
0: 1321
2: و با تاکید خود مسئولان امون نهاد این نه زیاد است نه عاملی افزایش دارد نه کوهش افته است، یعنی که برابر است.
0: اینا استراتژی قبول کردن چند سال و اینا کاربری کرده است، چرا کم نشده است؟ در این مورد
2: پرسیده نشد، وابسته به استراتژی زمین نشست خبری چیزی گفته نشد، ولی همین رو تاکید کردن که تمایلی نه زیادچوی نه کم شوید.
0: یعنی که با چند استراتژی قبول کردن، استراتژی مقاومت با کروپسیون برای سالهای 2026-2030 همین سالهای معین شده، چند استراتژی برای مقاومت با کروپسیون در برابر مقاومت با تروریسم، با اینجا مقاومت با کروپسیون، برنامه‌های دولتی استراتژی است به خاطر و برنامه‌های مخصوص دیگری که کاربری کنند تا صد حکم نگاه بدارند و همین خاطر این همه 1321 واقعا نگران کننده است، یعنی کم نشده است.
2: اکثرا هم تاکید کردن که از زمین شماره بیشتر در حکومت اجرایی محلی عامل های زیدی کروپسیون، چون که آنها از مرکز دور هستند، تا درجه گویم از زیر نظارت دورتر هستند، هرچند که از جنوب اگنتی در تمام در سراسر کشور زیاده است، 840 واخوری و کارهای فهموندهدهی وابسته به معرفت ضد کروپسیونی گذارانده شده است، ولی تا حال همین در حکومت اجرایی محلی دوردست گویم بیرون از شهر همین چیز بسیارتر به نظر میرسد و وابسته به مسئله های زمین است.
0: خب در همین مورد اینجا خودشان میگفتن کارمندانی کروپسیون در صحبتی که در برنامه فرصت بیان داشتیم، صحبت های خیلی زیاد داشتیم، اینا یک از عامل ها را کم بودن کارمندانشان در ناحیه ها میگفتن، ولی اینا خب برای پیشگیری از این حد اقل در هر ناحیه یک کارمندشان باشن زیاد نکردن، چی در این مورد گفتن وابسته به کادرشان نرسیدنی همین کادرشان در منطقه،
2: در مورد نرسیدنی کادرها و عموماً وابسته به این موضوع چیزی پرسیده نشد. توجه اساسی روزنامه‌نگاران اساساً به چند پرونده کشیده شد، منصبداران یا بودن بین اینها بیان بیشتر همین
0: سوال های آبشسته که همیشه میپرسن، این دفعه
2: همین چیز پرسیده شد.
0: خب بعدن گفتن که چقدر منصبداران من بازو شده،
2: از شماره که گفتن در اونجا تاکید شد که همگی 1321 طوره که گفتیم اشکار گردیدو، نسبتی 711 نفر چورجویی کرده شد.
0: چقدر
2: مشخصا شهر ندادن که چند منصب دار بود از اینجا، چند
0: شخصی عادی بود. خوب چقدر مبلغ برقرار کرده شده است؟
2: در دوره حساباتی نزدیکی 331 میلیون سومونی ضرر اشکار کرده شد که از این شماره قریب 315 میلیون
0: به نفع حکومت برگردونده شد.
2: بله 315 میلیون سومانی ضرر مالیوی اشکار شد و 292 میلیون دلار
0: سومان بوده ایست
2: سومان بله سومان به بودجه دولت برقرار کرده شد.
0: خب بوز کتون مسئله وقت شما خیلی کم است، یک مسئله دیگر هم بگید.
2: مسئله دیگری که بود این از جانب روزنامه‌نگاران تاکید شد که گویا سبب افزایش یافتن عامل های کروپسیونی این پست بودن معاش است. همین چیز را بررسی کردن، معاون یکمی دایرکتور اگنتی این چیز رو قسمان تصدیق کرد، گفته بود که ما سال 2021-2025 استراتژی قبول نموده بودیم بر ضد مقاومت کروپسیون و همین در آخر در جنبه سی اون ما تحلیل ها گذارندیم و واقعا هم همین عامل تصدیق شد. ولی فویزی نهایت کمی پرسیده شدگان گفتن که واقعا هم برای پس بودن معاش است عامل های کرپسون.
0: اینا همین هم دانسته بله درست است. حکومت کشور چند مراتبه معاش سال به سال بلند کرده است.
2: همین چیز رو نیست
0: بله بلند کرده است ولی طلبات به بازار هم وابسته به معاش همین چیز واقعا تاثیرگذار هست. خب تشکر میکنم بزرگ مهر برای معلومات از جریان نشست مطبوعاتی اگنتی نظارت دولت مالیه و مبارزه با کرپسی جمهوری تاجیکستان. با این نهاد نمایندگانشون در آینده هم ما صحبت میکنیم در برنامه فرصتی بیان، چون چند موضوعی هست که باید مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. خب میگذاریم به نشست مطبوعاتی کمیته انداز نظیر حکومت جمهوری تاجیکستان، چگونه که در بالا اشاره از از اجرا کردن نقشه ششم هاشون گفتن و کدام مسئله های دیگر بود در این کمیته مرمت سلطان علی زاده یعقوب جان.
3: تشکر زیاد. در همین نشست مطبوعاتی کمیته اندازی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان ذکر گردید که در نیم ساله یکم سال 2026 به اندازه 123.3% که اجرای انداز و با بودجه جمهوری تاجیکستان 17 میلیارد و 402 از 5 میلیون سومونی وارد کرده شده است که نسبت به نشاندهی هنده های پیش بینی شده 3 میلیارد و 292 از 4 میلیون سومونی زیاد می باشد. بغیر از این از جانب روزنامه نگاران سوال ها در رابطه با حالت هایی که حقوق بیان کنی اندازی مشاهده شده است یا چی قدر است پرسان شدند و در جواب گفتند که 22 از 4 حالت حقوق بیان کنی های اندازی اساسا وابسته به مسئله های بقید در مقامات انداز مشغول شدن به فعالیت صاحب کاری، ریان کردن مهلت پیشنهادی اعلامی های اندازی، ریان کردن ترتیب استفاده دستگاه های نظارتی خزینوی و غیره ها را گفتند و در ادامه ذکر نمودند که با جوابگاری دیگری ماموری گرفتار شدنی نفرانی که بالا ذکر 22 از 4 هزار با فایده دولت 113 میلیون سومونی جریمه های ماموری تطبیق کرده شده است که با فایده دولت از اونها 101 میلیون سومونی مبلغ خود وارد کرده شده است. بغیر از این موضوع هایی که مورد توجه قرار گرفت این آیا هنرمندان یا اینکه آن نوارگیران و آنهایی که مثلا نقلات های توی عروسی و دامادی دارند چقدر مثلا چقدر با قید گرفته شدند و در جواب گفتند که 1826 عدد نوارگیر نقلات های توی عروسی و دامادی رقاصه ها سراینده ها صورتگیر ها و دیگر هنرمندان با قید گرفته شده است و اندازی سپرده آنها 2,639,000 را تشکیل میدهد. و بغیر از این در رابطه با روی خط اندوسپرنگونه که بقیه قرضی اندوزی اونها به حالت یکم ایولی سال 2026 مبلغ زیاده از 500 هزار سومونی رو تشکیل میدهد. نمبر 5 توی اونها رو نمبر کردند و در اونجا گفته شد که کنی انگیشتی زیده در نوحیه ورزوب از همه قرضداری اساسی به حساب می رود. بغیر از این توج اگرو پروم میکس بانک و شخته فون یغنوب اینچونین ایندیگو تاجیکستان، تالکو گولد، انور تجارت و غیره کارخونه هایی بودند که مثلا قرض زیاد دارند و تو امروز آنها رو نسپردند. و بغیر از این در باره فعالیت بلاگری گفتند که چقدر در جمهوری تاجیکستان به قید گرفته شدند و در جواب گفتند که بلاگران 130 نفرشون به قید گرفته شدند که نسبت به سال گذشته 6 نفر زیاد می باشند.
0: سلامت باشند. تشکر میکنم یعقوب جان از نشست مطبوعاتی کمیته اندازی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان معلوم دادن. همینطور یک نشست دیگر ماند ولی می بینم که وقت خیلی کم مانده است. اینجا اگنتی سورته اجتماعی و نفقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نشست مطبوعاتی شما ممکن است صحبت نکردیم و این در برنامه های الهیده حتما مورد بررسی قرار میگیرد. اکنون شنونده های گرامی پگاه نشست های چگونه که در بالا ذکر کردم دانشگاه ها هست و حالا من میبینم این نشست مطبوعاتی دانشگاه آموزگاری تاجیکستان و دانشگاه طبی تاجیکستان نشست مطبوعاتی دارن، به همین خاطر اینا در برنامه فرصت بیان بررسی نمیشن. یعنی این اخیراً برنامه فرصت بیان از نشست های مطبوعاتی است. وابسته به برنامه های الهیده در روزهای معین شده ما صحبت میکنیم در برنامه فرصت بیان، اما از جریان نشست های مطبوعاتی صحبت نمیشود، به خاطر آنکه چگونه که در بالا گفتم تنها نشست های دانشگاه ها مونده. اینجا وزارت کارهای خارجه نشست مطبوعاتی برگزار نکردن، ولی کی میکنن نه، خوب در برنامه‌های الهیده حتما ما صحبت میکنیم وابسته به اون نشست‌های مطبوعاتی. شنونده‌های گرامی، من تشکر میکنم برای توجهتون به برنامه‌های رادیو تاجیکستان و رادیو فرهنگ و مخصوصا برنامه مستقیم فرصت بیان که طول حدود 18 روز با ما بودند و وابسته به برنامه ما در بعضی موردها سوال ها می دادند یا بحث ها هم سرعت می گرفت. در همین جا برنامه فرصت بیان خاتمه می بود. در برابر ما همکاران که در استودیو بودیم، اینچنین کارگردان برنامه چون هر وقت زبیدالله جان محمد هستند. خیر، تا برنامه های دیگر.

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گیرد گردانش گیرد گردان قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید سرخ می روید به رنگ خون رگ گردنی نیاگانش نیاگانش قسم به عزم بهار که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصول پا دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرفشانش قسم به همت مرد بزرگ جان برکف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسانش مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان

سلام شنوندگان عزیز، در موج برنامه راز چرخ کبود. شنوندگان عزیز، برنامه امروزی ما به پیشنهاد نوبتی پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان در باب 10 ساله بین المللی صلح برای نسل‌های آینده بخشیده می‌شود.

0: عاقبت صلح، سری و پوری، پیشرفت، آبادی و شکفتن است. برعکس جنگ آدمان را به ورطه یأس و ناامیدی و شکست روزگاری میپرتوید. شنوندگان عزیز، اکنون صحبت ما را با کارمند سود کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان قادرزاده جویربیک شریف شنوید.
1: برادر عزیز، به دکوه رادیو فرهنگ به برنامه ما خوش آمدید. ما از دور شما شادیم. چند پیش مجمع سازمان ملل متحد پیشنهاد نوبتی اساس اصول رسول وحدت ملی پیشوای ملل پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان را در بابت 10 ساله بین المللی تحکیم صلح برای نسل های آینده قبول کرد و این پذیرفتن پیشنهاد سرور دولت باعث افتخار هر یک تاجیک و تاجیکستانی است. شما را به برنامه خوش آمدید میگم و بسیار میخواستم وابسته به همین پیشنهاد نوبتی سرور دولت برای شنوندگان عزیز ما اظهار نظر.
2: البته 10 ساله بین المللی اوید به تحکیم صلح برای نسل های آینده سالهای 2026 2027 2036 یکی از تشبس های بین المللی جمهوری تاجیکستان می باشد که با قدنامه مجموعه عمومی سازمان ملل متحد 25 یونی سال 2026 قبول کرده شد.
1: بله.
2: قبول این قدنامه از جانب مجموعه عمومی سازمان ملل متحد که با تشبس نوبتی پیشوای معظم ملت ما در چنین شرایط حساس و رشد با سرعت جهانی شوی دولت ها راست می آید و در این شرایط میلیون ها نفر مردمی آسایشته با خوف و تهدیدهای گوناگون امنیتی و نزاهای داخلی و بین المللی دچار گردیدند. قبول گردیدن قدنامه تشبس بین المللی تاجیکستان در عرصه جهانی بوده با تحکیم همکاری بین دولت ها برای بنیاد جهانی آسایشته و تامین زندگی شایسته برای نسل های امروز و آینده روانه شده است. البته قبول گردیدن هر یک قدنامه و یا سندهای دیگری که از جانب سازمان ملل متحد یا دیگر تشکیلات های بین المللی قبول کرده می شوند هدف های به خود خاص دارد و قدنامه ای که از جانب سازمان ملل متحد قبول کرده شد یک چند هدف های مشخص در آن وجود دارد که دولت ها باید برای رسیدن به این هدف ها تمام جهدی تلاش خود را من بعد روانه نماید. پیش از همه تحکیم صلح و امنیت بین المللی. دویم پیشگیری نزاها و حل آسایشته بحث هایی که بین دولت ها به میان میآید. سیوم رشد فرهنگ صلح، تحمل پذیری و مکالمه بین دولت ها. همزمان تحکیم همدیگر فهمی و همکاری بین دولت ها و خلق ها در شرایط امروزه جهانی شوی. جلب جوانان نسل های آینده به پیشبرد ارزش های صلح همزیستی آسایشته و دستگیری رشد استوار همچون زمینه صلح پایدار. این هدف های اساسی هستند که از قدنامه برمی آیند و البته آموزش قدنامه نشان می دهد که دیگر هدف ها را نیز پیگیری کردن ممکن است. اما هدف اساسی که قدنامه قبول شده گذاشته است این تحکیم صلح و امنیت بین المللی است.
1: بله.
2: تحکیم صلح و امنیت بین المللی از نقطه نظر حقوقی اگر ما به این مسائل نظر کنیم این مجموعی تدبیرهای سیاسی، حقوقی، دیپلماتی، اقتصادی و اجتماعی است که با پیشگیری کردن همه گونه نزاهای مسلحانه، کاهش دادن عاملهای تشنج بین خود دولت ها، تحکیم اعتبار بین دولت ها، رعایت معیارها و پرینسیپ‌های حقوق بین المللی و حل آسایشته بحث ها و رشد همکاری بسیار جانبه بین دولت ها روانه گردیده است. و وقتی سخن درباره تحکیم صلح می رود، البته تحکیم صلح نه تنها موجود نبودن جنگ را افاده می کند، بلکه زیر مفهوم تحکیم صلح همزمان تأمین عدالت اجتماعی، احترام حقوق های انسان، رشد استوار، تأمین ولایت قانون و اشتراک فعال همه کشورهای جامعه در روند صلح آفری فهمیده می شود و در این زمینه امنیت بین المللی همچون شرایط مهمی رشد استوار و نکوهوالی نسل های امروز و آینده ارزیابی کرده می شود. به همین خاطر وقتی که سخن درباره تحکیم صلح می رود معنای آن را ندارد که باید فقط جنگ نگاه داشته شود یا که در یگان دولت های جنگ باشد و آن همچون زمینه در زمینه همین قدنامه از بین برده شود، بلکه دیگر مقصدهایی نیست در اینجا نهفته‌اند. تحکیم صلح و امنیت بین المللی ҳамчун яке аз самтҳои афзалиятноки муносибатҳои байналмилалӣ ва ташаккули низоми амнияти дастаҷамӣ эътироф карда мешавад.

0: فرهنگ هستی بشریت،
1: فرهنگ بقای ملت.
0: در موج رادیوی فرهنگ.

خوب اینو مدرد برنامه ما خسته نباشد و این لحظه میذاریم به قسمتی صحیفه های بسیار جالبی برنامه و چون همیشگی در اولین فرصت همو دیخط شما رو به رویداد و معلومات های بسیار مهم جلب میکنیم در صحیفه گذشته ها در امروز یاد رست میشم امروز 23 ایولی سال 2026 امروز روزی جهانی نهنگ ها و دلفین ها است و هم زمان در ابخازستان امروز روزی پرچم بوده در مصر امروز روزی سالگرد انقلاب ایولی سال 1952 است خب روزی کارمندان وسایت اخبار یوما در آسیای جنوبی است و هم زمان روزی کودکان در اندونزی که فکر میکنم البته با یک مسئولیت بسیار بلند این سنه ها در این کشورها تجلیل میشود خب اکنون میگذاریم به قسمت زادروس ها و میبینیم که در این سنه که به دنیا آمده است شرق شناس فرانسوی محقق ادبیات کلاسیکی فورس توجیک پیتی دیلا کروا همین سنه سال 1653 به دنیا آمده است خب رقاصه هنرپیشه شایسته توجیکستان زلیخا رحیم و همین سنه سال 1923 به دنیا آمده است علاءالدین بهاءالدین فیلسوف توجیک همین سنه سال 1970 به دنیا آمده است شاهمادباز ونگریگی یودیت پولگار همین سنه سال 1976 به دنیا آمده است خب سال 1955 همین سنه سید مومین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان به دنیا آمده ما به این مرد خیرت که بسیار یک شخصی کاردان و دنام است سلامتی عمری دراز موفقیت و اقبال بلند آرزو مندیم خوب از نفرانی که در همین سنه درگذشتن چند معلومات دیگر ما در دست داریم سال 2014 آناتولی سولین کارگردان فیلم های انیمیسیونی شوروی و روسی همزمان رسومی کتاب های کودکانه به دنیا آمده از دنیا درگذشته است خوب دنیس امیلیا ریدوکو دنیس منلیستا آوازخوانی رومی که با اجرای موسیقی منلی معروف بود خب در سن 27 سالگی همین سنه سال 2017 بر اثر کارسینوما این یک نوعی بیماری سرطان بوده است از دنیا درگذشته است من نمیدونم این سرودی مالی نه چیگونه سرود است من همین سرود رو کوشش میکنم که پیدا کنم یک جای گوش کنیم که چی است این آوازخوان بوده آوازخوانی رومی و نامش دنیسا امیلیا سرود نام دارد منلی اولی هم سرود میشنویم در سن 27 سالگی خب گفتیم Боб Рафелсон, коргардон, филмнонавис ва продюсери амрикоӣ, ҳамин санаи соли 2022 даргузаштааст. Овозхони олмони сабки диско Пати Райан, номи аслии ин нафар Бриджит будааст. Соли 2023 ҳамин сана даргузаштааст ва ҳамзамон ҳамин санаи соли 2023 Инга Свенсон ҳунарпеша ва овозхони амрикоӣ даргузаштааст. Патолог ва олими австралиягӣ барандаи ҷоизаи Нобел дар соҳаи физиология ё ба қавли тип در سال 2005 روبین اورن همین سنه سال 2024 درگذشته است خب بگذاریم به چند رویداد بسیار مهمی داخلی که در دست داریم سال 2017 گوشتنگیری تاجیک کانوشوی استوپیریون در جام اروپا اوید با جودو در مینسک مدال برنجی به دست آورده است خب سال 2018 در تاجیکستان شورای ملی ثبات مالیوی تاسیس داده شده است خب خلاصه اینها بودن چند رویدادهای داخلی دیگر که ما براتون پیشنهاد کردیم و امکان بسیار خوب است برای شنیدن سرود من بسیار میخوام که ما پیشتر درباره اینجا در نوبت سرود دیگر بود اما ما درباره یک نفر صحبت کردیم ولی من نامش رو ببینم نامش چی بود بسیار خوب زنگ تلفن بسیار خوب بود است زنگ تلفن بسیار خوب است خب اینجا همکارانی ما کم کم وارد میشن صحبت میکنیم قهوه میورن خلاصه چای میورن بعضن حالتو با تلفنشون یکی زنگ میزنند خب ما در برای دنیس صحبت داشتیم بله بید من یک بار ببینم کنیم همی سرود بسیار تعریف کردیم ببینیم کنیم چی سرود است همین خب سرود نام داشت منلی درست است بله من خودی همون سرود میخوام پیدا کنم خب منلی اینجا بعضن اولا تو سرود پیدا کردن کمکک دشوار میشد لیکن ما کوشش میکنیم که پیدا کنیم بله من سرود پیدا کردم این همین است بکنیم یک جا بشنویم بعد از همین سرود برمیگردیم

0: خب بعضی از سرودو هستن که همین گونه واقعا هم فقط خطیره پیش نظر میوید. 227-95-94 رقم افیری ما معلومات ما در صفحه سوال روز هستیم و انتظار هستیم که خب شما جواب درست پیدا کنین. اینجا یک صفحه بحث امروز هم در مورد یمو قرض ایپاتیکی است که ما یک موضوع بسیار جالب برای شما انتخاب کردیم. یعنی موضوع بحث امروز هم پول است که ما اطرافی پول صحبت میکنیم و یک موضوع شوخوار است. من فکر میکنم شما البته در این صفحه میخواین اندیشاتون را گفته باشین و همه میخواد نظرش را گفته باشن. نظر بسیار خوب، نظرهای سوزنده، فقط ما از روی ما فهمیش و درک خودمون، از روی امکانیت و اون چیزی که داریم، از روی همون حرف میزنیم. اما بعد از بخش سوالی روز ما گفتیم در گذشته در روم با سربازون به جای مزد معاش نمک میدادن. در چین و هندوستان پول رسمی این صدفهای مالیوکس دونسته می شد، یعنی پرداخو با همین صورت می گرفت. و نخستین پولی بین المللی که در طول عصرها در آسیا و افریقا معمول بود چی نام داشت؟ این هم یک نمودی صدف بود. این هم همون صدف چی نام داشت که همچون پولی بین المللی میونی آسیا و افریقا خیزمان می کرد؟ این همین است سوالیمون و ما فکر میکنیم که شما اگر جستجو کنین پیدا میکنین. اما نام همون صدف همین پنج حرف است، عبارت از پنج حرف است. اولی حرف اینو همون چیز حرفی کی است، کی اولی حرفش کی، نام همون صدف اولی حرفش با حرفی کی شروع میشه. دویوم حرفش است. سه حرفی دیگر باقی مونده است، سه حرفی دیگر. خب من برای چی ایخی کمک میکنم، میخوام که زود زود ما همی صحیفه ها را براتون پیشنهاد کنیم، زود زود شما جواب درست پیدا کنین و بشنویم از زبان شما جواب های درست. 227-95-94 اگر شما جواب درست پیدا نکنین، من میتونم که جواب درست براتون گفته باشم. سلام علیکم. علیکم سلام، زنده باشین. نومیشون چی هست؟ سلام باشین. بیرو صداتون ما خوب نمیشنوام، بلنگوی که خاموش کنین، تلفن خوب گیرین. صدا
1: که اگه بلنگ زده
0: نه مو بلنگوی که تلفن خودشا خوره
1: که
0: نوروز خوره نفهمیدم
1: خوره که نوروز
0: خوره و فکر شما خوره است همین چیز؟
1: بله.
0: خب این خوره چی نمیدونم، صدفی که ما در بارش صحبت داریم همین است به فکر شما؟
1: یک
0: مورد صدف
1: پیدا
0: کردم. شما لی همروی کی هستین شما؟
1: من همروی برادرم سوروب و
0: مهروب. برادر خودتونه؟
1: بله.
0: خوب بیدم با سوروب و مهروب دیدین اونو چی میگن؟ اما سوروب مهروب با تلفن ما صحبت کنیم همروشون. اول سوروب که نیان سوروب سوروب
1: سلام علیکم اکای نورو.
0: سلام علیکم، شما ناست خوب؟ سهروب
1: سلامت باشید.
0: تلفن اینترنت دور در دست مهروب است یا در دست سهروب؟
1: تلفن ما که ضروری همون مهروب کفته سا اینترنت
0: مهروب کفته سا نه مهروب هم بله بله مهروب انا که اما تلفن با جنایتکار مهروب بدین. مهروب جبه هن مهروب میگه مهروب تلفن با مهروب دهین. مهروب
1: تلفن هم بگیم. سلام علیکم.
0: علیکم سلام. مهروب شما ناست خوب؟ مهروب سلام شما. این سهر خدی گجا مهروب تلفونو در دست گجا؟
1: سهر کور
0: چی کور میکنه شما؟ همکارو خدی. تلفون با سهروب بیدین. سهروب دادین
1: ما در
0: تلفن از سوروب دادین.
1: گوش بکرم اکا.
0: سوروب امی کاوری گفتگی ای برادرتان بیروز درست است با فکری شما کاوری؟
1: بله درست های. بله شما گفتگی از پان هر که بارد هستی یکمش که ای دویمش آی.
0: من جواب شما را سوروب رادیوتون پاس کردن. من جواب شما را قبول کردم. میرو دادین تلفن. من جواب شما را قبول کردم. میرو دادین تلفن. مهروب داتین. مهروب
1: بابا اکا.
0: مهروب جوابی درست چی هست؟ کنی از زبان شما بشنویم چی هست جوابی درست؟ خوب جاوی درست کوری است
1: بله کوری بگویم سیتری میگویم
0: تلفون در سوروب تین تلفون سوروب در تین نشد تلفون در سوروب تین سوروب در خب خلاصه مهروب سهروب بهروز اگر شما مرا میشنوین من برای شما تشکر میگم جواب شما کاملا درست است واقعا همین کاوری است واقعا این کاوری است و وقتی که سه نفر اینترنت را جستجو میکنن باید حتما جواب درست پیدا شود با فکر ما برای که از سه نفر نخو که یک نفر جواب درست باید پیدا شود جواب درست خب کدام سرود برای شما پیشنهاد کنیم بهروزی فکری دو نفر هم بگیرین شما فکری مهرو بخد همراه فکری کی بودین سوروب این همین شما بهروز همون بهروزه بهروز همین چراغک بعد حل و فصل خودش پیدا کرد
1: من صورو دفت دستم وقتی نکه یک جهان تشکر شما دا این همین معظمی خدید در همین طرف آمد نکبرگی هم افتا
0: همون چراغک از دیروز تا امروز تعمیر کردن اخی؟
1: تامین
0: کردن بله تمام این مسئولیت ما تمام نباشد دیدین ما دیگه چی کنیم بابا گا چی کنیم بابا
1: چی کنیم بابا بکن اصلا نوروز برامت کردن نکی بود این آیت ریبارتاج هم شد آیامی از کلام شبکه اینترنتی برامت کردن بسیل همون شما
0: این بعد از امو بعد از امو دخولاتی ما بود اخیامی کرو بعد از امو دخولاتی ما بود امی کرو
1: من میگم
0: کارگاه را میگم بوار نمیکنن یو سوگوش کی به روز اینو نمیکنن بواری به فایده نگین شما اینو بوار نمیکنن نمیکنن نمیکنن بوار اونو نمیکنن بو تو گوش نکنن اونو تو گوش نکنن بوار نمیکنن برای اونو را یک بار مجبورم رادیو را در ویخی گوشش رو موندن در کار اکن همین یک بار شما گوش کنین تمام خب ارو سلامت باشین چی سرود براتون پیشنهاد کنیم چی سرود هم خود بشنوید
1: سرود از جنبه اجتماعی شود که اون دفعه مدت مونده بوده زیگان سریگه برادرانی مهربان با هم بوده زیگان
0: نه نیو کنین بوز از کی یک دو سه نفر را بگین بعد یکی شما پیدا کنم یکم جنبه اسماعیل دویوم
1: دویوم شما را بگین تلیفون را دراز میکنم
0: زلخوری عزیز سیوم اگر چیزی کنم الان این وariant سیمش چیزی معقول است این وariant سیمش با خودم بیشتر پیشنهاد دادم چیزی معقول است خودم دار. سلام علیکم تشکر برای شما از ذوالفقار عزیز نمیولیم براتون یک سرود پیشنهاد میشود و ما رسیدیم به قسمت انجمی صحیفه سوال روز و کدام سرود از ذوالفقار عزیز براتون پیشنهاد شود چه خوب است و من هم میدونم که نفر همه سرودش سرودی خوب است همه سرودش سرودوی شنیدنی است اینا شما درباره دوست گفتین یک سرود دارد ای دوست بیا کی ناچار من همین سرود من براتون پیشنهاد میکنم بعد از شنیدن این همین سرود برمیگردیم و صحبت رو ادامه میدیم مرمت فکر میکنم که سرود بیشه سرود جالب هم است موسیقی

0: خب خلاصا ما ادامه میدهیم برنامه رو در صحیفه بحث امروز و موضوع امروز ما این است که فایز قرض ایپوتکی باید چی قدر باشد به فکر شما؟ یعنی ما داریم تمام بانک های ما قرض ایپوتکی دارن، از 14 فایز سالانه سر میشد تا 32 فایز از بانک های شروع، بانک های کلان، بانک های دولتی تا بانک های خورد خلاصا قرضای ایپوتکی گوناگون است. از چی میگه که گفتیم از 14 فایز سر میشد. اینجا ما چند معلومات از بانک ها داریم، اما اکنون به خاطر تبلیغ نشدن، رکلام نشدن، ما این چیزا رو براتون نخواهیم گفت، فقط میگیم که از 14 فایز شروع میشود تا 30 تا 32 33 فایز همین گونه است. اما به فکر شما، به اندیشه شما، فایز قرضی ایپوتکی باید چقدر باشد که برای شما دسترس است و شما امکان دارید که از بانک قرض ایپوتکی بگیرید و خانه خریداری کنید؟ یعنی مثلا با چند فایز باشد که با همون معاش شما، با همون درآمد شما موافقت میکند؟ 227-95-94 است رقم افیری ما. من امکان دارم که زنگای شما رو بشنم و بسته به این موضوع فکر میکنم که البته یک موضوع بسیار خوب است و همزمان میتونین اندیشتون باره ما گفته باشین که البته تا کدام اندازه میتونید شما از همین امکانیت هایی که اولی بانک ها پیشنهاد میکنن شما استفاده کرده باشین. مثلا طبق معلومات ها زیاده از 140 یا 50 نفر دیروز هم میگونم و همراه همکارانی شسته بودیم، همین یک معلومات دسترس شد که 140 نفر در 6 ماه های سال 2026 یا اینکه نمیدونم سال 2025 بود، خلاصه جمع 100 یا کمتر یا زیادتر از 150 نفر قرض ایپوتکی گرفتن و اکنون اینا معلوم نیستن که چیگونه تجارت دارن، چی کار میکنن، کجا فعالیت میکنن، اما به هر حال خلاصه این شماره به نهایت کم است و این شماره را به نظر گرفته امانت بانگ میگونه یک اقدامی رو اندازی کرده که از 18 فایز سالانه با 14 فایز سالانه قرض ایپوتکی خود را پایان بیارد، به قول کوهش دیاد. خب خلاصه مرام 227-95-94 رقمی افیری مو است. امی قرضی پتکی، فایز قرضی پتکی چقدر باشد که برای شما دسترس است؟ یعنی به معاش شما دسترس است، چند فایز باید باشد؟ مثلا 5 فایز باشد، 7 فایز باشد، 10 فایز باشد، خلاصه چقدر باید باشد؟ خب فکر میکنم که اینجا ما معلوماتی پورا را اینا روان کردن همکاری ما سیدیسون. 143 نفر خب بله، این وابسته به این موضوع هم یک برنامه خب یک روز قبلتر پیشنهاد کردن همکارانی ما و من فکر میکنم که البته شما شنیدند و نفرانی که نشنیدند این برنامه را، یک قسمتی کوتاه ما در اختیار داریم که وابسته به همین موضوع شما میتونید اندیشتون را گفته باشین و واقعا هم ما وابسته به همین گونه مسئله ها، وابسته به همین گونه موضوع ها نیست، برنامه های مخصوص براتون پیشنهاد میشود از جنبی همکاران ما، مخصوص وابسته به موضوع های حل طلب، مسئله های بحث برانگیز. همکاری ما سید حسین جلالیان پیوسته برنامه رو برای شما تهیه میکنن که این با منفیت شنونده ها خواهد بود. خب اینجا ما چند معلومات در دست داریم تونه که شما تماس میگیرین. من دیروز این خبر نشر شده که رهبر دولت محترم ملی رحمان دستور داده که همو عاقبت های سیل در روشون در یک ماه باید پورا برطرف کرده شوند و وابسته به آمدن سیل ما دیروز براتون معلومات داده بودیم که در ناحیه روشون ولایت مختار کوهستان بدخشان بسیار سیلی خرابی و آمده و اینجا از خسارات هم گفته شدن و به واسطه رهبر دولت محترم امامعلی رحمان با رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان شریف خان سفرزاده صحبت تلفنی انجام داده و در این صحبت سپاره شده که در یک جایگی با مقامات های دخل دار در طول یک ماه باید عاقبت های سیلی شدید خوب باید برطرف کرده شود. خب در مورد خسارات اینجا یک معلومات بله پیدا کردیم در پی سیل هایی که 21 ایول در دهه های بروشان و دهروشان نوه روشان فرامدن، اما طبق اطلاع رسمی به 40 خونه به قول ضرر دیده است، یعنی در همین حدیثه 40 خونه ضرر دیده است، به 40 خونه ضرر رسیده است که البته باید طول یک ماه پورا این ضرر و زیان چی شود باید برطرف کرده شود. خب خلاصه این بود یک معلوماتی بسیار کوتاهی ما و یک سرود ما براتون پیشنهاد میکنیم. بعد از شنیدن سرود برمیگردیم و صحبت رو در همین صفحه ادامه میدهیم. инҷо як суруд аст. Ман он суруда оли мехоҳам пайдо кунам. Он суруда мехоҳам пайдо кунам. Инҷо як маълумоти дигам вобаста ба мавзӯи мо ба дасти мо расид. ина инҷо гуфтааст ки ба гуфтаи раиси бонки давлати тоҷикистон амонатбонк алиҷон салимзода аз моҳи январ то июли соли 2026 ба 143 муштарӣ дар ҷумҳурӣ ба маблағи умумӣ 8.5 миллион сомон қарзҳои ипотекӣ дода шудааст ва ин нишондиҳанда нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта қариби 41% ва шумораи қарзгирандагон 24% афзоиш, яъне шумора афзоиш ёфтааст, яъне камтар буда дар соли қаблӣ ва то моҳи июли соли 2026 ин шумора афзоиш ёфта, вале ба ҳар ҳол ҳам кам аст. 143 нафар аст, зиёда аз 10 миллион нафар. Хуб, агар мо бо шумули кӯдакон агар ҳисоб накунем, зиёда аз масалан 2.5-3 миллион насли ҷавони то 22-25 сола масалан ҳастанд, то 30 сола. аммо агар масалан муқоиса бикунем ба 3.5-4 миллион нафар, ин 143 нафар бисёр шумораи ҳатто хандаовар ҳам гуфтан мумкин аст ин чиз, барои ки хуб то ҷое ки мо маълумот дорем, масалан қисми зиёде аз кормандони ҳатто давлатӣ низ иҷоранишин ҳастанд, ё ин ки мехоҳанд соҳиби хона шаванд, мехоҳанд масалан қарзи ипотекиам бошад онро бигиранд ва соҳиби хона шаванд. аммо аз сабаби он ки фоиз камакак баландтар аст дар баъзе аз бонкҳо, این چیز نمیتونن یعنی دست رسی پیدا کنن. خب با گفته سلیم زوده بانک در همکاری با شرکت های ساختمانی فویزی خرس و ایپتکی رو پس از دستوری رئیس جمهوری کشور از 18 فویز به 14 فویز خب پایین آورده است. اینجا вобаста ба худи ширкатҳо гуфтааст ҳамкорӣ мекунанд, барои фоиз баландтар аст. аммо инҷо як бор мо муқоиса кардем фоизи бонкро, яъне ман қарзи ипотеки агар масалан 300 ҳазор ё ки 150 ҳазор шумо бигирин тӯли 10 сол, яъне 60 моҳ ё 120 моҳ 120 моҳ агар шумо муҳлат хоҳед, 120 моҳ қариб ки 1.5 баробар ин маблағ зиёд мешавад. аммо ба ҳар ҳол фикр мекунам ки албатта мо атрофи ин баҳс намекунем, атрофи бонкҳо бояд чанд фоиз бошанд ва чӣ хел бошанд, он масалан намедонам бо равиши кори онҳо аст ва онҳо тасмимо вобаста ба хараҷоту вобаста ба намедонам фаъолияте ки доранд, хараҷоти рӯзмарраи онҳо ин чиз гирифта мешавад ин тасмим. фақат мо метавонем андешаи шуморо бишунавем ки фоизи қарзи ипотека бояд чӣ қадар бошад ки ба шумо дастрас аст ва шумо метавонед соҳиби хона шавед. масалан чанд фоиз бояд бошад ба андешаи шумо вобаста ба даромади шумо, вобаста ба маоши шумо. хуб 227-95-94 аст рақами эфири мо. инҷо як занг мешунавем. салому алейкум. ало ало бале салому алейкум. номи шумо чи аст? алиҷон камакак баландтар сӯҳбат кунем. ман намедонам и саҳар ҳами чанд шунавандаи мо занг заданд, камакак намедонам хеле аммо хобатона ба фикрам хушрӯ нагирифтен чӣ хеле ки ами чизе халал расонда мишаб шумода не ба фикрам алиҷон?
1: ҳаво гарм аст, барои ҳамин одамон камтар
0: ҳаво нисбат ба чанд рӯзи пеш бисёр салқин аст, оли қариб 10 дараҷа ҳаво поинтар аст аз як ҳафтаи қаблтар. хуб маромат, чанд фоиз ҳамин қарзи ипотекӣ чанд фоиз бошад ки ба шумо дастрас аст?
1: мисол ман гуфтани ҳастам ки масалан ҳамин мисол банкҳо камтар ба шароит нигоҳ карда мисол.
0: не, шумо гӯш кунед, чанд фоиз бояд бошад масалан ҳами қарз фоизи бонкӣ чанд фоиз бошад ки шумо метавонед қарз бигиред, ипотека хона бигиред масалан?
1: масалан ҳами фоиз бошад мисол
0: чанд фоиз? 20 фоиз. 20
1: фоиз? бале.
0: маълумот ин амонатбонк 14 фоиз метавонед шумо қарз бигиред, соҳиби хона шавед. 20 фоиз агар барои шумо нархи дастрас бошад, аз қариб аз ҳамаи банкҳо метавонед бигиред ин 20 фоиз. бисёр хуб, яъне маълум аст ки даромади шумо бисёр хуб аст, не?
1: хеш
0: гуруна хидмати мешавад. аз 20 ҳазор сомон даромад доред дар як моҳ?
1: не, хеш ташаррид медошад, қатр медохтам.
0: قصر می ساختین اون همون 20 فایزی گفته اتون درآمد همون 20 فایز باید درآمدتون 20000 سومون باشه در یک ماه که با شما مثلا خراجات بانک خراجات اویلا خونه این چیزا رو باید تصمیم درست بگیرین. برای سلامت باشین. تشکر برای شما. مرامت 227 95 94 میشنویم سرود بعد از شنیدن سرود برمیگردیم.

خب خسته نباشید، ما در خدمت انجمی برنامه قرار داریم و چند لحظه دیگر در اختیار داریم. ما 227594 رقم فیری ما است، میتونید زنگ بزنید، اندیشاتون رو ما گفته باشین، ما اندیشه شما رو امکان داریم بشنویم. و فکر میکنم که البته خب اینجا این همکاران ما هم اومدن و ما بعد از چند لحظه اینجا استودیو رو میگذاریم، میگذاریم، میدهیم، میبخشیم و دیگر همکارانمون با پای رانو. خب من همی سردو و دیگر برنامه که شما گوش میکنین این همی محصول زحمتی اپای رانو هست. اگر ما بودو بعد از ساعت هشت اگون کم بودی شدم اپای رانو را زنگ میزنین، همی تلفن استودیو خودشون مشکلیتون حل میکنن، سردوی درخواستون هم میمونن. خب قرض ایپاتکی باید با فکر شما گفتیم چقدر باشد، یعنی فایز قرض ایپاتکی باید چقدر باشد که با درآمد شما با معاش شما موافقت میکند و شما میتونید بگیرید. مثلا برای شخصا اگر شما از من پرسین که همه را شما سوال میتین که نوروز همین خودتون باید چند قرض باشد که با خودتون میرسد، همین قرض ایپاتکی برای من اگر همین 10% باشد مثلا خاک همین هم بلند است، لیکن به هر حال به خاطر که بله به خاطر کمی نه ما فکری چی را میکنم، ما فکری همی بیچاره بانکو را میکنم که اینو را مخی ضرر نبینن، مخی بانکو را نمیبینن ضرر، نه این اپای رانو میگن نمیبینن. 8% تموم، 6% تموم، 6% این همی 6% 8% خیلی خلاصه تا 10% میتونیم که مثلا اپای رانو یک دو تا یک خونگه میتونیم گرفتنیم، میتونیم 100% میتونیم برو. خب این جمعه ایستو ایستا رسیدیم به قسمت انجامی برنامه سال 59 دقیقه، برای همه شما یک روزی ببرور تمنا دارم. امروز پنجشنبه آغاز یک روزی کاری است و سعادتمندی شما، موفقیت شما، کیساتون پوری پول باشد، این ارزوی همیشگی ما کارمندانی رادیوی فرهنگ است. فردا ساعت 7 صبح همه شما را من در افیر مستقیم باز انتظار هستم. نوروزی فیضالی بودم، تو فردا ساعت 7 صبح، خدا نگهبان، خیر.

چی میپرسی تو از من؟ چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرورافشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.
1: оинадори нур барномаи мустақими фарҳангию маърифатӣ аз радиои фарҳанг
2: аз туморо ҳеҷ ҷуз дидори ту манзур нест
1: ҳадияи оина бар оина ғайри нур нест
2: оинадори нур рӯшангари
1: андешаҳо оинадори нур раҳнамои бедорӣ
3: ورزش نه تنها قوت بدن بلکه اراده انسان را نیز مستحکم میکند. ورزش دوست است که همیشه برای پیش برد سلامتی تو خدمت میکند. درود سامیان زدمن، با جهان صمیمیت و احترام خاص به یک که شما برنامه فرهنگی و معرفتی آینه داری نور را چون همیشگی مستقیما از موج رادیوی فرهنگ به سمعتون میرسانیم. ورزش واقعا کلید سلامتی است. بنابراین شنوندگان عزتمند، پس از شنیدن یک ترانه برمیگردیم و مهمون برنامه را که ورزشگر و چمپیون آسیو اوید به جودو میان جوانان و نورسان در شهر امان اردن برگزار گردید برایتان معرفی میکنیم.

0: بله سامیان عزت من خسته نباشید ادامه دارد برنامه فرهنگی و معرفتی آیندار نور مستقیما از موج رادیوی فرهنگ و طول چند دقیقه دیگر با شما هستیم من مسئول امروزی برنامه اکرم زاده بنفشه کارگردان رعنا بانوی فیض چون گفتیم شنونده های عزیز پس از شنیدن یک سرود مهمان برنامه را برایتان معرفی میکنیم اکنون توجه کنید
1: در مهمانی رادیوی فرهنگ خورشید تو هر صبحیدم با نام من آید بدر گلغنچه های دامنت من گفته خندت هر سحر عمرم برای تو وطن جانم فدای تو وطن در مهمانی رادیوی فرهنگ
0: بله سامیان عزتمند طوری که میدونیم جوداکاران تاجیک با چهار مدال از چمپیونات آسیا میان جوانان و نورسان از شهر امان برگشتند و امین جان عبدالجلیل زاده این نوبت در برنامه فرهنگی و معرفتی آینه‌دار نور که جایزه‌دار آن همین چمپیونات انقترش سزاوار جای دوم شد که این باعث افتخار نه تنها امین جان و آیلش بلکه تمام مردم شرفمند تاجیکستان عزیز است امین جان را به برنامه آینه‌دار نور خوش آمدید میگویم
2: سلامت باشید
0: خوب امین جان بیاید از انا همین موفقیت از اشتراک در این چمپیونات از

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.
5: فرهنگی روز
6: از عمق تاریخ تا امروز،
5: دریافت چهره های فرهنگ و هنر،
6: دیدگاه و مناسبت،
5: سازش ها و رامش های امروز
6: در برنامه فرهنگی روز
5: از رادیوی فرهنگ. از رادیوی فرهنگ.
7: سیاست بین المللی جمهوری تاجیکستان در زمان استقلالیت است موضوع امروزی برنامه فرهنگی روز. درود شنوندگان عزیز. بله شنوندگان عزیز، بار دیگر یادرس میکنیم در مجلس برنامه مستقیمی فرهنگی روز. تلفن ها برای تماس 227-6-6 و 227-95-94. شما نیز میتوانید با ما زنگ زنید، فکر اندیشه خود را اویدی موضوع انتخاب نمده ما ابراز نمایید.

0: و رشد بین المللی کشور را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهیم. یعنی در واقع اگر ما بخوایم راجع به 35 سال لیسای استقلالی صحبت کنیم، دستاوردها خیلی زیاد است در اینجا. اگر هر یک بخش های اقتصادی، بخش های سیاسی و اجتماعی فرهنگی را اگر تحلیل کنیم، ساعت ها در اینجا طول میکشد، چون جیل جیل کتاب ها در اینجا نوشته شده است. اگر ما به کتاب خونه ها اگر مراجعه کنیم در زمینه استقلالیت، 35 سال استقلالی چقدر کتاب ها نوشته شده است. اما اون چیزی که برای ما بسیار مهم است امروز برای شنوندگان مخصوصا مهم است، انمون چهار رکن اساسی که چهار رکن بنیادی هستند، یعنی که در مسئله امنیت ملی است، مسئله رشد مناسبت های بین المللی است و همچنین مسئله دیپلماتیه فرهنگی و سیاست آب. یعنی اینها مختصرا چهار رکن اساسی هستند که امروز ما میتونیم درباره آنها صحبت کنیم. پس نخستین مسئله ای که ما در اینجا مورد تحلیل ارزیابی قرار میدهیم این سمت اساسی یا تشکل سیاست خارجی و تامین امنیت ملی است. یعنی برای شنوندگان ما که راجع به سیاست خارجی یا تشکل سیاست خارجی ما معلومات داشته باشند، این نخستین مسئله است که ما در این زمینه میتوانیم برای شنوندگان اندیشه خود را بیان کنیم. وقتی که ما درباره سیاست خارجی صحبت میکنیم، پیش از همه باید درک کنیم که بزرگترین دستاورد در دوران صاحب استقلالی و صاحب اختیاری ما این حفظ ثبات و امنیت ملی است. پس نخستین یا از همه بزرگترین دستاورد همین 35 سال صاحب اختیاری، اول این مسئله چی است؟ استقلالیت سیاسی ما است. دوم چی است؟ حفظ وحدت ملی است. این مسئله اول است. یعنی تاجیکستان راهی مرکب را طی کرد بعد از فروپاشی، وقتی که همه کشورهای جماهیر شوروی امنیتی مستقل شدن، علکه ما منمون استقلالت یا مستقلیت را کسب کردیم، اما متاسفانه کشور ما دچار بحران شد و در این مسیر چقدر ما اینه که مشکلات و پرابلم ها داشت.
1: تشکر میکنم استاد. حالا باز در این سمت ادامه میدهیم صحبت را. در همین 35 سال استقلالیت ما مناسبت با بعضی از کشورها آسان نبوده است. مثلا نبینیم که دو کشوری به هم زید، خب در جنگ و جدال، ولی خب هر یکی میخواهد که در علاهیدگی ما بیشتر پشتیبانی کنیم از پوزیسی آنها، از موقع آنها، و اما ما اگر یک جانب پشتیبانی کنیم حتما جانب دیگر میرنجد، چون که ما با اینش هم مناسبت خوب داریم، با اینش هم مناسبت خوب داریم. اکنون در همینجا یک دیپلماتی خیلی قوی و دوراندیش استراتژی بزرگ در دیپلماتی باشد که ما توانیم که هر دور در مناسبت ها خوب نگه بیداریم و در آینده یک مشکل هم ایجاد نشد. ما این گناه حالت ها خیلی زیاد داشتیم با بعضی از کشورهای دوست هم همین چیز شده است. مثلا بعضی کشورهای دوست است که ما خیلی مناسبت داریم، اما بعضی از رقیبش هم میبینیم که مثلا کشوری هست که ما مناسبت های اقتصادی و صنعتی داریم با آنها و هم خاطر کمی مشکل بده است. خب من از میخوام که در همین مورد یک نامزد علم های سیاسی هم به صحبت ما وارد شوند و در همین سمت وابسته به دیپلمات ما در همین حالت ها بگم.
2: تشکر زیاد. پیش از همه میخواستم شنوندگان را با فرارسی پیش و استقلالیت دولتی تبریک نمویم با 35 سالگی. در واقع سیاست دولتی امروزه جمهوری تاجیکستان بعد از گرفتن استقلالیت دولتی بسیار هم سیاستی بشر دوستانه است و دیپلماتی متوازن این یکی از سمت اساسی سیاست امروزه دولت است. شبری که پیشوی ملت، پیشوی معظم ملت محترم امانی رحمان در تمامی برامدهای خود در عرصه بین المللی قید می نمویند، جمهوری تاجیکستان طرفدار صلح است و محض آخران تشبوزی که به نزدیکی قبول شد، این وابسته به تحکیم صلح است و برای نسل های آینده. از همین لحاظ جمهوری تاجیکستان از روزی گرفتن استقلالیت خب کوش می نماید که با تمام دولت هایی که همسایه هستند، دولت های منطقه آسیای مرکزی، خب فدراسیون روسیه، جمهوری مردمی چین، دولت های اروپا، خب یک دیپلماتیه متوازن رو پیشه کنند. ما از عامل اساسی این سیاست درهای باز است. معنی اصلی سیاست درهای باز در آن است که جمهوری تاجیکستان تیار است با تمام دولت هایی که ایراده سیاسی دارند با ما مناسبت های دوستانه داشته باشند، با آنها خب مناسبت خود را تقویت دهد و در تمام ساحه ها از جمله سیاسی، اقتصادی، فرهنگی خب مناسبت خود را مستحکم نماید.

0: خب باید قید نمود که در سیاست دولتی نیز منفعت ملی است. جمهوری تاجیکستان با نظر داشت منفعت ملی خود باید سیاست دولتی خود را پیش گیرد. چون که منفعت ملی این پیش از همه استواری است، ثبات است، وحدت ملی است. چون که ببینید هست دولت هایی که از جهت اقتصادی، از جهت داروهای ذخیره طبیعی خیلی بوی هستند. ولی ثبات ندارند. ولی سول در اونجا پایدار نیست. از همین لحاظ با مشکل های اقتصادی و دیگر مشکل ها دچار می گردند. جمهوری تاجیکستان یکی از دستاورد های اساسی اون این پیش از همه چون که اصول قید نمودند این سول و ثبات است. سول و ثبات خب برای جمهوری تاجیکستان این سیاست اولین درجه است. به سول و ثبات دیگر سوها ها صحبت نمودند هم بگیم که منطق ندارد. خب دویم مسئله که جمهوری تاجیکستان پیش نموده است در مناسبت با دیگر دولت ها این مشکل های گلوبالی از جمله گرمشوی اخلیم دیگر گرمشوی اخلیم که حالا در دوره معاصر جمهوری تاجیکستان در این مسئله خیلی موفق است، خیلی تشبس های زیاد نشان داده است. این تشبس ها برای ایمیج جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی بسیار خوب گویم که خصوصیتی مثبت داد.
1: خوب تشکر. من استاد چطوری که قید کردن بهترین دستاورد زمان استقلال این وحدت است، یعنی که این وحدت زاده استقلال است. و استاد بینید که ما در زمان جهانی شوی قرار داریم، یک زمانی هست که نگاه داشتن یعنی این صلح وحدت بسیار هم دشوار است، چون که ما از دولت های همسایه و میبینیم که در دنیا چی روی داده استاد است. ما میخواستیم در مورد یعنی تامین امنیت و ثبات ملی نظر شما را بشنویم.
2: تشکر زیاد. من در تقویت همصحبتان گفتنی هستم که جمهوری تاجیکستان با در نظر داشت اون که همچون یک کشور مستقل اعلان شد و سنه صاحب اختیار آن قبول گردید و تمام کشورهای جهان ما را خوشبختانه بر رسم شناختند، اگر ما خلق و ملت های جهان را تقسیم بندی کنیم تقریبا در جهان 7000 خلق و ملت های هستند که یعنی که عرض هستی دارند، یعنی وجود دارند، و از این 7000 خلق و ملت هایی که در دنیا هستند تقریبا 190 تا 200 یا 250 کشوری هست که نماینده از امون 7000 خلق ملت ها در سازمان ملل چی دارن؟ اعضا دارن. و اگر ما اینها رو به طریق آماری حساب کنیم در واقع 2% ملت ها یا کشورهای دنیا نمایندگان خود رو در همین سازمان ملل اعضا دارن و خوشبختانه کشور تاجیکستان در امون 2% داخل است. یعنی اگر از 7000 خلق ملت ها ما حساب کنیم تقریبا 2% حساب می شود، از امون 2% تاجیکستان هم در همون چی است؟ اعضا است. این خود بیانگر اون است که تاجیکستان یعنی توانسته است موقع و جایگاه خود را در عرصه بین المللی، چون طوری که گفتم سیاست داخلی این تجلی سیاست خارجی است. یعنی اگر موفقیت ها در سیاست داخلی پیدا شود او انعکاس خود را در سیاست خارجی می‌برد. و در تقویت گفته همکارمون همصحبتمون گفتنی هستم که در واقع ما در همون نخستین روزهای صاحب اختیاری استراتژی موازنت و بسیار سمت را ما در پیش گرفتیم. سیاستی بسیار منگا ویکتر پلیتیک، یعنی سیاستی بسیار سمت. یعنی ما مثلا طوری که برادر اشاره کردن صحبت کردن گفتن که برای موازنت برای بالانس نگاه داشتن مثلا بین کشورهای ابرقدرت ما کدام سوهره انتخاب کردیم، در واقع سیاست خارجی ما در اساس پرینسیپ های برابری یا که برابر حقوقی احترام متقابل و حمایت منفعت ملی تاجیکان بنیاد یافته است. یعنی ما در کنستیتوسیو از اثر قانون جمهوری تاجیکستان الکی این رو درد شده است که جمهوری تاجیکستان چگونه مناسبت با کدام کشورها داشته باشد. یعنی برای ما مثلا کشورهایی که دوردست است و گویا اهمیت نداشته باشد این گونه نیست، چون وقتی که ما سیاست متوازن رو که همون گونه که مثلا با فدراسیون روسیه است، همون گونه با دیگر کشورهای اروپا است، همون گونه که در آسیای مرکزی است، همون گونه مثلا با کشورهای خاورمیانه و دیگر است، بنابراین همین خود سیاست متوازن بیانگر آن است که تاجیکستان موقع و جایگاه خود را در یک سمت معین با یک استراتژی راهبردی معین الکی چی براه مانده است که هیچ گونه تغییراتی نخواهد آمد. یعنی ما با همه کشورهای عالم یا جهان و همچنین با تمام سازمانهای بین المللی رابطه چی دوستانه و بسیار سازنده را براه مانده ایم. اینها از چی بیانگر است؟ از چی حکایت میکنند؟ از موفقیت سیاست خارجی ما است که ما اینا را در روند مناسبت های جهانی شوی طوری که ما شما میدونیم نخستین تیرس یا هدف گیری که صورت میگیرد این فرهنگ ها است که در روند جهانی شوی محو و نابود میشوند. یعنی اگر ما مثلا بر اساس امورهایی که سازمان ملل و برخی از تشکلات های بین المللی ایراه میکنند، تقریبا 3000 زبان های دنیا در نتیجه محاوره نکردن یا در نتیجه با علم تبدیل نشدن زمانی همونها با علم و تکنولوژی یا دیگر، همین زبان ها آیسته آیسته از بین رفتن. مثلا کشور همین لبنان، زبانی آنها زبانی عربی نیست، زبانی آنها زبانی فلانجی است. و همچنین در مصر که زبان اونها عربی نبود، ولیکن با زبانی همون فرهنگ و بومی خود وقتی که آنها گفتگو نکردن، آیسته آیسته چی؟ آنها مشد. یعنی در روند جهانی شوی مسئله فرهنگ همیشه مورد توجه، یعنی هجوم های اساسی به بدنه فرهنگ صورت میگیرد. یعنی خطرها بیشتر به همون فرهنگ بومی و فرهنگ همون منطقه‌ای که هست صورت میگیرد. و اولین ضربه ای را که در روند جهانی شوی هست، با وجودی که از لحاظ اقتصادی توجه ها دارد، زمینه ها را انجام میدهد، مثلا در دورترین نقطه تاجیکستان یک نفر با خر سوار است اما آیفون 15 دارد. این تبعات چی است؟ این آثار نشانه نمو جهانی شوی است. یعنی فرهنگ جهانی شوی را طریق آیفون پرو ماکس 17 علاقه او قبول کرده است، در دست گرفته است، اما در یک چیز با یک شرایطی که سنتی و عنعنوی که در امو منطقه و علاقه زندگی میکنند. همچنین در افغانستان است، همچنین در کشورهای آفریقایی اینا رو ما میبینیم که مثلا در خر سوار است میرود، ولیکن چی؟ یک تکنولوژی پیشرفته همون زمان رو علاقه در دست دارد. یعنی ما بخواهیم نخواهیم روند جهانی شوی وارد جامعه می شود. همین اینترنت، همین شبکه‌های اجتماعی، همین بلاگرها و دیگر دیگر، اینا از همون تبعات یا از همون خصوصیات جهانی جهانی شوی از این روندهایی است که به واسطه ما بخواهیم نخواهیم. ولیکن اینجا وظیفه یا رسالتی یا که مسئولیت دولتداری هر یک شهروند ما، هر یک کسی که مسئول است و امروز در دل خواهد، یعنی که رهبری را به عهده دارد، در هر جایی که نباشد انمون ضررها و خطرهایی که است، شناخت انمون خطرها و برای برطرف کردن اونها باید که من
1: استاد اینجا سوال است.
3: خوشبین یک چیز دیگه وابسته به صحبتشون بود، اینجا استاد عبدالله یک چیز خیلی مهم را در ذکر کردن که حدود 7000 ملت ها هست اما دولت ها 200 نفر یا 200 چند نفر است. اونایی که استقلالیت دارن، حالا بینه که درست گفتن، مثلا حالا بینه کورد ها از اهالی ما اینقدر زیاد است اما اینا دولت ندارن، مثلا همین گونه ملت های خیلی زیاد دارن، زیاد هست ولی اینا دولت ندارن، استقلالیت ندارن. ولی ما در افریقای 35 سالگی استقلالیت هستیم، ما استقلالیت داریم اما اینا به آسانی به دست نیامده است. و این خلاص که استقلالیت همون که اتحاد شوروی پراکنده شد، کشورها استقلالیت به دست آوردن، اما اینجا نگه داشتن استقلالیت و در منطقه ای که ما مثلا جایگیر هستیم که مشکل تر بوده است.
1: سوال من همین بله. بود سید است، همین خاطر روحای حفظ استاد بله. زنان
3: در همین مورد من میخوام که نظر و اندیشه ها باشد. استاد شما بگید و برادر باز ادامه میدید.
2: بسیار سوال و مورد است. امروز در همین حفظ استقلالیت، یعنی ما در واقع با مبارزه های گوناگون عقیدوی، با چالش هایی که امروز در روبروی ما هست، چون که همه کشورهایی که در همسایه ما هستند هیچ وقت اونها نمیخواهند که مثلا اون چیزی که ما میخواهیم، چون طبیعی است که مثلا هیچ وقت همسایه کوشی نمیکنه که داخل خانه شما مثلا بگیم که همون گونه که او همسایه پیشرفته است، خود همسایه شما هم خیلی باشد. یعنی در روابط بین الملل یک اصل است که هر کس بر اساس منفعت های ملی و منفعت های حیاتی کشور خود اقدام میکند. و امروز مبارزه با چالش هایی که ما در روبرو داریم، یکی مبارزه با خرافات است که امروز در جامعه وجود دارد، یکی مسئله این که با مسئله مبارزه با افرادگرایی است که امروز در جامعه مثلا وجود دارد، و همچنین بحران اقتصادی است که امروز ما در این زمینه دامنگیر هستیم، چون یکی از مسائلی که امروز پرابلم های واقعا وجود دارد مسئله مهاجرت مهنتی است. یعنی اون شهروندانی ما که امروز در فدراسیون روسیه و در جمهوری قزاقستان دیگر کشورها هستند، برای تنظیم روند مهاجرت مهنتی برای ما سیاست بسیار بسیار سمته هم، یعنی اگر ما توجه رو فقط به همین کشورهایی که امروز حرکت میکنند، مسافرت یا مهاجرت میکنند داشته باشیم، این هم مشکلات دارد. یعنی حتی در مهاجرت مهنتی ما باید که سیاست بسیار سمته یا که سیاستی یعنی که بسیار جانبه باید برای مونده شود تا اینکه با کشورهای اروپا با کشورهای غربی هم نه که در این زمینه باید که اقدامات انجام دهیم. پس تنظیم روند مهاجرت مهنتی، مبارزه با افرادگرایی یا که راههای پیشگیری از افرادگرایی یا مسئله مبارزه با خرافات و انمون بعضی ارزشهایی که همچون ارزشهای دینی در جامعه ما قبول شدن ولی که متاسفانه از نگاه علمی، از نگاه اسلام شناسی یا دین شناسی پایه یا اساسی ندارن، اینها همچون مشکلاتی هستند که امروز در همین زمین است. پس مسئله اجتماعی یعنی بلند برداشتن سطح زندگی و نکاح اهالی، این یک، چون که اگر در مسئله اقتصادی یک پرابلم های در جامعه وجود داشته باشد یا اینکه همچون یک چی میگن سوراخ های در جامعه وجود داشته باشد، الکی مشکلات چی میکند بیشتر میگردد. یک از راهش بلند برداشتن سطح زندگی یا که نکاح اهالی مردم است. دیگر مبارزه با افراطگرایی، چون که جامعه ای که میخواهد پیشرفت کند اگر در ذهن نسل نو است، در ذهن جوانان آن انمو اندیشه های افراطی وجود داشته باشد، اگر چه از لحاظ اقتصادی هم پیشرفت کند، ترقی کند، باز هم همین زمینه های بنیادی که در جامعه است میتواند تأثیر منفی خود را رساند.
3: تشکر میکنم و اینجا خیلی نکته مهم ذکر کردن که اینو برای پایدار موندنی استقلالات ما هم زمینه گذاشت و چگونه که صبح در صحبت های دیگرشون هم مثلا در صحبت هاشون میبینیم این نکته های هم ذکر میشود که مثلا ببینید که بعد از اونه که ما استقلالیت به دست آوردیم و جنگ شهروندی شد و یک قسم خیلی زیاد شهروندا به خارج رفتن و کاروهایی که کرده شد اگر اینا بر نمیگشتن نزدیکانشان شاید که خب همگونه ناجوری ادامه میکرد ولی رابرت کشور رفتن نارا با چی هم نباشن برگشتن. یکو مسئله دویم مسئله که در اینجا و باز در همین صحبت های استادان ما بیشتر میبینیم این بخشیدن، همین بخشیدن همون نفری بخشیده شده را هم خیلی نرم میکنند. اگر او خیلی نفری خیلی خشین هم باشند ولی با وجود گناه کردنش اگر گویند که ما تو را بخشیدیم اینا خیلی نرم میشدند. و ببینید من همین اوفه که در 35 سالگی استقلالیت کشور شد نفرای را بخشیدن که مثلا اینا خب سالهای خیلی زیاد در زندان بودن یا خب جنایت کرده بودن ولی اینا را بخشیدن. حالا ببینید من با بعضیشون صحبت کردم ایشون میگن که ما دیگر به همین کار این بخشیده شد و بخشیدن یک مرتبه میشد دیگر عفو نمیشد. یعنی یکی از راههای دیگر چی شد؟ با گناههایی که کرده شده بود بخشیدن تا گفتن که این کار آسان نبود برای دولتدار ما، بخشیدیم تا برای رشد دولتدار ساختن دولت ما بیستیم و همین گونه روها خیلی زیاد بوده است. اما من میدونم که شما نامزد علم های اقتصادی هستید، بخشید سیاسی هستید و خب عامل های دیگر رو هم میدونید که برای شنوانده های ما میگید. نرم
0: خب پیش از اون که ما در باره سیاست نرم صحبت میکنیم باید یک چیز قید کنیم که در دوره مستقلیت جمهوری تاجیکستان امکانیت پیدا کرد که زبان دولتی خود رو همچون زبان اساسی استفاده برد. چون که اون میدونه که در دوره اتحاد شوروی زبان دولتی زبان تاجیکی نبود متاسفانه. ولی بعد گرفتن استقلالیت زبان دولتی زبان تاجیکی در بین مردم تاجیک خب این بحث مهم است. دیگه مسئله بسیار مهم است این خودشناسی ملی. متاسفانه حالا تضادها، مقابلیتها، اختلافها در بین دولتهای ابرقدرت بسیار زیاد هست. دولتهای ابرقدرت کوشش میکنند که چای قید کردن در همسایه خب نتیجه باشد و یکم فایده خودشون را پیش برند. خیلی حالت هم هست. خب و منفعت ملی اساسی دولت این اساسی دولت هست. یعنی ما همچون شهروند هر یک تایی ما باید مسئولیت داشته باشیم برای حمایت نمودن منفعت ملی خود. چه کنیم فعالان جامعه، علمان، متخصصان در این سمت همه وقت باید صحبت کنیم و پیش بردن خودشناسی ملی در بین جوانان اساس است. زیرکی سیاسی جوانان، چون که پیشوای ملت همه وقت قید می نمویند زیرکی سیاسی، این اساسی پیشرفت، اساس نگاهداری ثبات در جمهوری ما است. خب بعد می خواستم کمی در باره سیاست نرم صحبت کنم. واقعا هم سیاست نرم، یعنی سافت پاور می گویند، این اساسگذارش جوزف نای است. خب دولت‌های ابرقدرت بسیارتر کوشش میکنند که با روح اقتصادی، با روح فرهنگ، یعنی کینو و موسیقی و دیگر روحاتی، چون که قید نمودن حالا نگاه کنید در بین اهالی بسیارتر истифодабарии хуб шабакаҳои иҷтимоӣ аст. Дар он ҷо бисёр ақидаҳои ифротӣ низ ҳаст, ки ба мо бегона аст. Хуб дар байни ҷавонон ин гӯем ки як омили бисёр ам хатарнок аст. ва аз ҳамин лиҳоз дар ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳукумати мамлакат мо фаъолон бояд кӯшиш намоем ки дар байни ҷавонон пеш аз ҳама якум ин нигоҳ доштани хуб урфу одат фарҳанги милли забони милли хуб дин ва мазҳаби анъанавие ки дорем
3: арзишҳои миллиро бояд нигоҳ
0: дорем чунки агар арзишҳои миллии худро мо нигоҳ дошта натонистем арзишҳои бегона мебиёянд ба мамлакатбале
3: инҷа устодам дар пештар дар суҳбаташон ҳамин зикр карданд ки баъзе аз миллатҳо ба хотири оне ҳамзабонашон аз даст додан чунки арзишҳошон дигар набуд як чизе устодам хуб медонад ҳамин барои ҳазор сол яҳудиҳо давлат надоштанд масалан исроил давлат надошт вале ино забонашона масалан динашона баъзе арзишҳошон нигоҳ дошта буданд вақте рафтан дар ҳамин ҷо ки солҳои 48-ум дар сарзамини фаластино давлат ташкил карданд ино аз ҳама ҷо яҳудиҳо рафтанд аммо ҳамашон ки ҳамон арзишҳо буд гирифтан давлат сохтанд то имрӯз мебинед ки чӣ корҳоеро дар ҷаҳон анҷом медиҳад
2: беҳтарин вайаст ман дар тақрибан гуфтаҳои шумо гуфтани ҳастам ки ҳамин дар самти мафкурасозӣ чунки мафкура ин зермаҷмуаи сиёсати давлатист ёки ҳамон андешаву тафаккуроте ки дар давлатдори миллӣ ҳаст мебошад панҷ самти ҳувиятсоз ҳаст ки агар мо инҳоро дар ҷомеа татбиқ кунем яъне ҳамеша онҳоро пайваста зери назорат бигирем ва сиёсати давлат дар ин масир ба роҳ монда шавад бисёр ба мавқеъ аст ва имрӯз яке аз нуктаҳои асосӣ ки бисёр муҳим аст ин чи аст мавзӯи истиқлолияти сиёсӣ ё ҳувияти сиёсӣ аст пас дар мафкурасозӣ барои давлатдори миллӣ нахустин рукни асосӣ чи аст ин сиёсати ҳувияти фарҳангӣ аст дар ҳувият фарҳангӣ мо ҳувияти сиёсӣ аст дар ҳувият сиёсӣ чӣ дохил мешавад ин парчами миллӣ аст суруди миллӣ аст асъори миллӣ аст артиши миллӣ аст ва ҳамчунин ҷумҳурии тоҷикистон ба номи давлати муосири ба номи тоҷикистон аст ин якумин аст дуввумин ин масъалаи ҳувияти фарҳангӣ аст ки ино алалакай шурӯъ кардем дар ҳувият фарҳангӣ мо тамоми он чорабиниҳое ки ҳаст тамоми он тадбирҳои ҳукумати ҷумҳури тоҷикистон меандешад масъалаи ҳувияти нажодии мо аст ки дар соли 2006 масъалаи тамаддуни ене ки мо таърух ба тамаддуни ориёӣ дорем инҷо мешавад тамне ки нажоди ориёӣ аст ва дигар масъалаи ҳувияти таърихи мо аст ки масалан спитамену дигару дигар шахсиятҳое ки барои давлатдори мо барои ташаккули як давлат барои ҳифзи ин сарзамин барои чӣ қадар ҷониссорӯ кардагиам ва дигар шахсиятҳое ки пишти онҳо меоянд ва охирин рукне ки дар ҳамин мафкурасозӣ вуҷуд дорад ин масъалаи чӣ аст ҳувияти дини мо аст ки яъне бар асоси арзишҳои тавре ки шумо ишора кардед мазҳаби бобои мо анъанави ҳамон имоми азам чунки агар мо бихоҳем бетавонем ҳамон дар мавзӯи чун давлати дунё дар конститутсияи мо омадааст ки кишвари тоҷикистон ҳамчун як давлати соҳибихтиёр ва дунявӣ аст бинобар ин ҳамн принсипи дунявият ва меъёрҳое ки дар ин замина аст агар риояят шаванд тавозун ё балансе ки байни ин ду ҳаст дин метавонад ҳамчун як вай дар канори вай давлатдорӣ метавонад барои пешрафт ва барои амнияту субот мусоида кунад бинобарин амнияти миллӣ имрӯз маълима имрӯз танҳо як масъалаи сарҳаду дигару дигар хотима намеёбад дар воқеъ тоҷикистон имрӯз дар сафи пеши мубориза бо анамун терроризму экстремизму гардиши маводи ғайриқонуни нашъаовар уман ҷинояткорӣ ва дигар масъалаҳои трансмиллӣ қарор дорад яъне тоҷикистон ҳамаи талошҳоро анҷом медиҳад кӯшиш мекунад то ин ки дар ҳамин масир ва он муборизаҳое ки имрӯз ҳаст ва дигар абарқудратҳо талош мекунанд то ин ки ваҳдату субот ва амнияти моро аз байн бибаранд раҳбарияти олии кишвар тамоми мақомот ва умуман сохторҳои давлатӣ ва он вазорату идораҳое ки бевосита барои таъмини сулҳу субот ва амнияти талош меварзанд дар радифи онҳо дар паҳлӯи онҳо ҳамаи мо шаҳрвандон ҳамаи мо масъулине ки дар масалан сохторҳои гуногун кору фаъолият мекунем бояд талош кунем то ин ки ин ваҳдату ин оромӣ ва ин сулҳу неъмате ки ҳамчун барои мо арзишҳои вай ҳастанд ҳамчун вай дар 35-солагӣ бояд инҳоро ҳифз кунем ва нагзорем ки то ин ки хатшаворид
1: хуб ташаккур зиёд устод ки вақти мо хеле кам аст мо яке аз самтҳои муҳими сиёсати байналмиллӣ ин сиёсати фарҳангӣ аст ва мо мехостем ки мушаххас барои шунавандагони мо дар мавриди анамин худи дипломатияи фарҳангӣ ва башардӯстона чун мо радиои фарҳанг ҳастем ва рисолати асоси мо тарғиби арзишҳои миллӣ аст ва барои шунавандагони мо бигӯед
0: خب میخواستم کمی در باره این دیپلمات مردمی صحبت کنیم چون که دیپلمات مردمی خودش یک قسمی خب دیپلمات فرهنگی است. نگاه کنید اکثر دولت های ابر قدرت کوشش می نمایند که همین رسم و آیین و عنعنه خود رو طریق فیلم ها و طریق دیگر برنامه ها در جهان اگیتاسیا کنند، یعنی ترغیب کنند، تشویق کنند. خب ما نیز تاریخ بس قدیمی داریم، تاریخ غنی داریم، خب تمدنی بای داریم، ما باید کوشش نماییم که فرهنگ خود رو به جهانیان خب هرچی فعالونه زیادتر چو کنیم ترغیب کنیم. یکی از مثال های عادی این نوروز است، نوروز بین المللی. این یکی از ایدهای است که زیاده از بگویم که 5-6 هزار ساله ها داره تاریخ. خب و این بسیار دستاوردی بزرگی ملت تاجیک، دستاوردی بزرگی تاریخی خلق تاجیک است که میتونیم این رو در جهان چکار کنیم خب نشان دهیم و جلب نمودنی یا که ترغیب نمودنی دیپلماتیای مردمی، یعنی پابلیک دیپلماسی چی نمودم، این پیش از همه خب ایمیج جمهوری تاجیکستان رو، نفوذ جمهوری تاجیکستان رو در عرصه جهانی بیشتر و خوبتر نمودن است. این یک چند مسئله های مهم رو حل می نماید. این یکی از اونها جلب توریست ها، یعنی سیاحان. خب و وقتی که ایمیج جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی بسیار گویم که پهن یافت، خب گویم که به اقتصادیت جمهوری تاجیکستان اینوستیسیا می بیاد و مبلغ گذاری می شود، دیگر دیگر سوها هم پیش می روید.
2: در تقویت این موضوع من باید اشاره کنم که در واقع دیپلماتیای فرهنگی و سیاست بشر دوستانه که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، حکومت تاجیکستان و مردم تاجیکستان یعنی در پیش گرفته است، اینها همه سرچشمه آنها از سرقانون یا که همون کنستیتوسیای ما برمی آید و سیاست خارجی ما تنها همون سندهای حقوقی و معیاری یا که سندهایی که بواسطه پیش بینی شدن در دایره چارچوب روابط بین الملل، تنها اون حجت های سندهای سیاسی نیستند. در واقع پیش از همه اینها معرفیگر تمدن ملت ما هستند، یعنی روح تمدن ملت ما رو در عرصه جهانی چک میتونن معرف میسازن. وقتی که درباره مولانا صحبت میشود، وقتی که درباره حافظ صحبت میشود، رودکی دیگر دیگر، اینها همچون یک میراث تمدن بشری هستند. خوشبختانه در درآمدگاه سازمان ملل نوشته شده است، وقتی که میبینیم بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش، یعنی خود بیانگر آن است که این ملت چی دارد، ارزش های اون بشری رو علاقه تشویق میکرد. یا که در همون درآمدگاه یونسکو 4 هیکل یا مجسمه که گذاشته شده است، نیم پیکره، اینها کی هستند؟ شخصیت های تمدن ساز و فرهنگ ملی ما، یعنی ملت تاجیک میباشند. در واقع اینها پیش از همه معرفیگری چی هستند؟ تاریخ ما هستند. اینها فرهنگ کهن ملت ما رو برای جهانیان چی میسازند؟ معرفی میسازند. دیپلماتیای فرهنگی و بشر دوستانه چی است؟ در واقع اینها پول هستند که دل های مردم جهان رو به هم میپیوندند. یعنی امروز در آسیا مرکزی انما رسالتی که بین پیوندگر بین آسیا مرکزی و آسیا غربی میباشد، این رسالت را جمهوری تاجیکستان در نمی آسیا مرکزی چی انجام میدهد، یعنی همون رابطه را بین همین کشورهایی که تمدنی در حوزه تمدنی، چون زبان مرز ندارد، حدود ندارد و امروز زبان فارسی و هم زبان تاجیکی ما که میگوییم امروز در واقع یک پیوندگر بین همین حوزه تمدنی است. میراث بزرگی ما تاریخ چی هستند؟ اینا فرزندان فرزانه ملت ما مثل رودکی است، مثل فردوسی است. همین خودی فردوسی با یک تنهاییش یک تمدن رو یک ملت رو میسازد. یا مثلا وقتی درباره سینا و خیام گم میزنند، درباره مولوی یا درباره اسماعیل سامانی، همه اینها چی هستند؟ اینها در واقع پیام رسان صلح و تمدنند. اینها انمون فرهنگ بشر دوستانه رو برای جهان و برای ملت ما مثلا چی میکنند؟ معرفی میسازند. در واقع در طول عصرها اینها ساخته شدند و برای ملت ما هم چون گنجی نعمتی به بایو هستند. در واقع طوری که اشاره کردن هم صحبت ما، جشن نوروز هم که امروز جهانی شده از بین المللی شده است، با تلاش های پیوسته تاجیکستان نوروز اجدادی ما مقامی بین المللی گرفتن و از طرف یونسکو همچون یک آثار یعنی که بشری به فهرست فرهنگی غیر مادی علاقه داخل شدن. سازمان ملل رو همچون یک روز بین المللی نوروز اعتراف کردن و همچنین روزی رمز محبت و صلحی و پیوند دوستی امروز بین ملت ها و خلق هاست. در واقع خودی همین ارزش ها و همین دیپلماتیای فرهنگی این چی است؟ این در واقع تحکیم رابطه ها و با هموطنان برون مرزی هم. چون یکی از مسائل دیگر امروز وجود دارد، یعنی دیپلماتیای بشر دوستانه ما یا دیپلماتیای فرهنگی ما این چنین با حفظ حقوق منفعت های طوری که اشاره کردن ماجران مهنتی دیاسپورا و دیگر دیگر، همه اینها در مسئله برگزارنمودن چهارمین فرهنگی، در برگزارنمودن روزهای فرهنگی در این آن کشور، همون مناسبت ها و رفت آمد هایی که هستند، اینها همه چی است؟ در واقع دیپلماتیای فرهنگی جمهوری تاجیکستان است. امروز тоҷикистон дар воқеъ ҷонибдори ояндаи дурахшони тамоми миллатҳо аст, бо ҳеҷ кишваре яъне ки муносибатҳои хасмонаю душманона надорад ва ҳамин арзишҳои фарҳангиу тамаддунӣ ки имрӯз барои ҷаҳониён муаррифӣ месозем ва ҳамчунин баргашт ба асли анамон ҳувияти нажодӣ ва ҳувияти таърихӣ ки қарор аст дар шаҳри Душанбе дар паёми имсола ҳам таъкид шуд канун ё маркази тамаддуни ориёӣ ва ҳамчунин маркази байналмилалӣ бояд таъсис ёфта ки дар инҷо ташкил карда шавад. ҳамаи онҳо чӣ аст? Инҳо муҳимтарин анамун дастовардҳое ҳастанд ки дар 35 соли истиқлолӣ барои мо ҳамчун як дастовардҳои бузург маҳсуб мешаванд ва тавре ки ман дар инҷо чор самти асосиро ишора кардам, яъне дар воқеъ амнияти миллӣ ин нахустин масъалае аст ки бояд мо дар он таваҷҷӯҳ дошта бошем. Дуввум ҳамон масъалаи сиёсати дарҳои кушодааст ва ҳамчунин ташаббусҳои глобалӣ оид ба дипломатияи фарҳангӣ ё масъалаи об ва инҳо маҷмуан яъне ташаббусҳо ҳастанд ки ҷумҳурии тоҷикистон имрӯз пешгом аст, яъне парчамбардор аст ва ҳамчунин масъалаи сулҳи ҷаҳонӣ ки барои башарият ҳамчун ҷиҳати таҳкими башарият яъне сулҳи ояндаи наслҳо ки ҳамчун як ташаббусҳои бисёр беназир аст ва имрӯз ҷаҳоно мебинем ки дар ховарамиёна чӣ гуна ҷангҳо ба шиддат ноором аст, яъне рӯз то рӯз яъне ҳавзаи тамаддунии моро зери таҳдид ё хатар қарор медиҳанд. Боз ҳам баргашт ба асли сулҳ ва пойдорӣ, инҳо аз ҷумлаи ташаббусҳои наҷиб ва пешво яъне асосгузори сулҳ ваҳдати миллӣ, пешвои маъзами миллат, президенти ҷумҳури тоҷикистон мебошанд ки имрӯз тоҷикистон тавонистааст дар арсаи байналмилалӣ чунин ташаббусҳоро ҳам дар арсаи об яъне дипломатия об, ҳамчунин дипломатияи фарҳангӣ бароҳ монад ва ин дастовардҳое ки имрӯз ҳар сол таҷлил карда мешаванд ва вобаста ба пешниҳод ё ташаббусҳои тоҷикистон дар созмон миллал аз тариқи минбари баланди созмон миллал вақте садо медиҳанд, ин барои мо бозам чи аст? Ифтихор аст. Яъне имрӯз мо метавонем бо ифтихор бигӯем ки тоҷикистон дигар ҳамчун як объект нест, балки ҳамчун як субъекти фаъол ва таъсиргузор дар сиёсати чи аст? Ҷаҳонӣ аст. Номи тоҷикистон дар ҳар минбари бонуфузи байналмилалӣ бо як эҳтиром садо дода мешавад. Вақте суруди милли мо садо дода мешавад, вақте ки дар бораи чӣ меган ҷаҳони шудани футбол як андешаҳо дода мешавад, ҳама инҳо чӣ аст? Маҳсули ваҳдати милли мо аст, маҳсули заҳмати содиқонаи мардуми шарифи тоҷикистон ва сиёсати хирадмандонаи пешвои муъаззами миллат аст ки мо дар арсаи ҷаҳонӣ мебинем.
1: خب تشکر زیاد استاد و شنوندگان عزیز اوید به دستاوردهای سیاست بین المللی جمهوری تاجیکستان هر چقدر که ما ساعت ها هم گپ زنیم این کم است و چون که در همین جا وقتی برای ما وجود داشته به پاید میرسد و شنوندگان عزیز شما اندیشه عبدالله خردیدی صدر شعبه اطلاعات و تشخیص دین شناسی مرکز اسلام شناسی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان معاون رئیس تشکیلات ابتدایی حزب اسلام شناسی مرکز اسلام شناسی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و قربانوف معروف استاد دانشگاه بین المللی سیاسی و سایبری تاجیکستان نامزد این پای سیاسی را شنیدید و شنوندگان عزیز در همین جا با شما خیر خوش میکنیم با شما بودیم مسئول برنامه نوبت اکرام سید احسان صالح و کارگردان رنا بانوی فیض تا برنامه های دیگر خانه آباد و سعادتمند باشید
0: تشکر میکنم

0: کتاب دومی زبان ملت، هستی ملت، با نام زبان و زمان، مرحله های تاریخ گسترش زبان تاجیکی را از ابتدای عصر 13 تا ابتدای عصر 20 فرا می گیرد. در آن از سرچشمه های معتمد تاریخی و ادبی معلومات آورده شده است. کتاب با زبان ساده و فصیح و سبک علمی و عاموی تهیه گردیده، برای دایره وسیع دوستداران زبان ناب تاجیکی، تاریخ و ادب و فرهنگ پیشبینی گردیده است.
1: سرسخن زبان مهمترین عنصری بقای ملت بوده، آینه روزگاری گذشته و حاضره و مجموع تفکر و اندیشه خلق به حساب می رود و یکی از ارزشمندترین سرچشمه های میراث گذشتگان برای نسل های آینده ارزیابی می گردد. توسط زبان آدمان به همدیگر معاشرت کرده، از حال همدیگر خبردار می شوند و تأثیراتشان را بیان می سازند. هنگام گفتگو و بیان فکر، اصالت زبان باز هم روشن‌تر ظاهر گردیده، رکنی توانمند و سرنوشت ساز بودن آن آشکار می شود. زبان اینچنین پدیده فرهنگ ملی بوده، به واسطه آن هر یک شخص هویت خیش را می شناسد، جهان بینیش را وسیع می نماید و حافظه معنویش را قوی می گرداند. علاوه بر این، زبان یکی از عنصرهای تکان بخشی تاریخ و فرهنگ به شمار رفته، در آن انعنه و سنت های خلق افاده می یابد. محض توسط زبان انسان ارزش های معنوی خلق خود را حفظ می نماید و به این ارزش ها ارجی بیشتر می گذارد. باعث افتخار و قناعتمندی است که نیاگان شرافتمند ما در طول تاریخ دور و دراز در پهنای وسیع آسیای مرکزی نقش بزرگ بازیده، با قوم و ملت‌های همسایه رابطه برپا نموده اند، زبان تاجیکی را از طوفان روزگاران حمایه کرده، آن را همچون گنجینه بی نظیر به آیندگان میراث گذاشتند. ما وظیفه داریم که این خزینه بی مثل را چون گوهر چشم حفظ نماییم و برای استوار گردانیدن پایه های زبان دولتی امان هرچی بیشتر زحمت کشیم، زیرا اندیشه و غایه ملی هر یک خلق در زبان و ادبیات و فرهنگ و هنرش افاده یافته، در تفکر و معرفت فرزندان آن تشکل می‌یابد. ما از روزهای اولی صاحب استقلالی برای غنی گردانیدن زبان ادبی تاجیکی سعی و تلاش نموده، جهت رشد آن زمینه های حقوقی فراهم آوردیم. در برابر این یک قطار سندها قبول کرده، برای پیشرفت آن برنامه های دولتی را راه اندازی نمودیم و به خاطر بزرگ داشتی این رکن مهم دولتداری امان در قانونگذاری تغییرات وارد کرده، همه ساله روز زبان را با شکوه و شهامت تجلیل می نماییم و چاربینی های زیادی علمی و عموی را در این ایام برگزار می کنیم.

ها چاریه ایران و دولتداری های سرزمین افغانستان معلومات می دهد. باید گفت که در این دوره با پیدا شدن مرزهای سیاسی بین مردم تاجیک زبان و ایرانی تبار در هر منطقه خصوصیت های خاص زبانی پیدا می شود و هر منطقه با خصوصیت های مخصوص زبانی خود که بیشتر جنبه لغوی دارند از همدیگر فرق می کند. در باب هفتم که زبان تاجیکی در ابتدای عصر بیستم نام دارد، وضع زبان تاجیکی در یک دوره پیچیده و مرکب و سرنوشت سازی آغاز عصر بیستم مورد ارزیابی قرار گرفته، مسئله های تأثیر پیامت های نوی اجتماعی و سیاسی، پیدایش مطبوعات و تأثیر آن به زبان، سبک و اسلوب کلمه سازی و اصطلاح سازی در این دوره و خصوصیت های خاص لغوی و دستوری زبان تاجیکی در ابتدای عصر بیستم به طور مفصل بررسی شده اند. زبان ادبی تاجیکی ابتدای عصر بیستم دیگرگونی های عظیمی را از سر گذرانیده صفتاً تغییر یافته بود. این همه تحولات برای اصلاحاتی که سالهای بیستم و سیوم عصر گذشته عملی شدند زمینه مهم می گردید. این دوره انکشاف زبان ادبی با چنین تغییرات کلی خود به زبان ادبی معاصر تاجیکی نزدیکی بیشتری دارد. به طور عموم زبان تاجیکی، فارسی، دری در ابتدای عصر بیستم به دیگرگونی و تحولات جدی روبرو گردیده در مرزهای علاهیده گستریش یافته است. در این دوره زبان تاجیکی از ورطه مرکب نویسی و سبک منشیانه رها گردید. زمینه واقعی برای رشد بی سابقه در راه ساده بیانی و عامه فهمی و به اصالت و پاکیزگی دوره آغازین خود برگشتن و از امکانیت های داخلی خود به طور وسیع استفاده کردن و به زبان توانای جامعه نوین تبدیل یافتن پیدا گردید. این دیگرگونی کلی برای اجرای وظیفه های اجتماعی که دوره نوی اقتصادی و اجتماعی و تغییرات کلی در حیات جامعه به ذمه زبان مادری ما گذاشته بود شرایط مساعد فراهم آورد. آموزش سیر تاریخی تشکل و تحول زبان تاجیکی امکان می دهد که ما زبانمان را دوست داریم، برای حفظ آن تلاش ورزیم و به خاطر غنی گردانیدن این زبان شیرین و شیوا تمام نیروی ذهنی کشور را سفربر کرده رشد بی میلان آن را تأمین نماییم.

0: Боби 1 Забони тоҷикӣ ва санҷиши замон. Ҳуҷуми муғул ва оқибатҳои он дар сарнавишти тоҷикон.
1: سلطان علاءالدین محمد خوارزمشاه که در آستانه حمله مغول ماوراء النهر و خراسان و شمال هند را زیر اطاعت خود نگاه می داشت با مقصد گسترش دولت خیش شاهزاده طایفه نایمنها کوچلوک را که از دست چنگیز گریخته به دربار قراختاییان پناه آورده بود بر ضد قراختاییان

برانگیخت و با دست او دولت قراختاییان را برهم زد. دولت قراختاییان در بین دولت خوارزمشاهیان و چنگیزیان به صفت سد قرار داشت و برابری از بین رفتن این دولت خوارزمشاهیان و چنگیزیان با هم هم حدود شدند و برای حمله چنگیزیان و دولت خوارزمشاهیان دیگر سد باقی نماند. بهانه حمله چنگیزیان به دولت خوارزمشاهیان در تاریخ با نام فاجعه اوترار معروف است. این فاجعه از آن عبارت است که 450 تن از تاجران مغول که با هدایت چنگیز به خاطر تجارت به اوترار آمده بودند به جرم جاسوسی از طرف حاکم اوترار غایرخان به قتل رسانیده شدند. چنگیز از محمد خوارزمشاه طلب کرد که غایرخان را به او سپارد و آتش عداوت را خاموش کند. ولی این طلب چنگیز را محمد خوارزمشاه قطعیان رد کرد و سال 1219 لشکر استیلاگر مغول به اوترار که در مرز این دو دولت قرار داشت حمله کرد. هجوم مغول که به سالهای 1219-1223 راست می آید از همین تاریخ یعنی تیر ماه سال 1219 آغاز شد و قلعه اوترار اولین جایی بود که بعد 5 ماه محاصره به دست لشکر مغول افتاد. بعدن مغول ها شهرهای اساسی آسیای میانه و خراسان بخارا، سمرقند، گرگنج، خوجند، ترمیز، بلخ، مرو، هرات و نیشاپور را ضبط نموده به خاک یکسان کرده. بعضی از شهرها از قبیل هرات، بلخ و مرو دوباره اشغال گردیدند، زیرا بعد هجوم اولی این شهرها شورش برداشته لشکری مغول را از حدود خود بیرون رانده بودند. از شهرهای ماوراء النهر مدافعه شهرهای بخارا، سمرقند، گرگنج و خوجند در تاریخ نامه ها به طور مفصل تصویر شده است. در نتیجه استیلای مغول بخارا، شهری که چشم و چراغ تمام ماوراء النهر حساب می شد و در میان شهرهای مملکتهای اسلامی از جهت آبادی و بسیاری علما و اهل فضل و ادب کمتر نظیر داشت و ایران کردید. محاصره و نبرد سمرقند دیر ادامه یافت. در روز ششم محاصره شهر سمرقند با تدبیر خائنانه قاضی و شیخ الاسلام سمرقند هنگام نماز بامداد دروازه نمازگاه بروی مغول ها کشاده شد و لشکری مغول به شهر وارد گردیده دست به قتل و غارت مردم زد. از روی معلومات ابن اسیر ترک ها نیز در این محاصره دست به خیانت زدند. سپاهیان که در اینجا به سر می بردند چون ترک بودند گفتند ما هم از نژاد مغولان هستیم، ما را نمی کشند. ولی اهل سمرقند با لشکر تاجیکی خود که زیاده از 60,000 نفر را تشکیل می داد سخت محاربه کرده در نبرد تن به تن هزاران نفر جان خود را برای شهر عزیز خود نثار نمودند. حکومت خوجند را در آن روزگار تیمور ملیک که یکی از دلیرترین امیران خوارزم شاه بود اداره می کرد. مردانگی و قهرمانی در دفاع شهر خوجند نشان داده او
افتخاری تاجیکان است با استاد عینی در قصه قهرمان خلق تاجیک تیمورملیک شجاعت و قهرمانی کم نظیر او را تصویر کرده است. شهر گرگنج یا اورگنج که پایتخت خوارزمشاهیان بود مدت 7 ماه در محاصره چنگیزیان قرار داشت. تاریخ نگاران محاصره و جنگ قهرمانانه مردم این شهر را مفصل به قلم داده می نگارند که قسمت بیشتری اهالی این شهر تاجیک ها بودند. از روی معلومات جامع و تواریخ رشید الدین فضل الله 50,000 لشکر مغول بعد از غصب گرگنج وظیفه‌دار شدند که هر یک 24 نفر اسیر را سر زنند. چنگیزیان شهرهای ماوراء النهر و خراسان را یکی پس دیگر به دست می در آوردند و پس از خروج آنها از شهرها تنها خرابزار باقی می ماند. لشکر مغول هزاران هزار مردمی بی سلاح از جمله زنان و کودکان را از دمی تیغ می گذراند. علاءالدین عطاملیک جوینی در تاریخ جهانکشای حقیقت حمله لشکر مغول را به بخارا از زبان یک بخاری که از بخارا گریخته به خراسان آمده بود چنین به قلم آورده است: آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند.

این جمله نه تنها از نظری زبانی که با پسی هم چیده آمدنی فعلها پر اهمیت است و مطلبی گوینده را به پررگی افاده می کند، بلکه توانمندی زبان تاجیکی را نشان داده تصویری حقیقتی واقعی می باشد. هجوم مغلها به سرزمین خراسان و فرارود خیلی فاجعه بار صورت گرفت. بعد از استیلای خوارزم لشکری مغل در نتیجه جنگ های شدید ترمیز و بلخ و بامیان و هرات و نیشاپور را به دست آورد. تنها بعد از استیلای مرو از روی معلومات عطاملیک جوینی در تاریخ جهان کشای 1,300,000 از دم تیغ گذرانیده شد. در نیشاپور از سر مردان و زنان و کودکان کل مناره ساختند. شهر بامیان به خاک یکسان گردید. از روی گفته عطاملیک جوینی در کشور از 1,000 نفر 1 نفر هم زنده نماند و هر شهر و هر ده را چند نوبت کوشش و غارت کردند و هنوز تا رستاخیز اگر تولد و تناسل باشد غلبه افزایش مردم به عشر 10 1 آنچی بوده است.

دانش سروت است که گم نمی شود. تبلیغگر علم و فرهنگ، رادیوی فرهنگ.

0: 106.5 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM. تئاتر دنیای افسانه.
1: تئاتر صحنه زندگی.
0: تئاتر عالمی رنگین جاودانه.
1: تئاتر ҳазлу ханда, рақсу шодӣ.
0: Театр кулвори муҳаббату меҳрабонӣ.
1: Театр маскани муқаддаси бузургони ҳунар.
0: Театр дарихаи рӯшноӣ ба сӯи дарёи хаёлҳои пурасрор. Ин ҳама дар суҳбати ихтисосии асрори саҳнаи ҳунар
1: бо ҳузури ҳунарпешаҳои маҳбуби театру синамои тоҷик.
0: Асрори саҳнаи ҳунар аз мавҷи радиои фарҳанг.
2: درود شنونده های عزیز رادیوی فرهنگ و یک پیغام خاص به آنهایی که مخلص و مشتاق و انتظار برنامه های مستقیم ما از این موج بلند پرواز هستند. روز و روزگارتون بخیر و زندگیتون پر از سعادت باشد شنونده عزیز. و چون همیشگی در صحبت امروزه اسرار صحنه هنر مهمان دعوت کرده بودیم و جاویدان امیزاده هنرپیشه تئاتری دعوتی تجربوی تماشابین جوان با نام محمد جان قاسموف که با نام اهارون هم یاد می شود این تئاتر در روح قرار داشته است و صبح که با ما تماس گرفته بود گفت که به وزارت فرهنگ برای کدام کار باید دعوت شده است و حالا مثلا در وزارت فرهنگ چی گپ باشد برای چی به وزارت فرهنگ رفته است و بعد اومدنش که زنگ زد در روح است ما چند مسائل مهم را با جاویدان امیرزاده اینجا رد و بدل خواهیم کرد یکم این که هفته گذشته تئاتری اهارون آتش گرفت یا که سختار سر زد در این تئاتر و دوم این که و این نمایش اخیرانه که یعنی در برای علامه با جان غفوروف در اینجا نمایش داده شده بود بیننده ها یک بار همگی تماشا کردند و بار دوم که این نمایش با صحنه گذاشته می شود یا روی صحنه می آید و موضوع دیگر هم که امروز روی کدام اثرهای دیگر ماندگاری ملی ما این تئاتر دست می زند کار می گیرد و چون تئاتر سنتی ملی است تئاتر اهارون با همین دلیل ها یکی از هنرپیشه های همین تئاتر رو دعوت کردیم به صحبت و ایشان که در راه هستند تا رسیدن اونها ما می خواهیم یک رجوع کنیم به تاریخ تاسیس تئاتر اهارون سالهای 92 قرن گذاشته یک گروه همسبقان فروخ قاسموف، صباحت قاسموف و سعادت عزیزه و چنده دیگران با رهبری هنرپیشه خلقی تاجیکستان برنده جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی کارگردان کمنظیر و نابغه تئاتر تاجیک فروخ قاسموف تئاتر نو بنیاد کردند با نام اهارون و این هنرپیشه ها قبلا که یک گروه ختم کرده های یک گروه بودند در تئاتر لاهوتی فعالیت میکردند و با پیشنهادی ارشد فروخ قاسموف تئاتر اهارون سال 90 تاسیس یافت و در آغاز تئاتر مذکور بنا نداشتند ایشان در بنای اتفاق نویسنده ها تمرین ها میکردند با همین دلیل هم سال 1999 این تئاتر با نمایش مرگ یزدگیرد با دریافت جایزه بهترین یکی از جایزه های بهترین پرستو سازوار شد و هنرپیشه خلقی تاجیکستان بانو سعادت عزیزه و با گرفتن عنوان هنرپیشه شایسته و بهترین نقش زنانه نایل شد و تا جایی که ما اطلاع داریم و همگان میدونیم و تاریخ تاسیس تئاتر اهارون با کارنامه های داستان فروخ قاسموف خیلی علاقمند است و میتونیم گفته که در پای این تاسیس این تئاتر فروخ قاسموف با نمایش با شاهکارهای خودش به تمامی در و برای دنیا سفر کرده و اثرهای ماندگار مانند شیخ صنعان قصه عشق شاه لیر و همچنین یوسف گنگشته اسفندیار و دجال این گونه نمایش ها رو با تمام مردم دنیا نشان داده است و تئاتر تاجیک رو معرفی کرده است و تئاتر مذکور همیشه در فستیوال دهه فجر صاحب شاه جایزه یا گرانپری شده است ҳамчунин соли 92 театр бо роҳбарии Фаррух Қосимов намоиши «Шоҳ Фаридун, Шайх Сайнон, Қиссаи ишқ»-ро дар фестивалҳои ҷумҳуриявии Парасту, театр фестивали байналмилалии Наврӯз, ки аз Осиёи марказӣ дар ин фестивал ширкат мекунанд, ба гирифтани ҷойҳои аввал сазовор гаштааст. Ва дар оғоз баҳри таъсиси ин театр ҳунарпешаҳои халқии Тоҷикистон мисоли Фаррух Қосимов, Сабоат Қосимов ва Саодат Азиз ва Қурбони Собир ва дигарон, Давлат Убайдуллоев, Абдулумин Шарифӣ ва дигарон ба ин театр даъват шуда буданд. Бо роҳбарии Фаррух Қосимов театри Ҳорун ба кишварҳои чун Ирон, Русия, Узбекистон, Белгия, Полша, Фаронса сафарҳои паёпай доштааст ва ҳамеша театри суннати миллии тоҷикро ба ҷаҳониён маърифӣ кардааст. Фикр мекунам, як занги телефонӣ аз ҳамсӯҳбати мо як паёмак омад, ки шояд ишон ҳамин ҳоло расида бошанд. Баъди як мусиқӣ, як лаҳзаи мусиқӣ, ки мо меҳмонамонро ба студия даъват кунем, боз бармегардем. Аз коргардон Ранобонуи Файз хоҳиш мекунем, ки барои истиқболи меҳмон чанд фурсате ба мо иҷоза бидиҳанд.

0: قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش
1: نیست پایان
0: قسم به گردش تقدیر گیر گردانش
1: گیر گردان
0: قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید
1: سرخ می روید
0: به رنگ خون رگ گردن نیاگانش
1: نیاگانش
0: قسم به عزم بهاره که بعد هر کشتن قیام میکند از سینه زمستانش
1: زمستانش
0: قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش
1: دیوانش
0: قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصول پاکدامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرافشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق
1: سرسان
0: مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان
1: تاجیکستان

0: 60 ثانیه.
1: امروز در کتابخانه ملی تاجیکستان بخشته با 35 سالگی استقلال دولت جمهوری تاجیکستان محفل داننده بهترین آثار پیشوای ملت تحت عنوان ما با آزمون تیاریم برگزار گردید. در چوربین اشتراکچونی دوره اولی آزمون کارمندان کتابخانه ها و خوانندگان شرکت نموده دایر به هدف و اهمیت آزمون و آموزش آثار پیشوای ملت مبادله افکار کردند. همچنین اطلاع داده شد که برای آمادگی به آزمون کارمندان کتابخانه ملی و مؤسسه های تسهیلات میانه و اولی کسبی همکاری نموده توسط صحبت ها و مشورت ها و خدمت رسانی های کتابداری و اشتراکچیان کمک می رسانند. اشتراکداران اینچنین می توانند از امکانیت های مدیاتیک کتابخانه ملی که دارای 442 نسخه ادبیات الکترونی می باشد استفاده برند.
2: تاریخ آینه روزگار نیاگان. رادیوی فرهنگ مبلغی دست آوردهای بزرگ تاریخ ملت.

0: мавҷи радиои фарҳанг.
1: идомаи гуфтори романи занони сабзбаҳори шоир ва нависандаи дилогоҳ гулрухсор. гуфтори ҳаштум. ҳарчанд пас аз риҳлати момои хоса дар диҳа касе намурда буд, барф баланд буд ва дар қабристони хорузори диҳа пайдо кардани қабри мухотаб кори осон набуд. то баромадани дами гарми ҳаво интизор шуданд. акнун ки аз рӯи бомҳои бебарф ҳаври ҳавои баҳорӣ мехист, дар қабристон низ барф паст шуда буд. меравем дугона. паноҳамон ба худо. пеш даро. амр кард ба нишона ки кӯдакро оғӯш карда буду ҳеч майли сӯи қабристон рафтанро надошт. хайрия кампири меҳрубону рамузфамро با نبیره و دخترش با دعا و فاتحه به مزار گسیلانده گشته و برگشته تاکید کرد. مامای خاصه را از جانب من زاری و التجا کن که شمالش گشته گیرد. خاصه آدمی خوب بود. بگو که مردهش آدمگری را فراموش نکند. از جانب من علایده در سری خبرش فاتحه بخوان. با رحمتی طرز گفتگو بکن که آزار نیابد و شب در خوابم مرا نترساند. میگویم البته میگویم خودم هم به خواست گپ دارم. گفت مرجان سلفیده و کلویده. خدا رحمتش را از کمپیر و همه مرده های مزار دریغ ندارد. آمین آمین. یک دستش را بروی کشید آجیزه که درون درون میگریست. کمپیر مرجان اصابه دست از پیش نشانهی در آغوش کودک پشته مزار را بالا شدند. کمپیر دامن جامعش را برزده با عصا برف را چین کنان از بین پشته های خرد و بزرگ، گورهای نو و کوهنه، از مرده های یک روزه و هزار سالانه، عذر خواهان سوی قبر کمپیری خاصه راه می کشاد. نشانه طفل پرپیش را در آغوشش زیر کرده افتان و خیزان از پی او می دوید. کمپیر خود به خود گپ می زد. چون هم صحبت نیابد عقیده و اندیشه اش را به خودش اظهار می کرد. میسه خدا رحمتش کند بیهوده به مردخانه رفته است. خاصه را جایش جنت شود به بدونی که عالم اصلا کار نداشت. دست کشاد و دل صاف بود. در زندگی آخرتش را آباد کرد. خوب نشده است. شمال مردهش به زنی حامله رسیده است. کمپیر یک بار سری گور نشسته دعا و فاتحه کرد و همچنان سبوک برخواسته راهش را دوام داد. گویا مرده ها او را میشونیده باشند با آواز بلند گفت. خاصه هرچند به علی سبز بهار حق مادری داشت بلا که ارواحش از زن دو جان نمی رنجید. برای چی رنجد؟ آدم بهار که دارد بی خزان نیست. یکی می مرد دیگری تولد می شود. اوه صد اوفی عمر خزانم. کمپیر به پشته برپوش پیش پا خورده کلوید. از گناه هم گذار بنده خدا. عذر پرسید از مرده صد ساله شاید هزار ساله. کمپیر اکنون با احتیاط راه می رفت. گورها همه یکسان بودند بجز مقبره سنگ دیوار بین مزار. مقبره هم شکوه نظرگیر نداشت اما دیوار بلندش دلالت میکرد که انسانی آنجا خفته که اصل و نسبش را کسی یاد ندارد از ساکنان وادی خاموشان فرق دارد. شاید صاحب همین زمین نخستین گوری این خاکدان هم شاید صاحب همین مرقد باشد. شاید مدرس عالم شاعر قلندری بوده است. شرح این مسئله را کمپیر همدان به گردن گرفتنی نبود. می دانست تا او به مقبره تعظیم و احترام داشتند بعد نیز چنان خواهد بود. کمپیر با عزتی بیمالود سوی مقبره زیر چشم نگریست. ترس داشت. اولیای خفته که گویا غیبدان بوده است مبادا اندیشه هایش را خوانده در دوزخ را برویش باز کند. کمپیر سریپا نشسته دعا و فاتحه خواند و سراسیمه خیسته پیش رفت. بین مدارا و مراسایش همیشه جنگ بود. جنگی بی مراسا و بی مدارا. خودش بیش از همه از این جنگ زخمی می شود. این بار نیز غیر اختیار بین مزار برف پوش اندیشه هایش بر ضد عرف و عادت های تا حال ناچار رعایه و پرستیش کردهش اسیان برداشت. پستی و بلندی، بزرگی و خردی، بقدری و بیقدری آدمان به خودشان وابسته. خواهند از خوسه شاه جهان می سازند. خواهند عالم مدرسه دیده را خوبان تعیین می کنند. مرجان گریبان توبه داشت. اندیشه هایش هم به نظرش بیجا بودند و محل اندیشه هایش نیست. خود را درونکی ملامت و تهدید کرد. آی مرجان، چند جان داری؟ وقتت رسیده است. از مزار نبر آمده می موری. اما لجام اندیشه هایش در دست خودش نبود. گوری سابق رئیس جماعت طاهری خارکش نمایان شد و سمندی سرکش خیال کمپیر را از پشت خود دور پرتافت. ای مسلمان ها، همه را مانده همین طایری خارکش را گریم. بعد مرده یا نیک میگویند یا هیچ چیز نمیگویند، یا رحمت میگویند. خدا رحمتش کن. شانه هفت پشتش از خارکشی خونشار به تگی زمین رفت و بعد یک مجلسی گله رئیس شد. خندت خورو خارکش بودنش را به یادش بیار. پایت از آسمان می آورد. شخصی که در عمرش بر روی کسی نگاه کرده گب نمی زد، رئیس شده بسری آدمان قمچین می برداشت. به مردم از بالای زین با هوای برود گب می زد. ادارهش بالای زین بود و سولتش در کوه منار. آدمان او را به مرتبه رسانده از او می ترسیدند. در حاضر و غایبش از دوستداری نه، از ترس رئیس می گفتند. تو چه ها می گویی؟ بعدی مرده رحمت می گویند مرجان. کمپیر خود را نصیحت کرده از مرده طاهر سراسیمه بخشیش پرسید. ناسزا گفته باشم ببخش، خارکشی بیچاره. گوری طاهر از دیگر گورها اندکی فرق می کرد. تخته های قبرش از چوب زرنگ بودند. عقل اسیانگر غرور پاکیزه مرجان نگذاشت در مرقد آدمی که دوری بسرش قمچین برداشته بود دعا و فاتحه کند. کاری را که دلخواهش نبود، نه به خود نه به دیگران روا نمی دید. از خاک بیرون بسیار بی‌عدالتی ها را دیده، نابرابری های نهاد خاک را نیز بخشیدنی نبود. دلی کمپیر پیشکی به مرده فقیرانه خودش سوخت. نمرده پیشکی می دانست که تخته های گورش چوب زرنگ نی، بیدی مثل خودش بی سمر خواهد بود. کمپیر دریافت که از دمی وارد شدنش به مزار بی اختیار برای خود گور جا می کابد. عاقبت نگاهش تگی سفیدار بلندی را قبر جاگه انتخاب کرد. حجره آخرتم باید زیر همین سفیدار باشد. ای خدای، در دنیا یگان قبرستان دیگر مانند قبرستان ما خار و زار باشد. پایش را از سراخی قبر کهنه با عذاب کشیده غرغر کرد کمپیر. چقوری را تا میان میکنند، جسدی عزیزشان را سراسیمه مانده به بالایش چند چوبی تری بید یا ارعر را میگذارند و به بالایش خاک میپرتایند. بیچاره خدا بود و نبود. ای وای. بعد در خانه های گرم سر دسترخان روکنی و موکنی میکنم. بلا بچونین گریه و ناله دلم نمی سوزد. کمپیر به قبر کهنه تا کمر غوتید. گوری زن را برای آن چقر میکابند که گویا زن نسبت به مرد پرگناهتر است. توبه، توبه این دنیای بی عدالت. اوه، زنی بیچاره بی مرد چخیل گناه میکند. نشان خندهش را بزور در آستینش ریخته به کمپیر نگریست. آی دختر، دستت ته، اشاره کرد نفس گیر. نشانه کمپیر را بزور از گور برآورد. او همراه خود بلکه خود را تسلا داده گفت. نترس دخترم، عاقبت همه امان همین است. کمپیر به چه کار آمدنش را فراموش کرده است. اندیشید نشانه که از تریو و خستگی مجالی راه رفتن نداشت. در سری هر قب دعا و فاتحه کردن شرط است. برای همه یک فاتحه باشد بس است. مرجان به چه کار آمدنش را فراموش نکرده بود. آنها در تکیه درختی عظیمی که بالای غورتی پا افتاده بود چندی نفس راست کردند. چشم دختر به سراخ یک گوری کهنه افتاد که اندرونش زمزمه تبسم دندان نما می نمود. او سراسیمه از جای خیست. همراهش سبب شتاب دختر را فهمیده چقان شد. حیفی آدمی زاد، حیفی امید و آرزوهای آدم همه خاک می شود. خاکی سیاه. اوفه. شلپر و سراپاتر عاقبت مرقد مامادایه را که باعث سرسانی و سرگردانیشان شده بود پیدا کردند. کمپیر طفل گریان را چند بار گردی گور گرداند. سپس پرپیچ را بالای پشته برفی نهاده جدی از مرده خواهش کرد که شمانش را از تن و جان یتیمه که بیچاره گیرد. نشانه طاقت نکرده کودک را از روی گور برداشت. نترس جانی بیبی، روزش پر شود در پخته پیچانی هم از دست می رود. او نمی میرد، مرد می شود. تو و مادرت را صاحب در حق می شود، گفت کمپیر. و چون بیادش آمد که دختر گپشان نمی فهمد آه کشید. راه بازگشت را نزدیک کردنی شده قد قدی باره پایان خمیدند. روبرویشان گوری بلند تپه از دور نمایان شد. دستی آهنین پنج انگشتش را بالا برداشته گویا از عالم و آدم حسرتی بودن صاحبی تربت را عرض می کرد. در خاده بلند بالای پرچه متای رنگ پریده کبوتری هنگام پرواز تیر خورده نقش داشت که در بالی شکستش علمی گلدوزی کرده بودند. نشانه قبر اپاش را شناخته پایهایش سوس شدند. گویا زمین می کشیده باشدش روی تپه خاک بیمدار خم شد. کمپی را که حالش از حال دختر به نبود کودک را از دستش گرفت. نشانه گور را آغوش کرده سربروی پشته برفین گذاشت. گویا به تپیش دل اپاش گوش می داده باشد رخسارش را به مرکدی سرد سخت زیر کرد. شانه های دختری لال پنجه هایش می لرزید. کمپیر بجای خواهری لال و کودکی معصوم آواز انداخت. مادری حسرتی را از آمدن پسری روی نادید و خواهرکی بیچارهش خبردار می کرد و می گریست. ای آچه جان، چرا کلانم کردی؟ شیرم دادی، ستم به جانم کردی. نه، شیرت نچشیدم آچه جان، ناسیرم آچه جان، تشنم آچه جان، یتیمم آچه جان، میسه پجمرده خاله، عروسی سیاه پیچه خاله، تفلکت آچه بینی آمده است، به چارباغ مادر مهمانی آمده است، یادت کرده است، سراغت آمده است، خیز شیری نرد را بین، یتیمت به جای مادر گوری بر پوشت را آغوش می کند، بیدی سری گورت آچه می گوید، وا علمی علمی، خاک بر سری دنیای بیوفا، آتش در سری مرگی نامرد. کمپیری گریان نفسگیر می شد، نالش در مزار خاموش و ساکیت پر کشید. طفلی گرسنه و خنوق خورده به گریه او همراه شد. زاغ‌ها از شاخه های اوریان به مهمان های ناخوانده مکان خاموشان کنجکاوانه نگریسته قرقر صدا می برآوردند. کمپیر از دست نشانه کشاله کرده او را با عذاب از بالای قبر خیزاند. زیبا روزی را که زنهای سبز بهار ناخواست او را رئیس جماعت انتخاب کردند خوب در یاد دارد. وقتی فهمید که چگونه او را زنان بی او عروس کرده اند به سیاست مداری آنان قائل شد. پیشکی به خانه حسن رضا نازی را نماینده فرستاده به خودی رئیس نی، به زنش سومن مسلحت را پزاندند. نازی حکمی رد ناپذیری زنان را با تنتنه به سومنی کمگب رسانده از آستانه آمیرانه تاکید کرد. تو هم یک بار آوازت را بلند کن، به رئیس کلانیتان رسان که زیبا خواهد نخواهد باید به جای سعید رئیس شود. رئیس به زبان زنش مقصد زنهای دیگر را رموز فهمانه درک کرد. برای بتاب دلشان عمل کردن، زنی مثل خودشان نظر بلند، بلند پیسند، قایده دان، سالار، خودشناس، گذشته از آن با سواد و دورگردان لازم است. زیبا چنین بود. عجب مجلسی سیرمغلی شد آن روز. عجبا، وظیفه دولت میراث پدر باشد که از خواهر به برادر، از زن به شوهر گذرد. در جای نشستش غوت کرد موسفید از دیهی جوچی. زیبا از ایراد موسفید سرخ شد، اما او را همچون طرفدار خود در دل تحسین کرد. راست میگوید موسفید، طرفداری کرد با آواز بلند مرزیه از گوشه دیگر. مرزیه از مرجان، موسفید همانا از نازی به پشت مشتی آبدار خورده ایرادشان را در خود فرو بردند. مرکزی خواجگی کمونه در مرکزی سبز بهار جا

0: نیم سوار هم ممکن نیست. ای قشلاقی، میخواهی بی آب و نامانی؟ در گوش سوالدار گفت نازی. مردکی قشلاقی بی مورد بودن ایرادش را پی برده، از نان و چای سبز بهاریان محروم شدن نخواسته، خاموشی را اولادانیست. وقتی معاون رئیس ناحیه خدیر نامزدی رئیس جماعت را پیشنهاد کرد، همه برابر دست برداشتند. زیبا گویا گناهی صادر کرده به دست افتاده باشد، با هراس سوی خوشدامنش نگریست. ای خیش و تبار، صدایش می لرزید. ای اکای نماینده، آیا بردیل مرا هم پرسید؟ اول اینکه از اده ای کار نمی برایم، دویم برای دیل مرا نکردنتان من با شما کار کردن نمی خواهم. تمام. او بجایش نشست. از اده ای کار نبرای، خودمان تو را آزاد می کنیم. شورید نازی از جای نشستش. گپی تو گپ و گپی ما گپ نیست؟ رنجیده گفت نقره. خواهی نخواهی رئیس می شوی. رئیسی به تو زیب دارد، گفت زیکه با ناز. زیر لب معشوقش را دشنام داد تاش یک گوش و همانا پیشنهاد کرد. انجام گفتاری هشتم رامنی زنان سبز بهاری گل رخسار. در آماده نمودن گفتار اینها سهم گذاشتند: شهاب الدین حق نظر، محمد جان شادی، طالب محمود.
1: دانش ثروتی است که گم نمی شود. تبلیغگر علم و فرهنگ، رادیوی فرهنگ.

0: радиои фарҳанг 165 FM.
1: تاریخ آینه‌ی روزگار نیاگان. رادیوی فرهنگ مبلغی دست آوردهای بزرگ تاریخ ملت.
2: از شعرهای روز،
3: بود آزاد از بنیاد تاجیک، ندارد بردگی را یاد تاجیک. جهان آراست با میلاد فرهنگ، هزاران سال تا میلاد تاجیک. سری بالای او از سنگ صبر است، شکسته تیغ صد جلاد تاجیک. زی فضل و فن جهان آباد دارد، به استعداد مادرزاد تاجیک. رها کرده بیابان را به مجنون، به کوهستان شده فرهاد تاجیک. به هر قومی که شاعر یا حکیم است، بود بیشک ورا استاد تاجیک.

فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

به زن خواستن کاووس، سودابه دختر شاه هاماوران را. و زن پس به کاووس گوینده گفت که او دختری داردن در نهفت که از سرو بالاش زیباتر است، ز مشک سیه بر سرش افسر است. به بالا بلند و به گیسو کمند، زبانش چو خنجر، لبانش چو قند. بهشتیست آراسته پرنگار، چو خورشید تابان به خرم بهار. نشاید که باشد جزو جفت شاه، چه نیکو بود شاه را جفت ماه. به جنبید کاووس را دل ز جای، چنین داد پاسخ که نیک است رای. من او را کنم از پدر خواستار، که زیبد به مشکوی ما آن نگار. گزین کرد شاه از میان گروه، یکی مرد بیدار دانش پژوه. گران مایش نسل و مغزش گران، بفرمود تا شد به هاماوران. چو بشنید سالار هاماوران، دلش گشت پردرد و سر شد گران. به دل گفت هرچند کو پادشاست، جهاندار و پیروز و فرمان رواست. مرا در جهان این یکی دختر است، که از جان شیرین گرامی تر است. فرستاده را گر کنم سرد و خار، ندارم پی و مایه کارزار. همان به که این درد را نیز چشم، بخوابیم و بر دل بپوشیم خشم. چنین گفت با مرد شیرین سخن، که سر نیست این آرزو را نه بن. همی خواهد از من گرامی دو چیز، که آن را سه دیگر ندانیم نیست. مرا پشت گرمی بود از خواسته، به فرزند بودم دلا راسته. به من زین سپس دل نماند همی، وگر شاه ایران ستانت همی. سپارم همی هرچه باید به دوی، نتابم سر از رای و فرمان اوی. غمین گشت و سودابه را پیش خواند، ز کاووس چندی سخنها براند. بدو گفت که از مهتر سرفراز، که هست از مهی و بهی بینیاز. فرستاده چربگوی آمده است، یکی نامه با داستانها به دست. همی خواند از من که بیکام من، ببرد ز دل خواب و آرام من. چه گویی تو اکنون؟ هوای تو چیست؟ بدین کار بیدار رای تو چیست؟ بدو گفت سودابه گر چاره نیست، از او بهتر امروز غمخواره نیست. کسی کو بود شهریار جهان، برو بوم خواهد همی از مهان. به پیوند با او چرایی دژم، کسی نسپرد شادمانی به غم. بدانست سالار هاماوران، که سودابه را آن نیامد گران. فرستاده شاه را پیش خواند، و زان نامدارانش بالا نشاند. ببستند عهدی بر آیین خیش، بدان سان که بود آن زمان دین و کیش. به یک هفته سالار هاماوران، همی ساخت آن کار با مهتران. بیاورد پس خسرو خست دل، پرستنده 300، اماری 40، 1000 اشتر و اسب و استر 1000، ز دیبا و دینار کردند بار. ز هودج فروهشت دیبا جلیل، سپاه ایستاده رده خیل خیل. اماری به ماه نو آراسته، پس پشت او اندرون خواسته. یکی لشکر آراسته چون بهشت، تا
تو گفتی هوا بر زمین لاله کشت. چو آمد به نزدیک کاووس شاه، دلارای آن خوب چهره سپاه، زهودج بر آمد یکی ماه نو، چو آراسته شاه برگاه نو. ز مشک سیه کرده بر گل نگار، فرو هشته بر قالیه گوشوار. دو یاقوت رخشان دو نرگس دژم، ستون دو ابرو چو سیمین قلم. نگه کرد کاووس و خیره بماند، به سودابه بر نام یزدان بخوند. یکی انجمن ساخت با بخردان، ز بیدار دل پیر سر موبدان. سزا دید سودابه را جفت خیش، از او کام بستد به آیین و کیش. وزان پس به دو گفت چون دیدمت، به مشکوی زرین پسندیدمت.

0: شما پاره از اثر بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
1: جسم است انسان، جان است مکتب. رادیوی فرهنگ بیانگر دستاوردهای معرفچیان کشور است.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Салом, бо шумо ҳастам Хуршед Шарифзода. Сархати хабарҳо. Баррасии рушди металлургияи металлҳои ранга ва ташаккули заминаи муосири саноатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Баргузори конференсияи байналмилалии илмӣ дар кишвар, тақвияти ҳамкории байналмилалии донишгоҳи давлати омӯзгории Тоҷикистон бо дигар кишварҳо. Ин ва дигар хабарҳои муҳим дар нашри навбатии барномаи иттилоотии навид. وزیری صنعت و تکنولوژی نوی کشور شیرعلی کبیر با پرزیدنت شرکت تیبت اورست چین خوانت زیانجون ملاقات نمود. طوری از وزارت صنعت و تکنولوژی نو اطلاع دادند جانب ها دورنمای تاسیس کلاستر صنعتی متال های رنگا در ولایت سوغد و تشکیل پارک مخصوص تکنولوژی را با جاری نمودن استحصالات معاصر متالورژی بررسی نمودند. توجه مخصوص به تشکیل کارکرد عمیق اشیای خام، استحصال محصولات دارای ارزش بلند اضافه شده و توسعه همکاری صنعتی داده شد. جانب ها از ادامه پیشبرد تشبثهایی که بر رشد متالورگی متالهای رنگا و تشکل زمینه معاصر صنعتی در جمهوری تاجیکستان روانه شدند اظهار هوسمندی نمودند. ماه دکبر سال روان با افتخار 145 سالگی قهرمان تاجیکستان نصرت الله مخصوم و 100 سالگی انجمن یکم مؤسسان عمومی تاجیکی شوراها با تشبث اینستیتوت تاریخ بوستان شناسی و مردم شناسی به نام احمد دانش اکادمی ملی علم های تاجیکستان تحت عنوان نصرت الله مخصوم و انجمن یکم مؤسسان عمومی تاجیکی شوراها کنفرانس بین المللی علمی برگزار می شود. طوری از اینستیتوت تاریخ بوستان شناسی و مردم شناسی خبر دادند در کنفرانس سهم نصرت الله مخصوم در تأسیس جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان و جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان اعتراف عمومی خلقی نصرت الله مخصوم در زمان استقلال رسالت تاریخی پیشوای ملت نسبت به ابدی گردانی نام نصرت الله مخصوم قدم های نخستین نصرت الله مخصوم در سیاست نقش راهبری کننده نصرت الله مخصوم در ساختارهای دولتی حزبی و جمعیتی مورد بررسی قرار داده می شوند. دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی همچون مؤسس علمی رسما در پایگاه بین المللی علم سکوپوس به قید گرفته شد. در این خصوص امروز ضمن نشست مطبوعاتی ректори دانشگاه اهلدین عبدالله‌زاده اطلاع داد. ابراز گردید که دانشگاه همکاری بین المللی را یکی از سمت‌های مهم رشد استراتژی ارزیابی نموده، در سمت رشد آموزش زبان‌های خارجی همکاری با برنامه افکت بریتانیای کبیر به راه مانده است که توسط آن زیاده از 50 آموزگار و بیش از 500 دانشجو با آموزش زبان انگلیسی جلب شدند. اطلاع داده شد که تعداد دانشجویان خارجی دانشگاه در همه زینه‌های تحصیل 350 نفر را تشکیل می‌دهد. آنها از 8 دولت افغانستان، قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، پاکستان، روسیه، چین و کره می‌باشند. روزهای 25 و 26 ایول بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان در باغ‌های فرهنگی فراغتی شهر دوشنبه روزهای فرهنگی ناحیه‌های عینی، خراسان، دوشتیچ، شهرستان، دنگره و کوهستان مسجح برگزار می‌گردند. طوری از وزارت فرهنگ کشور اطلاع دادند 25 ایول در باغ فرهنگی فراغتی به نام صدرالدین عینی روز فرهنگ ناحیه عینی، در باغ فرهنگی فراغتی به نام ابوالقاسم فردوسی روز فرهنگ ناحیه خراسان و در باغ نظام‌الدین علیشر نوایی روز فرهنگ ناحیه دوشتیچ دویر میگردد. 26 ایول در باغ ایرام روز فرهنگ ناحیه دنگره و در باغ کودکان روز فرهنگ ناحیه های شهرستان و کوهستان مسجح برگزار میشود. در این روزها مهمانان میتوانند نمونه های بهترین هنرهای آرایشی عملی، چکاندوزی، کندکاری، قالینبافی، کلالگری و دیگر نوعهای هنرهای سنتی منطقه ها را تماشا نموده با محصولات استحصال کنندگان محلی منطقه ها شناس شوند. پایان بخش خبری از رادیوی فرهنگ.
0: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.
2: رادیوی فرهنگ در وادی وحش روی موج 106.8 FM پخش می‌گردد.

سلام شنوندگان عزیز، در موج برنامه راز چرخ کبود. شنوندگان عزیز، برنامه امروزی ما به پیشنهاد نوبتی پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان در باب 10 ساله بین المللی صلح برای نسل‌های آینده بخشیده می‌شود.

0: صلح بهار است بهار آورد رونق و شادی و برار آورد شنوندگان عزیز پیشنهاد نوبتی سرور دولت محترم امام علی رحمان باز آبروی جهانی دولت جوان ما را بلندتر کرد انسانیت در عصر ترقیات با سرعت تکنیک و علم با مشکلات زیاد روبرو شد در برابر فقر و ناداری و آفتهای طبیعی خرابگر انسانیت را جنگ و نزاع‌های مذهبی، غایوی و بزرگمنشی بعضی دولت‌ها به ورطه خوفناک می‌کشد. نیروهای اهریمنی در هر نقاب بر ضد پیروان هرمز، بر ضد پیروان نور و آفتاب، انسان‌های صلح‌پرور مبارزه می‌برند. این حالت بسیار نگران کننده است، زیرا جنگ تنها خرابی و ناداری و ویرانی بار می آورد. شنوندگان عزیز، ما دایر به این موضوع با حقوق شناس معاون رئیس سود کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان دلارام عبدالرحیمزاده صحبت داشتیم. بیایید حالا آن صحبت رو با هم شنویم. معلم عزیز به درگاه رادیو فرهنگ به برنامه ما خوش آمدید. ما از دیدار شما شادیم و من نخست اظهار سپاسی شنوندگان رو به شما میرسانم چون شما یکی از مهمانان دائمی رادیو فرهنگ هستید و در برنامه های حقوقی ما شرکت میکنید و آنچه که از جانب شما گفته میشود از طرف شنوندگان عزیز ما گرم و خوش قبول کرده میشود و آنها با ما زنگ زده اظهار منتداری میکنند. این یک قرض ما بود که به شما برسانیم چون ما در بین شما و شنوندگان پولیم، پول ارتباطیم. صحبت امروز ما در بابت پیشنهاد نوبتی سرور دولت محترم امام علی رحمان در بابت 10 ساله تحکیم صلح برای نسل های آینده است. این پیشنهاد سرور دولت هم با یک جوش و خروش در بین دولت های سازمان ملل متحد پذیرفته شد و شما که حقوق شناس هستید من بسیار میخواستم همین نقش صلح و دوستی و برادری را در آبادتر شدن زندگی تمام بشریت بگویید. صلح است که آبادی است، صلح که دوستی است، پیشرفت است.
1: تشکر زیاد، یک جان سپاس برای دعوت. ما نیز مندار هستیم که دوی ما با شما همکاری داریم و دستگیری میکنید شما را البته در این کاری ثواب به شک شبه چون که بخصوص منم موضوع هایی که بخشیده میشن در برنامه ها البته موضوع هایی هستن که روزمره هستن برای ما و شما برای نسل آینده هم چون بود و هوا در کار هستن بخصوص من از اون جمله همین برنامه که امروز مطرح میشه در برای 10 ساله بین المللی تحکیم صلح برای نسل های آینده ببینید که این آینده ساز از این از گومانیزم یعنی از انسان دوستی درک میدید و البته ما خوشبخت هستیم شکرگزاریم از آن میکنیم که امروز ما پیشوای باخیرت داریم انسان پرور داریم مادر پرور داریم و امروز ها پیشنهاد این شخصیت بزرگ در عرصه جهانی دستگیری میوان به خاطر چی به خاطر که این پیشنهادهایی که جناب عالی پیشنهاد میکنن نه برای فقط یک مردم یا که یک اهل گروه علاهیده هستن بلکه برای بشریت است برای انسانیت است برای پایداری زندگی انسانیت است یعنی وقتی که ما صلح میگوییم البته این آبادی است این و رسیدن به ارزو و آمال ها است این استقلالیت است این بودن از هستی انسانی کامل خیرت و بودن عقل و دوب و فرهنگ انسانیت درک میدید و البته ما باید که این کاری هر روزه و هر ساعته و هر دقیقه ما شما از وظیفه و عهده‌داری مقدس ما است که ما این اقدام رو باید دستگیری کنیم و همیشه نه تنها دستگیری بلکه احترام و احتیاط کنیم
0: بله.
1: و احتیاط برای چی میگویم احتیاط و احترام قدرشناسی اصلا برای همین است که همین از دست نرود
0: بله
1: همین اقدامی که هست این اقدام اقدام مقدس است و بنابراین وقتی که ما درباره صلح میگویم و در اینجا اقدام که قهرمانی های شخصیت ها نفرایی که واقعا در این عرصه سهم بی اندازه خود رو میگذارن از جمله محترم پیشوای معظم امام علی رحمان هستند که واقعا بی نهایت سهمی بی نهایت ارزنده و به نظیر است این سهمی اون کسا و البته طوری که ما شما میدونیم گذشته های ما این میروس است از گذشته های ما که گفتن درخت دوستی بینشان که کام دل به بارورد کام دل یعنی که ما به ارزو و حوث خود رسیم یعنی که ما سازنده باید باشیم چون ملت ما سازنده است چون که از ادبیات ما معلوم است از کتاب های ما معلوم است که دیده میشد که ملت توجیک ملت واقعا فرهنگی است ملت انسان بشر دوستانه است و ما این چیز رو باید از دست ندیم خب درباره اونی که از نگاه همچون حقوق شناس در اینجا بینید که وقتی که ما از نگاه حقوق شناس اگر بگویم بینید که دولت دنیوی بنیاد ما کنستیتوسیا داریم کنستیتوسیا از بودن دولت гувоҳӣ медиҳад. Конститутсия аз будани инсоният, аз будани арзишҳое ки ба ҳуқуқу озодиҳои инсон доданд дар конститутсияи мо пешниҳод шудааст. ва бинед ки ин танҳо дар давраи аз сулҳу субот доштани моу шумо дарак медиҳад, аз миллат, аз сарҷамии миллат дарак медиҳад, аз истиқлолият доштани моу шумо дарак медиҳад. албатта сулҳ аст, ин дар натиҷаи сулҳ аст, дар натиҷаи субот аст, дар натиҷаи ҳамдигарфаҳмии мо аст ва сидқан ҳувияти миллӣ доштан аст, сидқан дӯст доштан дар кор. ҳар вақт дар ҳама қариб маърузаҳояшон муҳтарам пешвои муаззам президенти кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷаноби олӣ қайд мекунанд ки ватанро сидқан дӯст доштан дар кор. вақте ки сидқан дӯст медорӣ, албатта саҳми беандозаи худро мегузорӣ. ҳатталимкон барои пешрафти зиндагии худи инсон, барои пешрафти фаъолияти меҳнатии худи одам, вақте ки як қадам агар хоҳӣ ки битвонӣ, қадам дар неҳ ки битвонӣ. ҷавонмардо ҷавонмардӣ биёмӯз, пирони хират мардӣ биёмӯз. ин ҳама тарбия аст, ин ҳама ҳидоят ба субот аст, ба эҳтироми калонсолон аст, ба эҳтироми миллат аст, ба эҳтироми китоб аст, ба эҳтироми меҳнату фарҳанг аст. ва албатта вақте ки мо сулҳ мегӯем, осон нест сулҳро ба даст овардан ва эҳтирому эҳтиёт кардан, ва ин бисёр ҳам кӯшиш кардан дар кор, ва бисёр ҳам бозам мегӯям ҳувияти самимӣ бояд дошта бошӣ, яъне ватанро сидқан дӯст доштан дар кор. ман бинед ки дар даврони мо имрӯз занону бонвони тоҷик ба хотири рушди ҳамаи соҳаҳои ҳаёти ҷомеа ва давлат, аз ҷумла дар сафи қувваҳои мусаллаҳ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ содиқона хизмат мекунанд. бинед саҳми зан, модар чӣ қадар баланд бардошта шудааст. яъне бе зан, бе модар, яъне ки ягон соҳа хоҷагии халқ пешрафта тасаввур кардан номумкин аст. ва албатта мо сипосгузорем, мо имрӯз шукрона мекунем, мо имрӯз эҳтиром мекунем, мо имрӯз фахр мекунем ки чунин сарвар дорем, чунин шахсиятҳо дорем. ва албатта дар ин ҷо саҳми ахборам, саҳми муҳтарам устодон, муҳтарам журналистон, ки моу шумо кор мекунем, саҳми моу шумо арзанда аст. ва бешаку шубҳа вақте ки тавассути радио ва телевизион, албатта мо дар бораи сулҳ мегӯем, дар бораи таҳкими сулҳ мегӯем, дар бораи эҳтироми сулҳ мегӯем, фарҳангу миллату истиқлолият мегӯем, мо албатта ҳамин васила қати мо метавонем дар дили ҷавонон тарбияи ватандӯстӣ, ҳувияти миллиро ҷо кунем. ва ҳамзамон на танҳо ҷавонон, балки қишри дигари ҷомеаи мо, ки воқеан моу шумо мегӯянд ки аз гавора то тобут адаб биёмӯз, илм биёмӯз. ва ин барои моу шумо бисёр ҳам хуб аст, барои мо даркор аст, зарур аст. ва ман имрӯз ҳама вақт шукргузор ҳастам ва ҳама вақт дастгирӣ мекунам оне ки шумо масалан ҳар вақт тавассути садо имрӯз кӯшиш карда истодаем ки як барнома тавассути ҳами барномаҳои худ тавонем ки дар ин кори савоб саҳми худро дошта бошед. ва албатта мо бо шумо ҳамкор ҳастем ва ҳама вақт ҳамкорӣ мекунем бо ифтихор, бо як ҳисси баланди ватандӯстӣ. ватанро воқеан дӯст доштан дар кор. вақте ки инсоне ки ватанро дӯст медорад, падару модарашро дӯст медорад, падару модарро дӯст медорӣ, ватанро дӯст медорӣ, миллатро дӯст медорӣ ва калонтарон арҷ мегузорӣ. эҳтироми моу шуморо, байни моу шуморо, вақте ки хориҷиён мебиянд, мебинанд, онҳо ҳайрон мешаванд. ва инро мо дар ҳамон вақт дар муқоиса дарк мекунем. ва инро мо ҳеҷ вақт бояд фаромӯш накунем ва шарм накунем. ин чизе ҳастанд ки ин ҳаракатҳое ҳастанд ки, устоди азиз, ин муқаддасот аст. мо бояд ки дар баробари он ки либоси миллӣ, дар баробари он ки забони яъне тоҷики модари худро бояд ҳифз кунем, дар баробари мана ҳамин муқаддасот, инҳо муқаддасот ҳастанд. хати худ, фарҳанги худ, забони худ ва одобу расму оинҳое ки воқеан дар чорчӯбаи муайян ҳастанд. мо бояд эҳтироми калонсол, яъне эҳтироми дар ҳамсоягӣ будан, дӯстӣ кардан, инҳо муқаддасот ҳастанд. инҳо он чизҳое ҳастанд ки хусусиятҳои махсуси тоҷикона ҳастанд ки дар бисёр вақт, вақте ки дар сафарҳои берун аз ҷумҳурӣ мисол муқоиса мекунӣ, ки мебинӣ, албатта шукр мекунӣ ки ба ё ҳам ҳайрон мешаванд, чунки муқаддасоте ки мо дорем барои дил хо инсоне ки چون کامل است بسیار قبول می شود. قبول دارند. اونها با یک خوبی با یک شادی مثال مردمی که مثال از خارج می بینند در جمهوری ما وقتی که ما احترام میکنیم میگیم که شما تشنه موندین آب ممکن شما آب تیم یا اینکه مثال کلان سالو با خردسالان سلام میتین البته برای ویو همین قدر خوش می بیاد که یعنی که این از چی شادان میتین از بودن ملت از سرجمی ملت از بودن فرهنگی ولو از داشتن کتاب از مهنت حلال همین خیلی از صداقت و رفاعت شهادت میدهد. بنابراین این موضوعی که یازی مطرح شد از طرف شما بینید من از شما مندور هستم واقعا ما همه وقت همکاری ها با شما شخصا من بسیار هم افتخار میکنم با یک دل نیت گرم با نگاه بسیار هم صمیمی و در برای صلح در برای ثبات در برای بودن برقراری احترام احتیاط کردن این موضوع ما و شما همه وقت واقعا ما باید سعی و کوشش خودمون رو همه وقت
2: متحد
1: باشیم صدقان صادقانه نه روی یکی نیه صادقانه باید باشیم صدقان باید دوست داریم وقتی که یک دهچه دهی مایده که خود رو دوست میداری با یک دل و نیت تازه گپ میزنی سخن میکنی نشانه اون است که نشانه وطن دوستوری است قدر کردن مسافران قدر کردن فرزندان و کودکای همونجا قدر کردن خاک وطن خود انسان این بسیار ارزش های از همه عالی است و وقتی که در جمهوری تاجیکستان حقوق انسان ارزش عالی دارد بینید که در کنستیتوسیا این درد شد و این رو ما باید که حس کنیم واقعا با معنای تومش ما باید حس کنیم وقتی که حس میکنی با قدرش میرسی
2: درست تشکر معلم عزیز من از شما سپاسگزارم برای اندیشه های جالب و برای تقویت فکر شما روبای از مولانا جلال الدین بلخی میخوانم که در هنوز 700 سال پیش به خاطر اتحاد ملت ها به خاطر یگانگی برادری گفتن یاران یاران زی هم جدایی نکنید در سر هوسی گریز پایی نکنید چون جمله یک دو هوایی نکنید یعنی کبر نکنید منمنی نکنید چون جمله یک دو هوایی مکنید فرمود خدا که بی وفایی نکنید پاینده با صلح دوستی برادری اما نظام شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه راز چرخه کبود به شما برای یک صحبت آموزنده تشکر میگویم و در کارهای آینده تون کامیابی میخوام
0: شما صحبت ما را با معاون رئیس سودی کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان دلارام عبدالرحیم زاده شنیدید
3: می نویسم من سرودی صلح را

0: Радиои Фарҳанг дар шаҳри Кӯлоб рӯи мавҷи 138 FM пахш мегардад.
1: Ин заминро арҷ аз арш аст. زنجیره‌ی گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان
2: اندیشه‌ها با تاجیکی فارسی دری راهی راست
1: از ادیبان جهانکشا و ناشناخته اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان
2: این زمین را ارج از عرش است
1: بیاموز هرچند بیتوانی
2: مگر خیشتن شاد گردانی
1: این زمین را عرج از عرش است الکساندر پالیکارپویچ ششوف تاجیکان سلسله مذکور با هدایت و دستگیری پریزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به چاپ رسیده است آغاز گفتار چهارم اقلیم از آن جهت که تاجیکان در منطقه های نزدی پامیری همواری ها و وادی و کوه ها حیات به سر می برند پای بردن دشوار نیست که زندگی آنها در شرایط و اقلیم گوناگون و مختلف می گذرد تغییر یابی تیز و تند اقلیم درجه زود ایوزشوی گرمی و خنکی باد و هوا در منطقه هایی که تاجیکان حیات به سر می برند زیاد به نظر می رسد. در حالی که تاجیکان خوجند از سبب کم بلند بودن میدان شهر از سطح بحر 1050 چکریم در باد و هوای نسبتاً معتدل عمر به سر می برند تاجیکان پنجکن و اوراتپه در منطقه دامنکو که باد و هوا نه آنقدر زود بلند و پست می شود زندگی می کنند تاجیکان مضافات تاشکن مثلا چیمغان در فشار بارومتری 640 از 18 متر تاجیکان

عالمی نباتات. خصوصیت اساسی قسمت همواری های ترکستان در آن است که در حدود بی‌نهایت وسیع آن درختان برای ساختمان ضروری موجود نیست. برای کارهای ساختمانی از چوب درختان در حولی ها پرورش یافته استفاده برده می شود. دامنکوها و وادی های کوهی نانقدر بلند با رستنی ها و بوته های زیاد پوشانده شدند. حتی با بوته های زیاد درختان پسته که در آسیای مرکزی قیمتی بلند دارد. درختان پسته حاصل بسیار می دهند و خوردنی لذیذترین خلق مقیمی آسیای میانه به حساب می رود و دسترخوان مردم همیشه با آن آرام می یابد. در برگ درختان پسته از نیش حشرات بغنچه های پیدا می شوند که آن را بزغنج می گویند و مردم محلی آن را جمع‌آوری نموده رنگ سیاه استحصال می نمایند.

0: шумораи зиёди рустаниҳои бутагӣ амсоли зирк, дулона, бодоми хордор, талхак ва сӯзанбарг, ирғай, хучи гуногун намуд, ангат, тоҷак ва ғайра дар ҳар ду тарафи соҳили Хинго ба шохобҳои он мерӯянд. ولی عموماً درختان بی حاصل برای هیزم و ساختمان برای دروازی ها و قراتگینی ها نه تنها برای استفاده در ساختمان ها حتی برای سوزشواری نمی رسد از این رو برای مردم مقیمی سوزشواری اساسی نه هیزم بلکه تپک است برعکس این در کوه های قراتگین مخصوصاً در ساحل های خینگاب درواز علف های گوناگون زیاد است بنابراین از طرف های حصار بلجوان کلاب بایسون به این بکیگری ها در دوره تابستان بوز و گسفند اسب و چاروای کلان شاهدار خطکد خینگاب و اسباب وادی دشت بیدانه پایان بریزشگاه خینگاب و سرخاب قسمان از جانب صاحبانشان کوچمنچیان و قسمان از طرف چوپان های کرایه رانده آورده می شوند انجام گفتار چهارم رای جانب کسراریان برگردان زبیدلای جان محمد
1: شبکه فرهنگ مبلغ فرهنگ و تمدن ملت

0: دانش ثروت است که گم نمی شود. تبلیغگر علم و فرهنگ، رادیوی فرهنگ.
1: گنج باستان
2: یادگاری تاریخی اجینا تپا از عتیقه‌ترین یادگاری ملی کشورمون است. آن در شهرک کیروی ناحیه وخش ولایت خطلان جایگیر شده است. معارخان میگویند پیدایش موضع اجینا تپا به عصرهای 12-13 میلادی راست میآید. دایری اجینا تپا شکلان راست کنجا بوده. دروزیش حدود 100 متر، پهنایش 50 متر می باشد. بنا از دو قسم عبارت بوده، در مرکز هر یکی حوله مربع است که با عمارت ها احاطه شدند. در بالای صفحه های نزد دیوارها و تاقها مجسمه بودا خوابیده است. مواد اساسی ساختمانی خشت های گلی و لویی می باشد. حجره راستکنجه داخلی با نقش ها و چارکنجهش با گنبز ها تاجگذاری شده است. دایر و قسم معبد را رسم ها مجسمه های خرد و کلان آرو می دادند. مجسمه های بودو در دوره و مرحله های گوناگونی حیات و فعالیت بودو را نشان می دادند. درازی هیکل خوابیده شده بودو 12 متر تشکیل داده، همه قسم های مجسمه از گیل و دیگر اشیا ساخته شدند. پژوهش های مجسمه اجینا تپا سال 1975 به اتمام رسید. این یک دایره خانه مهمی بودویان در وادی وخش حساب می شود.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.
5: سونیا 22 ایول در خدمات زیدی انصاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان جلسه یکم ستاد دائم عمل کننده اوید به تنظیم نرخ مال و محصولات از جهت اجتماعی ضروری برگزار شد. طوری از خدمات زیدی انصاری خبر می‌دهد در جلسه نتایج مانیتورینگ نرخ‌های مال و محصولات از جهت اجتماعی ضروری، عوامل تاثیررسان به تغییر‌یابی نرخ‌ها، تنظیم نرخ و چاره‌های پیشگیری حالات‌های بی‌اساس بلند برداشتنی آن بررسی گردیدند. تاکید گردید که فعالیت ستاد باید با تحلیل‌های عمیق، معلومات صحیح، مانیتورینگ منتظم و قبول قرارهای سری وقتی اساس یابد. در روند جلسه وضعیت بازار سمن در جمهوری، اینچنین سبب و عوامل‌های بالاروی نرخ مواد سوزیشوری، پیشگیری بالاروی بی‌اساس نرخ آن و راه حل مشکلات جای داشته تحلیل گردید. اعضای ستاد دستور داده شد که مانیتورینگ محصولات از جهت اجتماعی ضروری را در شهر و نواحی جمهوری گذرانیده از نتیجه آن گزارش‌های تحلیلی پیشنهاد نمایند.
6: شبکه فرهنگ همدم و همراز شماست. 106.5 FM

گفتم که به پایان رسدیم درد و اینا دستی بزند به شادمانی دل ما دل گفت کدام صبر ما را و چکام بر غم سخت است شادکامی زی کجا

ای گشت زمیر چون بهشت از یادت انگیخت دولت جهان درشادت ای روز جهان مبارک از دولت تو روز نو سال نو مبارک.

گفتند که گل چمن به یک بار آراست. برخواست و کلیدی باغ و کاشانه بخواست. گل گفت که با او نبود کارم راست. دانی چی گلاب خانه را راه کجاست؟

دیدار تو در جهان جهانی دیگر است، رخسار تو ماه آسمانی دیگر است. گر جان بشود رواست اندر غمی تو، ما را غمی تو به نقد جانی دیگر است.

چون حسن تو رنج من به عالم سمر است. کارم چو سر زلف تو زیر و زبر است. دیدم ز غمت بس جفاها، لیکن نادیدن تو ز هر چی دیدم بتر است.

دلبر به دلم به عشوه برباد برفت، غمهای مرا به غمزه بفزود برفت، بدیر به دست آمد و بس زود برفت، آتش به من اندر زد و چون دود برفت.

از عشقی تو در جهان سمر خواهم شد و از دست غمت زیر و زبر خواهم شد وانگه زپس هزار شبی بی خوابی گریان گریان به خواب در

آخر دل من به وصل پیروز نشد، شایسته صحبت دل افروز نشد. دردا که به عیش و روز عمرم ز غمش، شب گشت و شب فراق او روز نشد.

هم ابر به دست درفشانت ماند، هم برق به تیغ جانستانت ماند، هم رد به کوس قهرمانت ماند، هم ژاله به باران کمانت ماند.

گلها چو به باغ جلوه را ساز کنند و از غنچه نخواست هفته ناز کنند چون دیده به دیدار جهان باز کنند از شرم رخت ریختن آغاز کنند.

به گل گفتم ابر چرا میگیرید؟ ماتم زده نیست بر کجا میگیرید؟ گل گفت اگر راست همی باید گفت در عمری منو

زون شب که بروز بردم با تو بناس، روز و شبم از غمت سیاه است و دراز. بروز چونین بی تو بسر خواهم برد، تا با تو شبی چونان بروز آرم با.

آن دل که تو دیده فگار است هنوز، و از عشق تو با ناله زار است هنوز. وان آتش دل بر سر کار است هنوز، وان آب دیده بر قرار است

نه در غمی عشق یار یاری دارم، نه هم نفسی نه غم گساری دارم. بس خسته نهان و آشکاری دارم، یارب چی شکسته بسته کاری دارم.

دارم، یک مهر و هزار مهربانی دارم. با من سنما چو زندگانی نکنی، من به تو بگو چی زندگی دارم.

دوش از کف دست آن بوتی عشق فروش تا روز می وصال می کردم نوش امشب منو صد هزار فریاد و خروش تا باز شبی کیم بود چون شبی دوش.

نی دل زی وصال تو نشانی دارد، نی جان زی فراق تو امانی دارد. بیچاره تنم همه جهان داشت به تو، و کنون به هزار حله جانی دارد.

از عافیت افسانه بماند، و از چشم تو عقل شوخ دیوانه بماند. ایام ز فتنه تو در گوشه نشست، خورشید ز سایه تو در خانه بماند.

0: بس شب که بروز بردمان در طلبت، بس روزی طرف که دیدم از وصل لبت، رفتی و کنون روز و شبین میگویم که روزی وصال یار خوش باد شبت.
1: شما از اشعار شعرای کلاسیک ربایات انوری را شنیدید. انجام گفتار از خزینه رادیو.

0: صداقت و ارزش های فرهنگی از رسالت کارمندان شبکه فرهنگ است.
1: صدای آشنا،
2: نوای دلربا،
1: سیر تاریخی سرود و ترانه ها
2: در برنامه از یاد ها.
1: تنین سرود و نوا و آهنگ و صدای آشنا
2: از موج بلند پرواز رادیو
1: در برنامه از یاد ها.

0: дӯстони азизи мо, ҳар миллату ҳар давлатро дар баробари муқаддасоти бузурги милливу давлатиашон дар ҷомеаи ҷаҳонӣ боз бо санъати бузурги миллӣ ва санъаткорони нотакрорашон мешиносанд, дӯст медоранд ва эҳтиром менамоянд. аз ҷумла миллати тоҷик низ чунин санъаткороне дорад, ки дар арсаи байналмилалӣ маъруфият пайдо кардаанд ва бо фаъолияти заҳмату меҳнати худ тавонистаанд, ки дар роҳи рушди санъати ҳунармандии кишвар нақши бориз дошта бошанд. яке аз чунин ҳунармандони маъруф, ҳунарманди халқии тоҷикистон устод Зафар Нозим мебошад. имрӯз дар барномаи аз ёдҳо мо аз рӯзгор ва фаъолияти ин ҳунарманди нотакрор ба шумо қиссаҳо мекунем. инак дар мавҷи радиои фарҳанг тавассути барномаи аз ёдҳо моро ҳамроҳӣ кунед. аслан шахсиятҳо ба осонӣ тавлид намешаванд. барои шахсият гардидан дар зиндагӣ пеш аз ҳама кӯшиш, заҳмат, талош ва меҳнати хеле вазнин ва иродаи устувор даркор аст. барои ба ҳадаф расидан инсон бояд ки арақи ҷабин бирезад. имрӯз ба студия шахсиятеро даъват кардаем, ки дар ҳаёту фаъолияти устод Зафар Нозим нақши муҳим доштанд. агар бигӯем пайваста ҳамроҳӣ мекарданд, хато намекунем. имрӯз меҳмони барномаи мо ҳастанд омӯзгори шӯъбаи анъанавии мактаби миёнаи махсуси санъати ба номи Миратулло Атоев Абдураҳмон Ҳусенов. хуб устоди арҷуманд, хуш омадед ба барномаи мо.
1: саломат бошед.
0: устоди азиз, мехостам имрӯз атрофи рӯзгор ва фаъолияти яке аз шахсиятҳои маъруфи кишвар, ҳунарманде ки тавонистанд бо садои нотакрор, бо срудаҳои мондагор бениҳоят маъруфият пайдо кунанд ва ҳатто берун аз сарҳади кишвар ҳам мухлисону дӯсторони зиёде дошта бошанд, устод Зафар Нозим, бо шумо суҳбат дошта бошем. хуб, ман огоҳӣ пайдо кардам, ки дар эҷоди таронаҳои эшон шумо ҳамзамон нақш доштаед, ҳамчун оҳангсоз ва ҳамчун навозанда. мехостам аз ҳамкориҳои худ бо устод Зафар Нозим ба шунавандаҳои мо чанд сухан мегуфтед. ин ҳамкориҳо чӣ гуна оғоз ёфт, чӣ боис гардид, чӣ гуна бо устод Зафар Нозим ошноӣ пайдо кардед?
1: ман имрӯз ҳамин қашол ҳастам, ки моро суроғ кардед.
0: саломат бошед, хуш омадед, зинда бошед.
1: саломат бошед. устод Зафар Нозим яке шахсоне ҳаст, ки барои санъати вай шудан одамо сол-сол кор мекунанд. нигоҳ кунед, ки аз як шохаи Зафар Нозим қариб 50 та ҳофизои бузург баромаданд.
0: мактаби худро доштанд.
1: аз як шохаи.
0: бале.
1: ман чӣ хел омода шудам бо устод Зафар Нозим. ин соли 1961 буд. ман писарчаи хурдакак будам. дар мис уман райони Оринзобод буд. дар ҳамҷо савхози мо план буда. ҳар як савхоз план дошт. ҳамихе буд мекарданд. консерв мешуд. баъд ҳамҷо ба консер шудам. уман дарм консер мошинҳоро ҳами хел мондану ҳами санъат кардан ҳами санъати калон кардан ҳамеса ак ман якон бор дар хёлам ками 6 сола будам да рафтам ҳами Зафар Нозима бинам ҳами Зафар Нозима бинам
0: кудон
1: маҳо устод анами ашӯла мехондам сабзи баранг омадас меҳмономе سرخ و سفید همه سخن را میخوانم با هم ما همین زفر نازیم رو بینم گفتم با هم یه رادیو اوزل بود دیگه همه رادیو اوزل با همه در اوستا کشیدم که شویستم مولا جان و احمد بابا قلوف حنیف مالوان و عبدالله نظریف بزرگان صنعتکاران تاجیکستان نموزش اکو کنسرت است اگر باور کنید همین زفر نازیم این من برای نمی خراب باشه شدیگه انام خیر
0: هنوز جوان بودن خیلی
1: شست یکم همه خشت ما همی در آست روی کرم همی تا گو که ایجا بیام من دوی در رفت همی قربایه گل گو رفتا دوغ بیار همی کارا حقیقتا شده گیده همی قربایه رو می بردارم زورم نمی رسد
0: وزنین
1: همی خد کشولا کرده بردم تا خونه اکه این همه رادیو وای رادیو اوزوله ایسو خونه ما ایسو اکه سانم همی پیش مولارم بردم من گفتم که همین یک اولان من روی کرد که همین در دوغ بیار همین مادرم که شده همین زیرش با پیالای چینی است که همین پر کرده که قربای تاچکی بود که خیلی کلان و تو دزیدی گفته همینجا خیمشه که گیره که همینجا من با همه قربای پشتان پر خونشی گشته آوردم من آتون که آشم جنگ کرد همین من با همینجا دامی کفتم همی خیزد که در کجای باشی گفت من همیابی و گفت که نام من زفر نازیم бовар мекунем ман аҳмад радиозук чӣ баромадагам намедонам. баъд соли ҳамин хай ман мактаби интернат ак падарамон гузашта буд бекас мондем. мактаби интернат соли 1963 ман овардам ҳамҷоба ман хондам.
0: мактаби интернати Душанбе.
1: Умҳан Дмитрий Иванович гуфтани ва мана аҷри Бодринго овардам. мо Бодрин ба Қаравол будем. قراول گیدم با داتوری کپش شدگی همه را خونده استم ای نارکه تاجیک نمایم ترا تبریک وای اومدانو همی اگر دایو سون بوشا گز بسیار بود همی درو مده همی اکمو بودرینگا ندزنو چیزو یو که گو مول ندارد همه جا درو مده ولگا روشی او مول نگی بیدیم با فایرات کرد خیمان جزت اومدیم اکو ولگای پروگرام نکرو خیلی
0: برای کمک
1: در قبول چو بستم و ولگای کشی دیم برو دیم با گو که همی اشورای تو خون دستا بدیم من کنم ها که این با یک بار دیگه خون گو بخوا خون بو پاگا گو ساعت ده با تایار میشه گو انا این ماشین آمده چه میگرم میبرد اکو معلومه جون عزیز پاگا نواتی پولای من پدر روی کردن خواهی خواهی که پیاندر بود رفتم اومدون که بچه همسایر بردن من همی که گیره میکنم دیگه که من نبوردن گفتن و همی خدرامت پیاندرم گفت که در کجایی باشد گفت من میوم بعد سرخی عدسون گیرد اوار اوار در خواهی درم بادیم اومان این اودی که اینستوی سنت این اینستوی سنت نبود اومان همه جا سنروخ بود فقط مکتب ساختگی بود
0: اول مکتب ساختگی بود
1: همین مکتب شسیم سال بود همه جا فقط سنروخ بود با من آوردن خیلی درو آوردن با هم دیمیتر بایدن گو که اومان دین ماشین را ایر کرد وقت را گریک بود که ماشین را ایر کردن گو در کجا مرد نواتی پودا رفتیم همین یکی خندش که بعد اما هم برای مکتب داخل شدن این کار آسان نبود برای که ده همه شب روز اوجا من این سید کل بلال و من این بچه هم
0: شخصیت های بزرگ
1: میخوانده
0: که آینده شخصیت شده
1: اینا اکی دو سه سال های من پیش بودم
0: پیشتر
1: تاجی کم بود بعد تو کردم بعد همه دیمی ترانی گفت که همجا روبا با گرفت خیلی من اوجا روبا نظمه نواختم
0: از کیو گرفته بودید روبا نوزیرم
1: این رو با از تغام یاد گرفتم باور میکنم من دههی کالج با تاولو شدگی بخواه همی خیلی شدم بعد نوختم خیلی با بارم اولان گفتن که دیمیتر وانج گفت دیمیتر وانج نام داشتن خدا جوشون جانت کنن باید اکی زاوش باید که من ماتیماتیک پرسد من جواب دادم خیلی من هم سو برای که پدرم معلم بود خیلی تحر جمع میفهمیدم آخی کردیم با آوردن من سرم تروشیدن درو آوردن و سر روم همش توزه کردن لباسه اینترنتی پشوندن مکتب همی خیلی زور بود همه درجه که چهار خیلی لباس داشت برادن همه هفته های یکم خرسن هفته های دیوم خرسن دکیم در سال بسیار سخت بودن همه قصد سخت بودن و بعد یه همه گره گرفتن
0: خونه ما میرم
1: خونه میرم دیگه نمی خونه میتر خیلی عشق ما مکتب را تمام کردیم به همیتر بعد سال 1974 یک گفت که همجا با من سپرسی میشه من کمانده پامر دوشنبه پوزی میکردم فوتبالی
0: فوتبال
1: همی خیلی شده باید شده بعد همی زبور رفتیم قمسنگیر با پامر دوشنبه قطیب همی زبور رفتیم در همی زبور شدم بعد استاد دارشتون خدرامتی حسن میبودن حسن بروف همون کس من همین از تروف که برو مدوم چیزم در اکم آنیم یکی نگه میکنم کسان اتا این دمه من استاد محکم دو بایی لوف قطعی رفت آمده آشتم اگر یک چیزی صحب کنیم من بایی که خطا نمیکنم هیچ من دو اولین استادی من در سانه این محکم دو بایی لوف هست بسیار آدم بزرگ مکتبی یک خاصی بایی داشت که
0: بله.
1: اولین استادی من همون کس بود بعد همجا در آمده من چی گفش که همین دوم کلتوری همین قمسنگی سال 74 است ولی اگر خطا نکنم یا 4 آگوست بود یا 3 آگوست بعد همین دورشی گوش کنن آدرمان به یک پیش استاد رایم گفت اما من خمیم با اومده استاد آفر نوزی من هم خشته گم 2300 شانوهای بود با اکی چخی گفتن که هنری سنت و هنری آدمگری آدم ها بخود کشتن این هر کس نمیتوند
2: بله.
1: همی خشته گی دانویم ما سلام دادم یه حسن جان گفت که استاد همی آدم یک بایی نمیکنید همی خشته گی با تارشان همی تمام دارید گفت که همی تار جور کن گفت اما اینترنت خونده گی گفت تارا گفتن جور کردم همی خشو اشولا میتونی خونده گفت یا چیز ناوز گفت با من یا چیز همی امپریزاسی وای ناوختن سود خشته گوی کمی گفتن اشولا خونده میتونی ما گفتن کنی خون گفتی اتا با من همین اولین اشولایی که من محکم رو بوله سرده گفتن جا

0: خودگارم همین خود اینجا چیکار میکردی گفت ما تو فوتبالیستم اگر ساعت 9 با فیلارمون دولتی ده میشوی گفت من شناختم ما گفتم
1: اون زمان در سوهای سنت کار نمیکردی؟
0: نه کار میکردم در مکتب موسیقی بچگانه قمسنگی
1: در مکتب بچگانه قمسنگی کار
0: میکردی؟ زاوچی مکتب بودم
1: بهترین
0: بعد همجا بعد اومدم بعد اومدم من در کوارتر زندگی میکردم همه علامه که من در کوارتر زندگی میکردم همه بچه تاقایی زفر نوزیم بودم با اومدم گفتم مراد بگ امیقی کوشده من چکو کنم بگو رفتن دکو حتما خیلی همین اومدیم حبیب پیش فیلارمونیا
1: انسامبلی گنجینا
0: نه گنجینا این های فیلارمون های صفی نبود همیجا فیلارمونی دولتی همیجا ببود همین اومدیم وای منو گفت که همین نه با همجا میشوی همین خیلی اومدیم معلوم این اقدام من میبینی کتیم ایه من کجا اومدم این دولت بایستم همه نه نالوش که خودشان رو ساد برامدن همه برامدن داده من گفتم احکمان اومدن گفت ساعت نگه که گفت دل کردی که هم بسیار باید همه عدستم گرفتم راست دیو میتاش برواردن اوجا انسامبلی رو بفیزن و کار میکرن اومد دفعه همجا در آمدن در آمدیم در همه تا واسطا وی کرد جورب اکی اصاد مراد فراد کرد گفت که جوره بشون جوره استاد مراد پران کوکن بچه یک وکنی همین دوران آنم دست پا ملرزه گرفته آخه احمد بابا خلو شدگی شویش سپا شدگی بزرگ و آدم ها شدگی بعد همین چیشتم با استاد مراد پران گفت چی رج دستی گفت بعد این با همین شویش سپا بسار یک گپی گفت خوب گفتن که بچه این معلوم است که چیز مالگو سنتکاری گفت همینجا یه هشت اسباب مونده گیده گفت که کلانشم میتونی نوخته من افتام همین بغازی نای همشم می نوزم با استاد مراد بودن که کمی رو باب اقانی نو با رو باب اقانی گفتم که جور نیست در او جور کردم مراد حیرانش با که اشوله خونده خیلی نوختم یه چیز با که اشوله خونده میتونیم من افتام باب که اکی میخوانیم مردم با اصداد مخکم زباید داده اصداد زفر نوزیم او من اصداد نمیگفتن ای گپون نبود آخه خیلی گپ پراسشت مردم ایم اخکم زباید داده بودم با گفتم که اصداد اشما هم خانده میتونم کنی گفت یک از مخکم زباید داده خون گفتم که بیا ایرام نقی گلزار گلشن زار گلشن همین خانم کنی از زفر نوزیم یک دخون استاد زفر نوزیم ساربان دیون برسلا پیس کرده که بود همجا دوائی بود

0: داشته هم با همینا شد گفت از من یکون چه خونده میتونید؟ من گفتم آنقدر در دل پیسند استی وطن همینا گفتم همین دیگه یکون گم نشد همین دستی من گفتن روز عدل کدر بردن پرکز من همه روز برادن سهر قدیه من ساعت 8 قدیه اوستاد مرادو نهایه اینی گستار رفتیم
1: بهترین
0: همین خیلی شد 6 ماه من اصول مرادو خطی کار کردم بعد همین کاری کردگیم یک روز همین میدارم که اصول ای بلو فرامادوست من ای پایان اصولی یه باشا تو دکی جایی گو و من اکی جورا بخیر من تو برای اصول جورا بگو آردم میگو همین گبا گوتن یک شوخی شد خیلی همی خیلی این همجا از سال 1974 گویم تو 2011 من او ساد قدیم من فرزندی کارانیش میگفتن که نمیلی فرزندی کارانیش

0: نمیشه. برای که استاد صنعتکار هم میدونست که کی کی میشد. نگاه کنید که در یک آمدن انسامبل گنجینه تشکیل گرفت، سپان سعید پیدوش،
1: بله،
0: کریم نصر پیدوش،
1: بله،
0: خیلی بسیار چیزو بودن. چلاخون خالق پیدوش شد، فیضگل پیدوش شد،
1: سفرگل
0: یوسف پیدوش شد. اینا بینه برای که استاد همی آد صنعتکار همه وقت میشناخت که کی کی هست. من استاد قطعی تو هم دوری تشکیل شوی انسامبل گنجینه وقتی که استاد بودن این سالی اگر دروگور نشوم سال 84 بود. 84 بود همی انسامبل ها بگردانی استاد برفتن که تشکیل کرنده کن. من همی بچه ها همی همی خالمراد تقایف و بختیار مردون و ایشتار همی موزیکانت ها رو من چنده آوردم که باید منا گفت که استاد گفت که فقط موسیقیچی ها بگردانی تو. من 70 موسیقیچی آوردم، 70 هم اگه 14 کس گرفتم. نبینید که بزرگی است. هم
1: میخوایم انتخاب میکردن
0: همی چیل کشیسته نواختی است. سوستو هم میخوایم میگو بشه جور کن تورتا چه کردم. و یک شادی صنعتی داشت که وقتی ماندنید
1: سروپو صنعت بودن سروپو.
0: برای این بعد سیاست شون بسوای بود. مثال اگر کربا ما انسامبل دا کار ساعتی نه سر شود و خودش روزه ساعت 8 میومد. اما باید که 8 نیم با آموزش دیدن در کوکی.
1: و همین تاسیس انسامبل گنجینه پیشنهادی کی بود؟ خودی استاد؟ نه. تو اینکه صورت های خلقی رو زنده کنند؟
0: نه، این پیشنهادی وزارت فرهنگ
1: و انتخابی روبر با مثلا به حیث روبر استاد وزارت فرهنگ بود.
0: این سال داخلم 83 بود. همین دناز استاد موندم. بعد منجر زد اکی خورامتی استاد احمد جان محمدی و جزد که بچه هم همی خیلی کارشیگه چکار کنم. مردم استاد ایده شما میبیاد آخه. با من گفت که تو موسیقه میکوی. استاد محمدی گفت که تو حافظ میکوی. بعد یک تا بلید میستو بود و دو بایو اخای گذاشته گن بایا جزد بایی گفت که چیلتا رقص میوبی. اخونوا گفتنی جمیل اخونوا اقر قلبستون بود اول وای جزدان گفتن که چه طرح قصه میوید چه تا بچه بای اما من گو که هفته تا نوازاندن یاوی بعد همی ما جمع کردیم همینا جمع کردیم همشا بعد همی زیلان چهت رو میگفتن همه جبا بعد اومدن دو خیلی وزیر اومدن من مهربان زرش بودم بعد هم جد مهربان زرش همه منم تشتو بسیار گفت سخنی و گفت که من میخواهم گفت که در همی صنعتی استادی مردمی تاجیک اگه استاد زفرنازی براورده ما با نشان تید فلکلوری خلقه ما تو پامیرو رو رفتیم او نمخوی هم بچوی با همی تکریم 280 کس جمع شده گی ایمی 280 کس 90 کس ما 90 کس خیلی جمع شدیم همی انسامبل تشکیل شد.
1: دوستان ارجمند تاریخ شنیدید در خط هم استاد ظفرنازیم در رشد صنعتی ملی تاجیک خدمت ارزنده کردند. یادوار میشم صحبت ما رو میشنوید با عبدالرحمن حسینوف آموزگار شعبه آوازخوانی عنعنوی مکتب اینترنت میونه مخصوص صنعت جمهوری به نام میرت الله عطایف. باید بگم که عبدالرحمن حسینوف خود نیز شاگرد استاد ظفرنازیم هستند و در برابر استاد در برابر آن که نوازندگی می کردند آهنگ می آفردند همزمان خود آوازخوانی هم کردند و چند سرود نیز ثبت نمودند. حالا ما امکان داریم یکی از ترانه های اجرا نموده مهمانی برنامه امروز همان عبدالرحمن حسینوف رو یک جا با هم بشنویم. مرحمت.

0: اینا محکم بود. بعد یه همین سال 70 استاد گرفتن گلدست ترا جستا
1: متن رو دیگر کردن کن
0: همین متن دیگه کردن
1: آهنگ هم
0: اساسا گلدست آهنگ استاد من استاد میخونن و ای کشوری من این آهنگ من است
1: سرودی ای کشوری من آهنگ شما است
0: آهنگ
1: من میدونم که شما به واسطه با استاد همکاری داشتید و آهنگ های زیادی ترانه های ایشان رو شما بستید درست است. از کجا مثلا همین چیز همکاری پیدا شد که شما آهنگ
0: همین وقتی که من استاد قد که میخوندم و برای که
1: شما رویه استاد رو آموختید
0: استاد بزرگی شمین بود که همین ساعت پنج سهر میخیست همون چیز در بایشان میامد و قایدشان همین بود اگر ده تا کم پنج خوب میرفتن پنج با میخیستن الان همین سوری مادر سال 79 سال و شرطوز
1: باز آمدن و دیدن
0: این سه تا مولده دارند اصول اولین مادر زفر نظیمین از چراغ شام هجرانم مرا پرتاف طرف همون روزه که اصول کانسرت دادن بعد چیز مادرشان گذاشتن مادرشان گذاشتن این دوری سویتی همین بود که کانسرت خوند انا دویم انا همین مادر بود همین همجا شدیم همین خیلی سوکند اومد استاد یک گزید آوردن گزید زب زرده همجه کشودن با گفت که بچه همینه نگه کن همین خیلی من نگه کن مخصوم استاد سخانوش بستون و فهم خیلی گرفتیم چی کردیم با یفتیم سوالی تبریزی بود سخانو رو یفتیم انا که نگه کنید که 79 هم سال همینه ما سر کردیم اولی خیلی پاوزوش نبود یکم روز ایدی ملیسیا دا درمی ارنزوباد کانسر شد آنم بجید اولین استاد آنمی مادر همجا خونده
1: یا هنگی کی است؟
0: آجی گوش کنید همی دا بار آمدیم اول رئیس گرفتند استاد یک چیز بود که دست آنم می براندن سانا بسو چیزی باز بینه سخه دا حیزون خشون می گفتن من می برام اول اشوال می ترسم گفت با همین رجا گرفتن یا که من همین نوختم نوختم با ایستادن یا که پم پم همین رفت همین رفت گفت که باز آمدم وای تنان سی پس کنم خیبا باشون وای همین خونه همجا دا یا که همین دست من رفت من نوختیست همی اصول همی گشت گفت که یافتیم شد این همی جا همی آهنگ پیدا شد

دوستان عزیز، صحبت ما با عبدالرحمن حسینف، یکی از شاگردان با وفای استاد ظفر نازیموف دامنه‌دار بود. استاد عبدالرحمن حسینف خیلی با احترام، با صمیمیت بلند از استاد هنر تاجیک ظفر نازیموف، از روزهای یکجا با هم بودن، از همکاری های ایجادی خیلی صمیمانه، خیلی با محبت صحبت کردند. اما بنابر کم بودن فرصت ما نمیتوانیم صحبت رو پورا پیشنهاد شما سازیم. اما فکر میکنم آن چیزی که شما شنیدید واقف گشتید که چقدر همکاری های ایجادی مستحکم داشتند استاد با شاگردان و با نوازندگان و همکارانشان. خوب، در انتهای برنامه با مهمانی برنامه مانترش با عبدالرحمن حسینف، آموزگاری شعبه آوازخوانی عنعنوی مکتب میانه مخصوص صنعت جمهوری به نام میرتولو عطایف، برو رو کامیابی رو تمنا میکنیم و پیش از همه سلامتی میخوایم، چون که ایشان هنوز در این سمت فعالیت دارند، یعنی انیقترش برای تربیه نسل نورس زحمت ها میکشند. در مکتب اینترنت میانه مخصوصی صنعت جمهوریوی به نام میرتولو عطایف برای آموده نمودن صنعتکاران آینده زحمت میکشند. برایشان برای کار موفقیت و بردباری و کامگاری ها رو تمنا داریم و امید داریم که بازم نسل نو رو تربیه خواهند کرد. خب دوستان عزیز، اینجا برنامه از یوتا انجام می‌یابد و در انتهای برنامه باز یکی از ترانه های عبدالرحمن حسینف رو یک جا با هم میشنویم. با شما بودم مؤلف و راوی برنامه من ماشرف خالق و کارگردان پرویز واحدوف. تا صحبت های بعدی شاد و سربلند بمانید عزیزان. خود و نزدیکانتان رو احتیاط کنید. خیر.

0: جسم است انسان، جان است مکتب. رادیوی فرهنگ بیانگر دستاوردهای معرفچیان کشور.
1: فرهنگ پول است، گذشته و امروز ما را میپیوندد. با فرهنگ باش.

تنبور سازی قدیمی تاجیکی است که با ناخنک فلزی نواخته می شود. در ازبکستان و افغانستان نیز معمول است. کاسه آن نیز مرد شکل بوده دسته دراز دارد. کاسه تنبور را از چوب توت، زردالو و غیره ساخته با تختچه تنک روبست می کنند. سرپوش کاسه را بیشتر از چوب چرمغز می تراشند. برای مفرنوکی آواز باشد چنجای سرپوش را سوراخ می کنند. مقدار پرده هایش 16-19 تا بوده با رشته پای از روده حیوانات تیار می کنند.

در طول قرنها تنبورنوازان مشهوری دبر رحیمبردی، تنبوری سمرقندی، زیبوپری، بزرگخان توره، حافظ، عمر حافظ، صادرخان حافظ، قاری کرامت تنبوری، زهوردین برهانی تنبوری، گلاب تنبوری، بابقل فیضالایف، معروف تاشپولو تنبوری، شاهنظر صاحبوف، فضلدین شهابوف، معروف خوجه بهادروف، عبدولی عبدالرشیدوف و غیره ها نمبر

بزن خواستن کاووس سودابه دختر شاه هاماوران را. وزن پس به کاووس گوینده گفت که او دختری داردن در نهفت که از سرو بالاش زیباتر است، ز مشک سیه بر سرش افسر است، به بالا بلند و به گیسو کمند، زبانش چو خنجر لبانش چو قند. بهشتیست آراسته پرنگار، چو خورشید تابان به خرم بهار. نشاید که باشد جزو جفت شاه، چه نیکو بود شاه را جفت ما. به جنبید کاووس را دل ز جای، چنین داد پاسخ که نیک است رای. من او را کنم از پدر خواستار، که زیبد به مشکوی ما آن نگار. گزین کرد شاه از میان گروه، یکی مرد بیدار دانش پژوه. گران مایش نسل و مغزش گران، بفرمود تا شد به هاماوران. چو بشنید سالار هاماوران، دلش گشت پردرد و سر شد گران. به دل گفت هرچند کو پادشاست، جهاندار و پیروز و فرمان رواست، مرا در جهان این یکی دختر است، که از جان شیرین گرامی تر است. فرستاده را گر کنم سرد و خار، ندارم پی و مایه کارزار. همان به که این درد را نیز چشم، بخوابیم و بر دل بپوشیم خشم. چنین گفت با مرد شیرین سخن، که سر نیست این آرزو را نه بن. همی خواهد از من گرامی دو چیز، که آن را سه دیگر ندانیم نیز. مرا پشت گرمی بود از خواسته، به فرزند بودم دلا راسته. به من زین سپس دل نماند همی، وگر شاه ایران ستاند همی. سپارم همی هرچه باید به دوی، نتابم سر از رای و فرمان اوی. غمین گشت و سودابه را پیش خواند، ز کاووس چندی سخنها براند. بدو گفت که از مهتر سرفراز، که هست از مهی و بهی بینیاز، فرستاده چربگوی آمده است، یکی نامه با داستانها به دست. همی خواند از من که بیکام من، ببرد ز دل خواب و آرام من. چه گویی تو اکنون هوای تو چیست، بدین کار بیدار رای تو چیست.

چاره نیست از او بهتر امروز غمخواره نیست کسی کو بود شهریار جهان بر او بوم خواهد همی از مهان به پیوند با او چرایی دژم کسی نسپرد شادمانی به غم بدانست سالار هاماوران که سودابه را آن نیامد گران فرستاده شاه را پیش خواند و از آن نامدارانش بالا نشاند ببستند عهدی بر آیین خویش بدان سان که بود آن زمان دین و کیش به یک هفته سالار هاماوران همی ساخت آن کار با مهتران بیاورد پس خسرو خست دل پرستنده 300 اماری 40 1000 اشتر و اسب و استر 1000 ز دیبا و دینار کردند بار ز هودج فروهشت دیبا جلیل سپاه ایستاده رده خیل خیل اماری به ماه نو آراسته پس پشت او اندرون خواسته یکی لشکر آراسته چون بهشت تو گفتی هوا بر زمین لاله کشت چو آمد به نزدیک کاووس شاه دلارای و آن خوب چهره سپاه زهودج بر آمد یکی ماه نو چو آراسته شاه برگاه نو ز مشک سیه کرده بر گل نگار فرو هشت بر قالیه گوشوار دو یاقوت رخشان دو نرگس دژم ستون دو ابرو چو سیمین قلم نگه کرد کاووس و خیره بماند به سودابه بر نام یزدان بخوند یکی انجمن ساخت با بخردان ز بیدار دل پیر سر موبدان سزا دید سودابه را جفت خیش از او کام بستد به آیین و کیش و از آن پس به دو گفت چون دیدمت به مشکوی زرین پسندیدمت

شما پاره از اثری بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: شاهکاری های ادبیات جهان، بهترین نمونه های نظم و نثر جهان،
1: شاهکاری های ادبیات جهان، نیروبخش معرفت، شکوفایی شعور و پرتو افشانی فروغ فضل و حکمت در خانه دل شما.
0: از ارمغان معنوی شاهکاری های ادبیات جهان بهره مند شوید.
1: شاهکاری های ادبیات جهان از رادیوی فرهنگ.
2: شنوندگان عزیز، گفتارمون را از سلسله خانش بدیعی از روی اثر نویسنده داغستانی رسول غمزتف داغستانی من در قرائت عبدالجلیل امان بشنوید. گفتار هشتم.

мавзӯ дарро нашикан бо калид бемалол кушода мешавад. Катибаи дар, нагӯй ки ба ман мавзӯ диҳед, бигӯй ки ба ман чашм диҳед. Маслиҳат ба нависандаи ҷавон. Рафиқони азиз, ман басе орзуи нависандагӣ дорам, лекин намедонам чӣ нависам. Ба ман мавзӯи муҳими замонавӣ ёфта диҳед. Як китоби кори калон менависам. ҷавонон аксаран бо чунин илтимос ба иттифоқи нависандагон ва идораи маҷалла ва рӯзномаҳо ба худи нависандагон муроҷиат менамоянд. ба ман низ ин гуна мактубҳо меоянд. ба падарам ҳам меомаданд. ӯ дар ин хел ҳолатҳо сар ҷунбонида мегуфт: ҷавони хонадор шуданӣ, аммо бадии кор ин ки намедонад киро гирад. ягон духтарро таки чашм накардааст. намедонад ба ҳавлии кӣ хостгор фиристад. ёддошт: боре ба иттифоқи нависандагони доғистон аз абуталиб мактуб омад. шоир дар мактубаш хоҳиш менамуд ки ӯро ба аволи дурдасти кӯҳистон ба сафари якмоҳии эҷодӣ фиристанд. дар маҷлиси раёсат аз абуталиб пурсиданд ки ӯ чӣ навиштанӣ ва дар кадом мавзӯъ навиштанист. шоири кӯҳансол ба қаҳр омад ва гуфт: саёд аз гуҷо медонад ки ба ӯ харгӯш меафтад ё қоз, гург ё рӯбаи кори калон. оё ҷанговар пешакӣ медонад ки дар корзор чӣ қаҳрамонӣ мекунад? дар он маҷлис ман иштирок доштам. суханони абуталиб дар дилам нақш баста монданд. ман ба рафтори касоне ки аз нақшҳои эҷодиятро нақл кунед гӯён нависандаро безор мекунанд ҳамеша дар ҳайратам. албатта нависанда нақшаи умумии кори худро фикр карда мегардад. шояд навиштани роман ё трилогия асари сегонаро ба нақша гирифтан мумкин бошад. аммо шеърро, шеър ногоҳ чун мукофоте меояд. кори шоириро ба нақшаи аниқу дақиқ даровардан намешавад. масалан чунин нақша кашидан мумкин аст ки имрӯз соати даҳи пагоҳ духтари дар кӯча дучоромадаро дӯст хоҳам дошт, ё ин ки пагоҳ соати панҷи бегоҳ ягон нобакорро бад хоҳам дид. шеър монанди гулҳои чамани рӯи ҳавлӣ нест ки кадомеро хоҳӣ пеши назарат ояд ва ҷустуҷӯ кардан ҳоҷат набошад. шеър мисли гулҳои саҳро ва марғзору кӯҳҳост ки онҷо дар сари ҳар қадам гулҳое падид меоянд ки яке аз дигаре раънотару зеботаранд. эҳсос мусиқиро ба вуҷуд меоварад. мусиқӣ эҳсосро. кадом инҳоро аввалин шуморем? масъалаи тухм аввал шудааст ё мурғ ҳанӯз ҳал нагардидааст? ҳамчунин нависанда мавзӯъро ба вуҷуд меорад ё мавзӯъ нависандаро? мавзӯъ тамоми олами нависанда, тамоми вуҷуди нависанда. бе мавзӯъ нависанда намешавад. ҳар нависанда мавзӯи худро дорост. тафаккуру эҳсос паранда бошад, мавзӯъ осмон аст. тафаккуру эҳсос оҳу бошад, мавзӯъ беша аст. тафаккуру эҳсос нахчир бошад, мавзӯъ кӯҳсор аст. тафаккуру эҳсос роҳ бошад, мавзӯъ шаҳрест ки ин роҳ ба он шаҳр мебарад. мавзӯи ман ватан. онро ҷустуҷӯй ва интихоб кардани ман ҳоҷат нест. ватанро ба худ мо интихоб намекунем, балки ватан аз аввал моро интихоб намудааст. уқоб бе осмону оҳу бе кӯҳсорону моҳӣ бе дарёи софи сӯхобу ҳавопаймо бе аэродром намешавад. ҳамчунин нависанда бе ватан намешавад. уқобе ки дар байни мурғони хонагӣ коҳилона мегардад, уқоби беҳунар аст. бузе ки дар рамаи колхоз аст, бузи кӯҳӣ нест. гулмоҳие ки дар даруни шишаи об шино дорад, гулмоҳӣ нест. ҳавопаймое ки дар осорхона аст, ҳавопаймо нест. ҳамчунин булбуле ки хоҳиш надорад, булбул нест. боз дар боби мавзӯъ. аз овони бачагиам як манзара бароям азиз аст. ҳамин ки тирезачии хонаи падарамро мекушодам, дар назарам чаманзори фараҳфизои ҷилвагар мешуд, гӯё ки дар домани авул дастархони зебое густурда бошад. шахҳои атроф бар сари чаманзор сархам кардаанд. аз қабати шахҳо пайраҳаҳои пурпечутоб намударанд ки дар бачагиам онҳо морро ба хотирам меоранд. даҳони ғорҳо ҳамеша даҳони ҳайвоноти ваҳширо ба ёдам меовард. аз паси як қаторгӯ қаторгӯи дигаре менамуд. кӯҳҳо гирда
تیره رفت و به مثال کوهان شطور پخماق میتافتند. اکنون میدانم که در سویتسر یا نیپال بر این جای ها منظره های زیباتری هست، اما کجای روم چی زیبایی های روی زمین را بینم، چیزای دیده خود را به منظری آوان بچگیم با صورتی که در چارچوبی تریزچه پدرم جا گرفته است مقایسه می کنم و تمام زیبایی های عالم در پیش آن هیچ می شود. اگر با یگان سبب من چنین اول و چنین منظره نمی داشتم، اگر همه آن زیبایی ها در لوح خاطرم نقص نمی بستند، تمام عالم برایم تنی بی جان، دهانی بی زبان، چشمی بی گوهر، لانه بی مرغ می بود. این گپا چونی معنی ندارند که من موضوع خود را در حدودی تنگ اولم خانم نگاه می دارم و اطراف موضوع مقدس خود را با دیواری بلند پیچانیده می گیرم. زمین می شود که با جفت یک قبط تنکش را برداری، از تکش سنگ می براید. زمین می شود که هنوز جفت نکرده سنگهایش نموده می استد. این خیر زمین را من مهنت صرف کرده کارم نمی کنم، زیرا می دانم که از آن حاصل فراوان نمی روید. من نمی خواهم عشق وطنم را در بند اندازم یا مانند اسبی که خوب کار کرده است و اکنون باید در یلنگی سر علف چرد کشان مانم. من جوزی از دهان اسب می برارم، به گردن گرمی عرق آلودش نوازش کارانه تب تب می زنم و می گویم بیرا علف خور قوت گیر. در مهری به وطن داشتن من یک نوع آرامی و نکویی هست، آنچنان که اسبی آزاد دارد. من تمام واقعات عالم را در بونم، اولم، داغستانم، در محبت وطنم جوستنی نیستم. برعکس، محبت وطن را در تمام واقعات عالم و تمام گوشه و کنارهای آن میبینم. به همین معنی موضوع من تمام عالم است. یاد دارم که در شهر دور و عجیب و غریبی سانتیاگو یک سحر از یغ زدن خروسان بیدار شدم. از خواب بیدار شده چند لحظه پین داشتم که در اول خردی خانه هاشون سنگین خوابیدم. همین طریق خروسان سانتیاگو موضوع من شدم. در ژاپن در شهر باسم زیباتری کاماکورا در مراسم انتخاب ملیکه حسن اشتراک داشتم. نازنینان ژاپنی از نزد ما قطار قطار می گذشتند. من آنها را به اختیار با آن نازنین یگانه خود که در اوریستان است قیاس می نمودم و آنچه را که ملیکه من داشت در اینها نمی دیدم. همین طریق نازنینان ژاپنی و حتی ملیکه حسن ژاپن موضوع من شدند. در نپال معبدهای بودایی، قصرهای شاهی، 22 چشمه‌ای را که آبش به همه درد و بلاهای جهان دواست، مدتهای تب تماشا کرده در آخر به کوههای بلندی کتمن برآمدم. آن کوه ها داغستانم را به یاد آوردند و از تماشایشان دلم چنان گرم شد که از دیدن معبد و قصرهای باشکوه و پرحشمت این طرز نشده بود. کوههای مقرری به نظرم از انشاءات غرایب معماری عزیزتر نمودن. از دل گذرانیدم که نه آب آن چشمه سحرانگیز، بلکه این کوه ها به همین درد و بلاها دوایند. همین طریق معبدهای بودایی و کوه های نپال ناگاه موضوع من شدن. مرا پس از تماشای شهرهای کلان سر آدم هندوستان به یک دهچه نزدی کلکته بردن. در خرمنجای وسیع غله می کفتند. برزگاف ها از بالای درزه های گندم تلا رنگ دور می زدن. آنها آهسته آهسته دور می زدن و با سم های خود غله تلا رنگ می کفتن. از دیدن این منظره دلم چنان بالید که از تماشای یگان آثارخانه، یگان تئاتر جهان این چنین شادی نکرده بودم. اول خودمان آوانی بچگی خود را دیدگی برین شدم. همین طریق دهچه این نزدی کلکته موضوع من شد. دیدم که کوهستانیانی اندونزی مثل کوهستانیانی ما دف می زدند. در کوچه نیویورک مردی کافکازی چکمنی چرکسی در تن می گشت. در استانبول و پاریس کوهستانیانی غمگینی جلای
وطن کرده استقامت دارند و آنها بدبختترین آدمان روی زمینند. در لندن اسباب های کوزگران مشهوری بلخری نمایش داده می شود. در ونیزیا دروازه های اولی سافکرا تماشابینان را مات و مبهوت می کردند. در دکان کتاب های کهنه در پیتربورگ کتابی را درباره شامل دوچار کردم. در کجای روم در کجای باشم رشته های نازک مرا به داغستان می پیوندم. دشوار است حال آن جنگاور که سویش یک بار چند شمشیر زن حمله می آرد. او خود را هم از پیش و هم از خفا مدافع کردن نمی تواند. اگر شخصی باشد که جنگاور تخت پوشت بران دهد، کارش آنقدر بد نمی شود. جنگاوری چالاک به شخص تکیه نموده دو سه دشمن را زده می افتاند. داغستان برای من چنین شخص است. در لحظه های دشوارترین به من مددگار می شود. سیاهان با خود تأثیرات کشورهای تماشا کرده اشان را می آرند. اما فقط بخت من نمی تابد. گجوی روم همیشه سرودهای داغستان می آرم. در هر شعری نوم داغستانم را گویا از سری نو نمی شناسم، درک می کنم و به آن دل می بندم. مهر داغستان عزیزم در دلم بی پایان است. از دفترچه خاطرات عقاب، سرودی از همه دل پسندت کدام است؟ سرودی کوههای بلند، ماه خوراک، سرودی از همه دل پسند تو کدام است؟ سرودی بحر نیلگون، زاخ، سرودی از همه دل پسند تو کدام؟ سرودی لاشه خوری در کارزار. ادبیاتم پرنده ها دارد، عقاب ها و ماه خوراک ها. یکی وصف کوه ساران می کند، دیگری ترانه بحر دمان می خواند. هر کدام وطنی دارد و موضوعی، اما زاخانیس هستند. آنها بیشتر خود را می پیسندند. زاخ هنگام کافته خوردن چشمان مئید در کارزار اندیشه ندارد که آن چشمان قهرمان است یا بزدل. ادیبانی را می دانند که امروز کاری می کنند که برایشان امروز فایده دارد، فردا به کار دست می زنند که فردا نفع می آورد. باز در باب موضوع صندوق پر بساط، سخن کلید این صندوق، اما بساط صندوق باید از آن خودت باشد، نه مال کسی. بعضی ادیبان صد موضوع را دست می زنند و یگان تا اش را حل نمی کنند. آنها سرپوش صندوق را اندک کشاده، لطه پته های روی آن را تیت کرده می پرتایند و به سر صندوق دیگری می شتابند. اگر صندوق را صاحبش می کشد، می دانست که چیزها را با احتیاط یک تا گیرد، از تک همون صندوقچه زرین آرزوی دلش می براید. آدمانه که از سری یک موضوع به سری موضوع دیگر پریده می گردن، به دلگاوی سرزن کوهستانی می مانند. او 28 مرتبه زن گرفته، عاقبت تماماً به زن مانده است. اما موضوع را با یگان زن نکاهی هم برابر کردن ممکن نیست. همچنین با مادر یگانه، با فرزند یگانه قیاس کردن درست نیست، زیرا کس گفته نمی تواند که این موضوع من است و یگان آدم به آن دست نزند. موضوع از آن من، اما به همه دیگران نیز دست رس است. من باری شنیدم که یک نویسنده نویسنده دیگر را برای دزدیدن موضوعش نفرت می کرد. او می گفت به تو کی حقوق داد که در باری ایرچی قزاق نویسی؟ تو می دانی که این موضوع من در باری ایرچی قزاق من نویشته ایستادم. این کاری تو دزدی روی راست. آن نویسنده چنان به هیجان آمده بود که گویا همین حالا محبوبش را دزدیده باشند. جوابی که او شنید مناسبت مردی کوهستان بود. کسی ایمان می شود که شمشیرش براتر و گیراتر است. عروس نه از آن شخص است که به خانه وی خواستگار می فرستد، بلکه از آن کسی است که او را زنی خود کرده است. بگذار موضوع ایرچی، چون همین موضوعهای دیگر، از آن کسی شود که بهتر می نویسد. آره، نویسندگان گوناگون بی خبر از یکدیگر همان یک موضوع را انتخاب و حل کرده می توانند. در ادبیات کلخاز نمی شود. هر نویسنده میدان خود، قطعه خود را دارد. هرچند قطعه او خرد است، ولی من به کسی نمی گویم که از بس که اکنون حتی خودم به قطعه هایم قریبی نمی کنم، شما هم به میدان من نزدیک نهایید. در سری وات من نه سگ را می بیند، نه قراول ملتق دار را.
زیمن گجاست آن وات من؟ چه خیل آن را جدا کنم و اطرافش را چگونه دیوار گیرم؟ موضوع من مرغزار ممنوع و محراب مسجد نیست که در آمدن آدم بیگانه ممکن نباشد. یک وقت انجمن نویسندگان داغستان شد و در آن بحث به میان آمد. ناطقی گفت درباره کشورها و خلقهای دیگر نویشتن داغستانیان چی لازم؟ بگذار درباره اسپانی اسپانی ها، در حق ژاپن ژاپن ها، درباره صناعت اورال نویسندگان ساکنی اورال نویشتن گیرند. اگر پرنده در باغ لانه داشته باشد، آیا با باغ دیگر رفته خانش می کند؟ آیا با وادی که زمینش به این هم خواب و حاصل خیز است، از که سرخاک برده ریختن حاجت است؟ اگر روغن دنبه کرد را آب کردنی باشی، با آن باز روغن انداختن لازم است؟ در انجمن از جمهوری دیگر مهمان بود. او به ناطق چنین جواب داد: حیوانی وحشی هم مثل پرنده لانه دارد، اما آفتاب به همه حیوانات وحشی برابر گرمی می دهد، چنان که باران به همه درختان برابر آب می باشد. رنگین کمان به چشم همه آدمان یک خیل می نماید. در کوه های بلند هم، در دهه های تاریک هم برابر رد و برق می شود. از برنج مملکت دیگر هم پلوی بامزه می شود. من به انجمنی شما از راه دور آمده ام، فقط برای شما را تبریک گفتن آمده بودم، ولی اکنون پی می برم که به کوه و بحر به مردان نجیب و زنان زیبا و پرشن شما دل بستم. اگر درباره شما چیز بنویسم، همدیارانم از من منتدار می شوند. شما هم درباره کشوری من نویسید، ضرر نمی کند. نویسنده در انتخاب خود مثل انتخاب محبت آزاد است. آیا محبت اول اجازت پرسیده بعد در دل کسی جا می شود؟ اهل انجمن به سخنهای مهمان کفکوبی کردند، زیرا سخنانش چون سینان راست و تیز بودند. اما هنگامی که من هم چپک می زدم و به گفته های او قریب پر راضی بودم، چونین اندیشم آرام نمی گذاشت. درباره مملکت به خلقهای دیگر نوشتن خوب است، اما پس از آن که در موضوع خود استاد شدی. داغستان خردی من و جهان بزرگ من دو نهرچه که به وادی رسیده یک می شوند. دو دانه اشک که از دو چشم برون آمده به دو بری رو جاری می شود. نتیجه غم یا شادی یگانه است. اشک بر رخساره شاعر چکید، هم بر روی راست هم بر روی چپ. بود از اشکش غم و شادی پدید، اشک هجران بود و آن اشک غضب. این دو قطره اشک آرام اشک صاف، تا فرو غلطیدن خود ناتوان. چون بریزد شیر خیزد به خلاف، آتش و طوفان دمد در یک زمان. داغستان خرد من و جهان بزرگ من، این است حیات من، سرود من، کتاب من و موضوع من. اخوبه که از سری شخهای بلند پریده به وادی های دامن فراخ نمی رود، اخوبه بی‌هنر است. اخوبه که از وادی های دامن فراخ به سری شخهای بلند بر نمی گردد، اخوبه بی‌هنر است. کاری اخوب آسان، وی که از روزی ازل اخوب است، حتی خواهد هم نماه خورک شده می تواند و نزاخ. ولی مثل عقاب شدنی نویسنده که از روزی ازل صفتهای این پرنده

تیه مغز است و دیگری آقله تیه مغزش را انتخاب میکند اگر وی سرپول تر باشد. آخر نویسندگان نیز هستند که در چی خصوص و در باری کدام مملکت اثر نویشتن برایشان فرقی ندارد. آنها به سوداگران مانند که هرچی دورتر روم مالم را همان قدر قیمتتر پول میکنم گفتنی گمان دارند. این قبیل نویسندگان پرخلش نام دختری را به خاطرم میارند. او عقیده داشت که در اول خودش جوان سزاوارش نیست و به امید جوان ارزنده از اول دیگر شوهر نکرده می نشست. البته پی بردن دشوار نیست که عاقبت پیر شد آن دختر او را خریدار نشد. قصه بیشروی دو کوهستانی. دو کوهستانی از اول برآمده بیشه می روند تا یوغواری آرند. یوغای کهنه ظاهرن از کار برآمدند. کوهستانی یکم زود یک درخت موافق را یافته دو شاخ خشک یوغبابش را بریده گرفت. اما به نظر رفیقش یک درخت از دیگری بهتر می نمود و او از این هم بهترش را می جست. به همین منوال تمام روز در بیشه سرگردان شد و یارای آن نداشت که درختی را انتخاب نموده شاخ درکاریش را بریده گیرد. نهایتی کار دو چاخچه را برید که آنها از شاخه های پیش واخورده بدتر بودند. او به خانش بیگاهی برگشت که در این وقت آن کوهستانی یکم با یوغ نو زمین را شدگار کرده شده خانه می رفت. این قصه را به من ابو طالب به آن مناسبت حکایت کرده بود که یک شاعر داوستانی از سفری خدمتی دور دو شعری سست نوشته آمده است. سرودی را که در دیار خود یاد نگرفتی، دور از کشورت رفته یاد نمیگیری، خلاصه نمود نصیحت خود را شاعری پیر و بعد اضافه کرد. شاعران گاه به کوهستانی مانند که تمام روز کلاهش را جسته است و حالان که کلاه در کله بی مغز خودش بوده است. باز در باب موضوع، روز من نخستین بار بونه خود را ترک گفته سیاحت اختیار نمودم. مادرم به تکی تریزه چراغ در آگرانده ماند. من قدم می زدم، تاب خورده قفا می نگریستم. باز قدم می زدم و می دیدم که چراغ خاندان عزیزم به من از قبط هوای تومن و تیره چشمک می زند. چراغه که تک تیریزه چه همه ای سالهای من جهان را می گشتم چشمکم می زد. بعدی آن که خانه برگشتم و از درون خانه استاده به آن تیریزه چه نگریستم، تمام جهان بزرگ را که در ظرف حیات خود گشتم دیدم. به نویسنده که موضوع می دهد کله، چشم، گوش، دل دادن از این آسانتر است. نویسندگانی که موضوع را نه از روی محبت یا نفرت بلکه از روی شامه درسترش بوی کرده می جویند، فرزند دوران خود شده نمی توانند. آنها فرزند زمان، فرزند یک روزند. آنها به عروسی کر شباهت دارند.

0: پندو اندرس های سودمند، صحبت و مشورت های سازنده، رادیو فرهنگ، هادی سرزمین سعادت.
1: تنیده یادی تو در تار و پودم، میهنی میهن
2: بود لبریز از عشقت وجودم، میهنی میهن
1: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی،
2: فدای نام تو بود و نبودم، میهنی میهن.
1: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است،
2: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.
3: پس با ما باش.

0: کنی اسفندیار شهلو جان آیفون و پلانشت هایتون رو با من دیهد و با جوگه دارید
1: بی بی جان افسانه گو
0: حاضر در این کار با ما برنامه بیا بیا خوابه که شیرین ما از رادیوی فرهنگ یوری می رساند یک لحظه جانی بی بی خوب آنا یافتم موجی 106.5 FM افسانه رو اکنون گوش میکنیم و سلاکوی بی بی خوبی و راحت میرویم

0: یک روباه آرزو داشت که مثل شیر دلیر باشد. روباه فکر کرد و با قرار آمد که نقاب شیر سازد. یک نقاب وهمانگیز، چشمانش کلون کلون، دهانش باشد پر دندان، دندانهایش گزان گزان، یولی گردنش باشد خیزان. روباه کاغذ و قلم گرفت. رسمی بول عجب کشید. رسمی شیر. بعد آن را رنگ کرد و بریده برویش چسبند و سرود خانان و بیشه برامد. ها ها ها اکنون من شیر شدم. نترسو دلیر شدم. نگو دو خرگوشه از پیش برامدند. خرگوشه که ترسیدند، لرزیدند و جهیده جهیده گریخته رفتند. شیر روبا نعرزد.
1: حالا شما تومهی من میشوید. حاضر شما را یک لقمه میکنم.
0: شیر روبا روحش رو دوام داد. از رو برویش جایره، سنگ پشت و خوک بچه برمدند. جایره باشد از ترس مثل توب کلوله شد. سنگ پشتک هم سرش رو درون کشید. خوکچه باشد چی راست زد. اکنون باشندگان بیشه همه جا در باره شیری خشمگین گپ می زدند. همه با واهی مفتوده بودند. شیر رو با در بیشه نعره زنان این طرف و آن طرف می گشت. وی رو دیده حتی گرگ و شغال ترسیده گریختن.
1: من از همه تواناترم.
0: خطاب کرد شیر رو با.
1: پلنگ تیز شنگو همه را دیده ترسید. شاید خود شیر همه را دیده دوم خواده کند.
0: و ناگاه باران بارید. شیر رو با خود را در پناهی بوته گرفت. منتظر شد که باران میموند و باز از تگی بوته برامده حیوانها را میترساند. بارش باران تمام شد. وی باز براه برامد. این بار در روبرویش یک شیر را دید. شیر رو با نعره زد. اما شیر گفت:
2: تو کیستی؟ برای چی سر و روی چرک؟
1: من شیر رو با هم، جواب داد وی.
2: درست، تو رو باهی، لیکن از شیریت قریب چیزی نمونده است. کنی با آبی کلمک نگاه کن.
0: شیر رو با با کلمک زیر پایش نگریست و هوش از سرش پرید. باران کاغذ را تر کرده و دریده رنگ ها را شسته بود. از چشمانی الله دندان های تیز یالی بلند نام و نشانی نمانده بود. شیر روبا از ترس درخ درخ لرزید.
1: من شوخی کردم، گفت وی.
0: شیر به حال او رحمش اومد و گفت:
2: این دفعه من تو رو میبخشم، ولی هیچگاه دیگران رو فریب نده، فهمیدی؟
0: روبا در دلش به شوهی حیوانات آفرین خواند. روباهی لگر به خود قول داد که دیگر هیچ کس را فریب نمی دید. بچه های عزیز، نبیره های شیرینی بیبی اینجا افسانه نقاب انجام یافت. در ادامه گوش می دهیم به حکایه دیگر با نام تلفن. به خانه شوکت اینا سیمی تلفن گذرانیدن. همه شاد شدن. گاه آنها به جای زنگ می زدن، گاه از جای به آنها. از همه بیشتر شوکت زنگ می زد. خودش نمی دونست به کجا، به کی، برای چی زنگ می زند. اما از نزد تلفن دور نمی شد. باری از آن جانب گوشک رو برداشتن. الو؟ شوکت از این جواب گفت:
1: شما کیسته؟
0: از آن جانب جواب آمد:
1: جلاجین کمپیر.
0: شوکت نفهمید. کی؟
1: کی گفته؟ جلاجین کمپیر، دختر دیو. حاضر مخانتان می روم، تلفنت رو ویران میکنم.
0: شوکت باور نکرد. قاه قاه خندید. اما این دم در خانه را گفتند. رنگ شوکت کند. دست و پایش لرزید. گوشک تلفن از دستش افتید و به زمین زد. البته در اوجالوجین کمپیر نی، بلکه پدرش گفته بود است. اما تلفن در حقیقت ویران شد. گوشکش باشد شکست. بچه های عزیز، یادرس می شویم که این شب شما در برنامه بیا بیا خوابک شیرین ما از نگاشته های نرگیس مرادعلی، افسانه نقاب و حکایه تلفن را شنیدید. در پیشنهاد برنامه سهم گذاشتند راوی ساجده رحمان، کارگردان مغفرت ناصیروه و محرر لطفیه قربان. خوب براحت خورترکان عزیزی من.

به زن خواستن کاووس سودابه دختر شاه هاماوران را و زن پس به کاووس گوینده گفت که او دختری داردن در نهفت که از سرو بالاش زیباتر است ز مشک سیه بر سرش افسر است به بالا بلند و به گیسو کمند زبانش چو خنجر لبانش چو قند بهشتیست آراسته پرنگار چو خورشید تابان به خرم بهار نشاید که باشد جزو جفت شاه چه نیکو بود شاه را جفت ماه به جنبید کاووس را دل ز جای چنین داد پاسخ که نیک است رای من او را کنم از پدر خواستار که زیبد به مشکوی ما آن نگار گزین کرد شاه از میان گروه یکی مرد بیدار دانش پژوه گران مایش نسل و مغزش گران بفرمود تا شد به هاماوران چو بشنید سالار هاماوران دلش گشت پردرد و سر شد گران به دل گفت هرچند کو پادشاست جهاندار و پیروز و فرمان رواست مرا در جهان این یکی دختر است که از جان شیرین گرامی تر است فرستاده را گر کنم سرد و خار ندارم پی و مایه کارزار همان به که این درد را نیز چشم بخوابیم و بر دل بپوشیم خشم چنین گفت با مرد شیرین سخن که سر نیست این آرزو را نبون همی خواهد از من گرامی دو چیز که آن را سه دیگر ندانیم نیست مرا پشت گرمی بود از خواسته به فرزند بودم دلا راسته به من زین سپس دل نماند همی وگر شاه ایران ستاند همی سپارم همی هرچه باید بدوی نتابم سر از رای و فرمان اوی غمین گشت و سودابه را پیش خواند ز کاووس چندی سخنها براند بدو گفت که از مهتر سرفراز که هست از مهی و بهی بینیاز فرستاده چربگوی آمده است یکی نامه با داستانها به دست همی خواند از من که بیکام من ببرد ز دل خواب و آرام من چه گویی تو اکنون هوای تو چیست بدین کار بیدار رای تو چیست بدو گفت سودابه گر چاره نیست از او بهتر امروز غمخواره نیست کسی کو بود شهریار جهان بر او بوم خواهد همی از مهان به پیوند با او چرایی دژم کسی نسپرد شادمانی به غم بدانست سالار هاماوران که سودابه را آن نیامد گران فرستاده شاه را پیش خواند و زان نامدارانش بالا نشاند ببستند عهدی بر آیین خیش بدان سان که بود

یکی لشکر آراسته چون بهشت تو گفتی هوا بر زمین لاله کشت چو آمد به نزدیک کاووس شاه دلارای و آن خوب چهره سپاه ز هودج بر آمد یکی ماه نو چو آراسته شاه برگاه نو ز مشک سیه کرده بر گل نگار فرو هشته بر قالیه گوشوار دو یاقوت رخشان دو نرگس دژم ستون دو ابرو چو سیمین قلم نگه کرد کاووس و خیره بماند به سودابه بر نام یزدان بخوند یکی انجمن ساخت با بخردان ز بیدار دل پیر سر موبدان سزا دید سودابه را جفت خیش از او کام بستد به آیین و کیش و زان پس بدو گفت چون دیدمت به مشکوی زرین پسندیدمت.

شما پاره از اثر بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.
5: ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ.

0: رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی

0: شنونده های ارجمند، با توجه شما محفل ادبی از روی شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی، صدر محفل نظام قاسم.
1: در گفتار پیشین از آغاز پادشاهی کسرای نوشینروان حکایت کردیم. گفتیم که او به رسم اجداد بزرگان دربارش را پندها داد و در عدل و داد کشاد. سپس کشورش را بر چهار بحر تقسیم کرد و به هر یکی چون خراسان، قم و اصفهان، ارمنیه و آذربادگان، پارس و خزر، خاور و باختر و عراق و روم سرور دادگستر تعیین کرد و باج و خراج را کاسته مردم را با عدالت به حیرت آورد. همچنین گفتیم از داد و فرهنگ او که کسی در جهان نداشت تاوی جنگ او. از این رو از روم تا هند همه پادشاهان سر اطاعت پیشش فرود آوردند و بر رسم بندگی هدیه ها پیشکشش کردند. امروز می رویم دنبال داستان کسرا که چی کار و پیکار کرد چون پادشاه. گوینده ها عبدالرشید خوجمقلوف، نظر یزدانی، سباحت قاسم، حاجی اسماعیل پیر محمدزاده، گلرخسار صفی و بنده.
2: برگشتن نوشین روان گردی پادشاهی خیش.

0: کرد رای کزان مرز لخت بیجون بدزی جای بیگردد یک گرد خرم جهان کشاده کند کارهای نهان بیزد کوس و از جای لشکر بیراند همه ماه و خورشید از او خیره ماند زبس پیکری لشکر و سیم و زر کمرهای زرین و زرین سپر تو گفتی بکان اندرون زر نماند همان دور خوش آب و گوهر نماند تناسان بسوی خراسان کشید سپه را براین ساسان کشید به هر بوم آباد کو برگذشت سراپرده و خیمه ها زد بدشت چو برخواستی ناله کرنای منادیگری پیش کردی بپای که ای زیر دستان شاه جهان کی دارد گزند زما در نهان مخسپید نا ایمین از شهریار مدارید از اندیشه جان را نزار از این گونه لشکر به گرگان کشید همی تاج و تختی بزرگان کشید چنان دان که کمی نیاید زیداد هنر باید از شاه و رای و نژاد زیگرگان بساری و آمول شدند به هنگام آواز بلبل شدند در و دشت یک سر همی بیشه بود دلی شاه ایران پرندیشه بود زهامون به کوه برآمد بلند یکی تازی برنشسته سمند سری کوه و آن بیشه ها بینگرید گلی سنبل و آب و نخچیر دید چنین گفت کی داوری کیردگار جهاندار و پیروز و پروردگار توی آفریننده خور و ماه کشاینده و هم نماینده راه جهان آفریدی بدین خرمی که از آسمان نیست پیدا زمی کسی کو جز از تو پرستد همی روان را به دوزخ فرستد همی از ایرا فریدونی از دان پرست بدین گوشه برخواست جای نشست بسی خوب جای است و بس دلپذیر که آبش گلاب است و خاکش عبیر بدو گفت گوینده ای دادگر گری درز ترکان نبودی گذر از این مایور جای و این فرهی دلی ما نبودی زیرامیش تهی نیاریم گردن برافراختن زیبس کشتن و غارت و تاختن نمانند بسیار و اندک بجای زی پرنده و مردم و چار پای گزندی که آید به ایران سپاه زی کشور به کشور جز این نیست راه بسی پیش از این کوشش و رزم بود گذر ترک را راه خوارزم بود کنون چون زی دهقان و بازارگان برون آورد سرد هدرایگان سپاه آوریدی بدین جایگاه بیگردان بد از ما و بربند راه نکاهد همی گنج کفزایش است بما بر کنون جای بخشایش است سریشک از دو دیده ببارید شاه چو بشنید گفتاری فریاد خواه به دستور گفتان زمان شهریار که پیش آمد این کار دشخار خار نشاید که از این پس چمیم و چریم وگر خیشتن تاج را پروریم جهاندار نپسندد از ما ستم که باشیم شادان و دهقان دژم. چون این کوه و این دشت های فراخ، همه از دری باغ و میدان و کاخ، پر از گاو و نخچیر و آبی روان، زدیدن همی تازه گردد روان. نمانیم کین بوم ویران کنند، همان غارتی شهری ایران کنند. زی شاهی و از رای و فرزانگی، نشاید چونین هم زی مردانگی. نخوانند بر ما کسی آفرین، چو ویران بود روی ایران زمین. به دستور فرمود کز هند و روم، کجا نام باشد به آباد بوم. زی هر کشوری مردمی ژرف بین، که استاد یابی بدین برگزین. یکی باره از آب برکش بلند، بنش پهن و بالای او ده کمند. بسنگ و بگج باید از ژرف آب، برآورده تا چشمه آفتاب. همانا کز این گونه سازیم بند، زی دشمن به ایران نیاید گزند. نباید که باشد کسی زین برنج، بیده هرچی خواهند و بکشای گنج. کشاورز و دهقان و مردی نژاد، نباید که آزار یابد زیباد. یکی پیر موبد بدان کار کرد، بیابان همه پیش دیوار کرد. دری بر نهادند از آهن بزرگ، رمه یک سری مین شد از رنج گرگ. همه روی کشور نگهبان نشاند، چو ایمین شد از دشت لشکر بیراند.
1: سزا دادن کسرا الانان و بلوجیان و گیلانیان را. زدریا براه الانان کشید، یکی مرز ویرانی بیکار دید. با آزادگان گفت ننگ است از این، که ویران بود روی ایران زمین. نباید که باشیم هم داستان، که دشمن زند زین نشان داستان. زیلشکر فرستاده برگزید، سخنگو و دانا چنان چون سزید. بدو گفت شبگیر از ایدر بپوی، بدین مرز بانان و لشکر بگوی. شنیدم ز گفتار کاراگهان، سخن چند رفت آشکار و نهان. که گفتید ما را ز کسرا چی باک، چه ایران بری ما چه یک مشت خاک. کنون ما به نزدی شما آمدیم، سرا پرده و گاه و خیمه زدیم. بیابان فراخ است و کوهش بلند، سپاه از دری تیر و گرز و کمند. در و غار جای کمینی شماست، بر و بوم کوه و زمینی شماست. همه جنگ جویانی بیگانه ایم، سپاه و سپه بود نزین خانه ایم. فرستاده آمد بگفتین سخون، که سالار ایران چه افگند بوم. سپاه الانی شدند انجمن، بزرگان و فرزانه و رایزن. سپاه کشان تاختن پیشه بود، و از آزاد مردی کم اندیشه بود. وزیشان بودی مرز ایران ببیم، نماندی به کس جامه و زر و سیم. زن و مرد با کودک و چارپای، به هامون رسیدی نماندی به جای. фиристода пайғоми шоҳи ҷаҳон бадешон бигуфт ошкору ниҳон. Рухи номдорон аз он тира гашт, дил аз гуфти нӯшин равон хира гашт. Бузургони эшону кундоварон бирафтанд бо сову божи гарон. Ҳамон бардаву ҷомаву симу зар, гаронмоя аспони бисьёр мар. Ва зешон ҳарон кас ки пирон буданд, сухангову донишпазирон буданд, ҳама пеши нӯшин равон омаданд, зикори гузашта навон омаданд. Хират чун бувад бо диловар бароз, ба шарму ба пузиш наяяд ниёз. Чу пеши саропардаи шаҳриёр расиданд бо ҳадияву бо нисор, хурӯшону ғалтон ба хок андарун, ҳама дида пур зобу дил пур зихун. Бар эшон бубахшуд бедор шоҳ, бубахшид яксар гузашта гуноҳ. Бифармуд кин ҳарчи вайрон шудааст, куноми палангону шерон шудааст. Яке шорсоне бароранд зуд, баду андарун ҷои кишту дуруд. Яке боре гирдаш андар баланд, бадон този душман наяяд газанд. Бигуфтанд бо номвар шаҳриёр, ки мо бандагонем бо гӯшвор. Барорем аз ин сон ки фармуд шоҳ, яке бораву номвар ҷойгоҳ. Ваз он ҷойгоҳ шоҳ лашкар биронд, ба ҳиндустон рафту чандон бимонд. Ба фармон ҳама пеши ӯ омаданд, ба ҷон ҳар касе чораҷӯ омаданд. Зи дарёи ҳиндустон то ду мил дирам буд бо ҳадияву аспу пил. Бузургон ҳама пеши шоҳ омаданд, зи дуда дилу некхоҳ омаданд. Бипурсид кисрову бинвохтшон, барандоза бар пойгаҳ сохтшон. Диле шод баргашт аз он ҷойгоҳ, ҷаҳон шуд пур аз аспу пилу сипоҳ. Ҳаме рафту огоҳӣ омад ба шоҳ, ки гашт аз булуҷӣ ҷаҳоне табоҳ. Зибас куштану ғорату тохтан, заминро ба об андар андохтан. Ба гелон табоҳӣ фузун аст аз ин, зи нафрин пароганда гашт офарин. Дили шоҳ нӯшин равон шуд ғамӣ, баромехт андӯҳ бо хуррамӣ. Ба эрониён гуфт алонону ҳинд, шуд аз бими шамшери мо чун паринд. Басанда набошем бо шаҳри хеш, ҳаме шер ҷӯем печон зимеш. Баду гуфт гӯянда ке шаҳриёр, ба полиз гул нест беранҷи хор. Ҳамон марз то буд бо ранҷ буд, зи баҳри парогандани ганҷ буд. Зикори булуҷ арҷмандарда шер, бикӯшид бо кордонони пир. Набуд судмандӣ зи афсуну ранг, на аз банду ранҷу на пайкору ҷанг. Агар чанд буд он сухан ногузир, бипӯшид бар хештан ардашер. Зи гуфтори деҳқон барошуфт шоҳ, ба сӯи булуҷ андар омад зироҳ. Чо омад ба наздики он бурз кӯҳ, бигардид гирдандараш бо гурӯҳ. Бар он гуна гирдандар омад сипоҳ, ки бастанд аз анбӯҳ барбод роҳ. Ҳама домани кӯҳ то рӯи шах, сипаҳ буд бар сони مور و ملخ. منادیگر گرد لشکر بگشت، خروش بر آمد ز کوه و ز دشت، که از کوچیان هر کی یا بید خبر، وگر تیغ داران و مردان مرد، وگر انجمن باشد در اندکی، نباید که یابد رهایی یکی. چاگاه شد لشکر از خشم شاه، سوار و پیاده ببستند راه، از ایشان فراوان و اندک نماند، زن و مرد جنگی و کودک نماند. سراسر به شمشیر بگذاشتند، ستم کردن کوچ برداشتند. ببود ایمین از رنج ایشان جهان، بلوجه نماند آشکار و نهان. چنان شد که بر کوه ایشان گله، بودی بی نگهبان و کرده یله. شبان خود نبودی پسی گوسپند، به هامون و بر تیغ کوهی بلند. همه رنج ها خار بگذاشتند، در و کوه را خانه پنداشتند. و از آن جایگه سوی گیلان کشید، چرنج آمد از گیل و دیلم پدید. ز دریا سپه بود تا تیغ کوه، هوا پر درفش و زمین پر گروه. چنین گفت که در ز خرد و بزرگ، نباید که ماند پی شیر و گرگ. پراگند بر گرد گیلان سپاه، بشد روشنایی ز خورشید و ماه. چنان شد ز کشتن همه بوم و رست، که از خون همه روی کشور بشست. زبس کشتن و غارت و سوختن، خروش آمد و ناله مرد و زن. ببستن یک سر همه دست خیش، زنان از پس و کودک خورد پیش. ز گیلان هران کس که جنگی بودند، هوشیوار و بارای و سنگی بودند، خروشان بری شهریار آمدند، دریده برو خاکسار آمدند. شدند اندران بارگاه انجمن، همه دست ها بسته و خسته تن. که ما بازگشتیم از آن بد کنیش، مگر شاه گردد زینا خوش منیش. وگر شاه را دل ز گیلان بخست، ببریم سرها ز تنها بدست. دل شاه خوشنود گردد مگر، چوبیند بریده یک توده سر. چو چندان خروش آمد از بارگاه، و از آن گونه آواز بشنید شاه، بر ایشان ببخشید شاه جهان، گذشته شدن در دل او نهان. نوا خواست از گیل و دیلم دو صد، کز آن پس نگیرد کسی راه بد. یکی پهلوان نزد ایشان بماند، چو بایسته شد کار لشکر براند.
2: فریاد خواستن منظر تازی، از بیداد کردن قیصر روم. زیگیلان برای مدائن کشید، شمار و کنار سپه را ندید. بره بر یک لشکری بیکران، پدید آمد از دور نیزه وران. سواری بیامد با کرداری گرد، کز این لشکری گشن بود پای مرد. پیاده شد از اسب و بک شاد لب، چونین گفت که این منظر است از عرب. چون منظر بیامد به نزدیک شاه، همه مهتران بر کشادند راه. بپرسید از او شاه و شادی نمود، زیدیدار او روشنایی فزود. جهان دیده منظر زبان برکشاد، زی روم و زی قیصر سخن داد یاد. بدو گفت گر شاه ایران تویی، نگهدار و پشتی دلیران تویی، چرا رومیان شهریاری کنند؟ بدشتی سواران سواری کنند. اگر شاه بر تخت قیصر بود، سزدگر صرف راز بی سر بود. چو دستور باشد گران مای شاه، نبیند چو ما نیز فریاد خواه. سواران دشتی چو رومی سوار، بیابند جوشن نیاید بکار. زی گفتار منظر برا شوفت شاه، که قیصر همی برفرازد کلاه.

0: چپی خیش پیدا کن از دستی راست، چو پیدا کنی مرز جویی رواست. چو بخشنده بوم و کشور منم، بگیتی سرف راز و مهتر منم. همی آن کنم کار کز من سزد، نمانم که باده برو بروزد. چو با تازیان دست یازی بکیم، یکی در نهان خیشتن را ببین. و دیگر که آن پادشاهی مراست، دری گاو تا برج ماهی مراست. اگر من سپاه فرستم بروم، تو را تیغ پولاد گردد چموم. فرستاده از پیش نوشین روان، بیامد به کردار وادی دمان. بری قیصر آمد پیامش بداد، بو پیچی بیمایه قیصر زیداد. نداد ایچ پاسخ ورا جز فریب، همه دور دید از بلندی نشیب. چونین گفت که از منظری کم خیرت، سخن باوران کن که اندر خورد. اگر خیره منظر بینالد همی، بر این گونه رنجیش ببالد همی. گریدون که از دشت نیزه وران، بینالد کسی از کران تا کران. زمین آن که بالاست پهنا کنم، وزان دشت بی آب دریا کنم. فرستاده بشنید و آمد چوگرد، شنیده سخنها همه یاد کرد. برا شفت کسرا به دستور گفت، که با مغز قیصر خیرد نیست جفت. من او را نمایم که فرمان کراست، جهان جستن و جنگ و پیمان کراست. زیبیشی و آن گردن افراختن، وزان کشتن و غارت و تاختن. پوشیمانی افزون خورد زان که مست، و شب زیر آتش کند هر دو دست. بفرمود تا برکشیدن پای، سپاه اندر آمد به هر سو زی جای. زی درگاه برخواست آوای کوس، زمین قیرگون گشت و کوه آب نوز. گزین کرد از آن لشکری نامدار، سواران شمشیر زن 30,000. به منظر سپرد آن سپاهی گران، بفرمود که از دشت نیزه وران. سپاه بر از جنگ جویان برو، که آتش برارند از آن مرز و بوم. که هر چند من شهریاری تو هم، بدین گونه بر مایداری تو هم. زیروم و زیرومی مدار ایچ باک، چی رومی بری من چی یک مشت خاک. فرستاده ما کنون چرب گوی، فرستیم با نام نزدیک اوی. مگر خود بیاید زین پس گزند، با قیصر بود روم ما را پسند.
1: نامه فرستادن نوشین روان نزدیک قیصر روم و پاسخ او

به قیصر یکی نامه فرمود شاه. زینوشن روان شاه فرخ نژاد، جهانگیر و زندکونی کیقوباد. به نزدیک قیصر سرفراز روم، نگهبان آن مرز آباد بوم. سری نامه کرد آفرین از نخست، گران مایگی جز بیزدان نجست. خداوند گردنده خورشید و ماه، خداوند پیروزی و دستگاه. که بیرون شد از راه گردان سپه، اگر جنگ جوید اگر داد و مه. تو گر قیصری روم را مهتری،

مکن هیچ با تازیان داوری، وگر میش جویی زی چنگال گرگ، تو دانی که زو رنج بینی بزرگ، وگر سوی منظر فریستی سپاه، نمانم به تو لشکر و گنج و گاه، اگر زیر دست بود پرمنیش، به شمشیر یابد زما سرزنیش، تو زان مرز یک رش مپیمای پای، چو خواهی که پیمان بمانه بپای، وگر بگذری زین سخن بگذرم، سر و گاهی تو زیر پای بسپرم، درود خداوند دیهیم و زور، بدان که نجوید به بیداد شور، نهادند برنامه بر مهر شاه، سوار گزیدند از آن بارگاه، چنان چون ببایست چیر از زبان، جهان دیده و گرد و روشن روان.

лашкар кашидани Нуршинравон ба ҷанги қайсари Рум. чубар хонд он номаро шаҳриёр, барошуфт бо гардиши рӯзгор. ҳама мӯъбадону радонро бихонд, ваз он нома чанде суханҳо биронд. се рӯз андарон буд бо ройзан, чӣ бо паҳлавонони лашкаршикан. чаҳорум барон роз шуд рои шоҳ, ки ронад сӯи ҷанги қайсар сипоҳ. баромад зидар нолаи говдум, хурӯшидани кӯсу рӯина хум. ба оромиш андар набудаш диранг, ҳаме аз пайи ростӣ ҷуст ҷанг. сипаҳ баргирифту буна барниҳод, зияздони неки диҳиш кард ёд. яке гард баршуд ки гуфти сипеҳ, ба дарёи қир андар андуд чеҳ. бипӯшид рӯи заминро ба нал, ҳаво яксар аз парниён гашт лал. набуд бар замин пашаро ҷойгоҳ, на андар ҳаво бодро монд роҳ. зи ҷӯши саворону аз гарди пил, замин шуд ба кирдори дарёи нил. ҷаҳондор бо ковоёни дурафш, ҳаме рафт бо тоҷу зарина кафш. ҳаме бар шуд овозашон бар ду мил, ба пеши сипоҳ андарон кӯсу пил. паси пушту пеш андар озодагон, бишуд тез то озарободагон. чу чашмаш баромад ба озаргушасп, пиёда шуд аз дуру бугзошт асп. зи дастури покиза бар сам биҷуст, ду рухро ба оби ду дида бишуст. ба бож андар омад ба оташкада, ниҳодан гоҳе ба зар озада. ниҳода бару номаи занду уст, ба овоз бархонд мӯъбад дуруст. раду ҳирбад пеш ғалтон ба хок, ҳама домани куртаҳо карда чок. бузургон ҳама гавҳар афшонданд, ба замзам ҳама офарин хонданд. чу наздиктар шуд نیایش گریفت، جهان آفرین را ستایش گریفت. وزو خواست پیروزی و دستگاه، نمودن دلش را سوی داد راه. پرستندگان را ببخشید چیز، بجای که درویش دیدن نیز. یکی خیمه زد پیش آتش کده، کشیدند لشکر زیهر سرده. دبیری خیردمند را پیش خواند، سخنهای با ایسته با او بیراند. یکی نامه فرمود با آفرین سوی مرزبانان ایران زمین، که ترسنده باشد و بیدار بید، جهان را زی دشمن نگهدار بید. کنارنگ با پهلوان هر کی هست، همه داد جوی با زیر دست. بیداره چندان که باید سپاه، بدان تا نیابد بدندش راه. درفشی مرا تا نبیند کسی، نباید که ایمین بخوزپد بسی. از آتش کده چون بیشد سوی روم، پراکنده شد زو خبر گردی بوم. و پیش آمدان کس که فرمان گزید، زیگردان برو بوم شد ناپدی. جهانجوی با هدیه و با نثار، فراوان برآمد بری شهریار. به هر بوم و بر کوف فرود آمدی، به هر سو پیام و درود آمدی. زیگیتی به هر سو که لشکر کشی، جز از بزم و نخچیر چیزی ندی. چنان بود که هر شب زیگردان هزار، به بزم آمدندی بری شهریار. چون از دیگ شد رزم را ساز کرد، سپه را دیرم دادن آغاز کرد. سپهدار شیروی بهرام بود، که در جنگ با رای و آرام بود. چپی لشکرش را به فرهاد داد، بسی پندها بر دلش کرد یاد. چو ایستاد پیروز بر میمنه، گشسپی جهانجوی پیشی بونه. به قلب اندر آورد مهران به پای، که بر کینگه داشتی دل به جای.
زیلشکر جهان دیدگان را بخاند، بس پند و اندرز نیکو بیراند. تلایه به هرمزد خرا داد، بس گفت با او و بیداد و داد. به هر سو بیرفتند کاراگهان، بدان تا نماند سخن در نهان. چونین گفت که از لشکری بیکران، زی پرمایگان و زی کنداوران، اگر یک تن از راه من بگذرد، دمی خیش به رای من بشمرد، به درویش مردم رسانند رنج، وگر بر بزرگان کی دارند گنج، وگر کیشت مند بکوبد به پای، وگر پیش لشکر بجنبد زی جای، گر آهنگ بر میوه‌دار کنند، وگر ناپسندیده کار کنند، به یزدان که او داد دهیم زور، خداوند کیوان و بهرام و هور، اگر نه میانشان ببورم به تیغ، وگر چون ستاره براید به میغ. به پیش سپه بر تلایه منم، جهانجو و در قلب مایه منم، نگهبان پیل و سپاه و بونه، گه بر چپم گاه بر میمنه، به خشکی روامگر به دریای آب، نجویم برزمن در آرام و خواب. منادیگر نام او شیرزاد، گرفتان سخنهای کسرا بیاد. بیامد دمان گرد لشکر بگشت، به هر خیمه و خیرگه برگذشت. خروشید کی بیکران از سپاه، چونین است فرمان بیدار شاه، که گر جز به مهر و به داد و خیرد، کسی سوی خاک سیاه بینگرد، بران تیر خاکش بریزند خون، چو آید زی فرمان یزدان برون. و پندی منادی نشد شاه رام، بروزی سپید و شبی تیرفان، همه گیردی لشکر بگشتی براخ، همه داشتی نیک و بد را نگاه. زکار جهان آگهی داشتی، بد و نیک را خار نگذاشتی. زی لشکر کسی کو بیمردی براخ، ورا دخمه کردی بدان جایگاه. وگر باز ماندی از او سیم و زر، کمند و کلاه و کمان و کمر، بد و نیک با مرده بردی به خاک، نبودی به از مردم اندر مغاک. جهان از او مانده اندر شگیفت، که نوشین روان آن بزرگی گرفت. به هر جایگاه که جنگ آمدی، ورا رای و هوش و درنگ آمدی. فرستاده خواستی راست گوی، که رفتی بری دشمنی چارجود. اگر یافتندی سوی داد راه، نکردی ستم آن خردمند شاه. وگر جنگ جستی به جنگ آمدی، به خشم دلاور نهنگ آمدی. به تاراج دادی همه بوم و روست، جهان را به داد و به شمشیر جست.

شما محفل ادبی را از روی شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی شنیدید. تهیه‌گر خیرالله ابراهیم، منظم آواز معرفت خالق، صدابردار برنای نظام. شاد و پیروز باشید.

برای من زبان تاجیکی نه تنها واسطه گفتگوی و معاشرت به شمار می رود، بلکه بالاتر از آن شناسنامه ملت عزیزم، روح پاک گذشتگانم و آینه آثاری نیاکانم می باشد. از این رو من به این زبان شیوای شاعرانه صدقاً ارج می گذارم. با حسی بلند وطن دوستی از منبرهای بلند با این زبان سخن می گویم. از لحن شکرین و دلنشینش لذت معنوی می برم و هستیم را با هستی زبانم پیوند دانسته، این گوهری خوشاب و دوری جهان تاب را پیوسته ستایش و ترغیب می نمایم. به این خاطر دایر به تاریخ تشکل زبان تاجیکی مقاله و اثرها تألیف می نمایم. در هر سخنرانیم بزرگی و توانایی آن را تأکید می سازم و برای حفظ و حمایش تلاش می کنم. حقیقت این اندیشه ها را در تألیف کتاب یکم زبان ملت هستی ملت یادآور شده بودم و آن تأثیرات و اشاره های وطن دوستانه اساس شدند که به تألیف کتاب دویم آغاز نمایم و اینک آن را به خوانندگان محبوب دوستداران زبان ناب تاجیکی پیشنهاد می نمایم. کتاب دویم زبان ملت هستی ملت سرگذشت و سرنوشت زبان مادری ما را از حمله مغول عصر 13 تا سقوط سلاله منقیتیان در آسیای میانه و اعلان جمهوری خلقی بخارا 1920 در بر می گیرد. در باب زبان تاجیکی و سنجیش زمان، سیر تاریخی هجوم مغول و عاقبت‌های آن تحقیق شده، وضع سیاسی و اجتماعی، سرنوشت تاجیکان و زبان آنها مورد پژوهش قرار گرفتند. در این قسمت در اساس دلیل‌های معتمد تاریخی و ادبی، وضع دشوار و مبارزه‌های مردم تاجیک برای حفظ زبان و ادب و فرهنگ باستانی خیش نشان داده شده است. در ترکیب لغوی زبان ادبی تاجیکی این دوره، در آثار منصور مخصوصاً اثرهای تاریخی بعضی کلمه و اصطلاحات مغولی به نظر رسد، هم در آثار منظوم و نثر بدیعی این حالت مشاهده نمی شود. باب دویم کتاب با نام زبان تاجیکی در نیم جزیره هندوستان به تحلیل و تدقیق وضع زبان تاجیکی و انتشار آن در نیم جزیره هندوستان بخشیده شده است. هندوستان به حیث یکی از سرزمین های بودوباش آریایی ها در دوره پرپیچ و تاب تاریخ عصرهای میانه خلق تاجیک برای ایمن نگاه داشتن تاجیکان و زبان مادری آنها نقش ارزنده بازیده است. مخصوصا بعد از هجوم قبیله های گوناگون ترک نژاد، خصوصا در دوره تاخت و تاز خرابیاور مغول و بعد آن، مردمان زیادی از آسیای مرکزی و گرد و اطراف آن که بیشتر تاجیک زبان بودند به هندوستان پناه بردند و در اینجا دولتداری های خرد و بزرگ را تشکیل نمودند که در آنها اکثرا زبان تاجیکی زبان دربار بود. با بنیاد دولت تیموریان در این منطقه روند انتشار زبان تاجیکی بیشتر گستریش پیدا کرد و منطقه های وسیع و مرکز های زیاد علمی و ادبی را فرا گرفت. محض در همین دوره
مهاجرت اهل علم و ادب ما به این کشور بیشتر گردید و توسط ادیبان با مهارت تاجیک سبک مشهور هندی عرض هستی نمود. در این باب درباره مکتب فرهنگ نگاری و تألیف لغت‌های گوناگون تاجیکی در هندوستان معلومات مفصل داده شده از جانب مؤلف سبب‌های رشد و انکشاف فرهنگ نگاری در این سرزمین بیان گردیده است. در باب مقام اجتماعی زبان تاجیکی در عصر 16 وضع تاریخی و اجتماعی و فرهنگی و ادبی خلق تاجیک در این عهد تحلیل و تدقیق شده است. در این دوره خلق تاجیک عموماً مردم آسیای میانه با جنگ و مبارزه های شدید روبرو شدند. با وجود ضدیت ها و جنگ و جدال ها این زبان در ماوراء النهر توسط ادیبان برجسته آن گسترش پیدا می نماید و با بعضی خصوصیت های خود از سبک و اسلوب زبان ایران و هند فرق می کند. با ظهور شیبانیان و صفویان مناسبت تاجیک زبانان ماوراء النهر با سبب های معلوم تاریخی و اجتماعی با منطقه های دیگر کاسته گردیده، انکشاف زبان و ادبیات و فرهنگ این منطقه ها مستقلانه جریان می گیرد. غیر از این در این دوره دولت تیموریان هند تشکیل یافته تاریخ، زبان و ادبیات و فرهنگ مردم تاجیک رشد می یابد. در باب زبان تاجیکی در عصرهای 17-18 و زیرباب های آن وضع زبان تاجیکی در زمان سلطنت اشترخانیان تحقیق شده است. در این باب به طور جمع بستی خصوصیت های خاص زبان تاجیکی با انعکاس سبک و اسلوب زبانی دانشمندان و شاعران و نویسندگان این دوره، خصوصیت های کلمه سازی، استفاده سچ و مرکب بیانی، وضع اصطلاحات، اینچنین بعض خصوصیت های دستوری زبان بررسی گردیده است. در باب پنجم تحت عنوان زبان تاجیکی در عصر 19 مسئله های مهم رشد زبان و ادب و فرهنگ تاجیکان در این دوره دشوار تاریخی تحقیق شده است. این باب از 6 زیر فصل عبارت بوده، فراگیر مسئله های سیاسی و اجتماعی دور، جریان معارف پروری و تأثیر آن بر رشد زبان تاجیکی، تحول ترکیب لغوی زبان تاجیکی در آثار معارف پروران و بعضی تغییرات در ساختار دستوری زبان تاجیکی می باشد. باب ششم با نام وضعیت زبان فارسی و دری در ایران و افغانستان به طور مختصر درباره وضع زبان و ادب در دولتداری قاچاریه ایران و دولتداری های سرزمین افغانستان معلومات می دهد. باید گفت که در این دوره با پیدا شدن مرزهای سیاسی بین مردم تاجیک زبان و ایرانی تبار در هر منطقه خصوصیت های خاص زبانی پیدا می شود و هر منطقه با خصوصیت های مخصوص زبانی خود که بیشتر جنبه لغوی دارند از همدیگر فرق می کند. در باب هفتم که زبان تاجیکی در ابتدای عصر 20 نام دارد، وضع زبان تاجیکی در یک دوره پیچیده و مرکب و سرنوشت سازی آغاز عصر 20 مورد ارزیابی قرار گرفته، مسئله های تأثیر پیامد های نوی اجتماعی و سیاسی، پیدایش مطبوعات و تأثیر آن به زبان،
سبک و اسلوب کلمه سازی و اصطلاح سازی در این دوره و خصوصیت های خاص لغوی و دستوری زبان تاجیکی در ابتدای عصر بیستم به طور مفصل بررسی شده اند. زبان ادبی تاجیکی ابتدای عصر بیستم دیگرگونی های عظیمی را از سر گذرانیده صفتاً تغییر یافته بود. این همه تحولات برای اصلاحاتی که سالهای بیستم و سیوم عصر گذشته عملی شدند زمینه مهم می گردید. این دوره انکشاف زبان ادبی با چنین تغییرات کلی خود به زبان ادبی معاصر تاجیکی نزدیکی بیشتری دارد. به طور عموم زبان تاجیکی، فارسی، دری در ابتدای عصر بیستم به دیگرگونی و تحولات جدی روبرو گردیده در مرزهای علاهیده گستریش یافته است. در این دوره زبان تاجیکی از ورطه مرکب نویسی و سبک منشیانه رها گردید. زمینه واقعی برای رشد بی سابقه در راه ساده بیانی و عامه فهمی و به اصالت و پاکیزگی دوره آغازین خود برگشتن و از امکانیت های داخلی خود به طور وسیع استفاده کردن و به زبان توانای جامعه نوین تبدیل یافتن پیدا گردید. این دیگرگونی کلی برای اجرای وظیفه های اجتماعی که دوره نو اقتصادی و اجتماعی و تغییرات کلی در حیات جامعه به ذمه زبان مادری ما گذاشته بود شرایط مساعد فراهم آورد. آموزش سیر تاریخی تشکل و تحول زبان تاجیکی امکان می دهد که ما زبانمان را دوست داریم، برای حفظ آن تلاش ورزیم و به خاطر غنی گردانیدن این زبان شیرین و شیوا تمام نیروی ذهنی کشور را سفربر کرده رشد بی میلان آن را تأمین نماییم.

0: Боби 1. Забони тоҷикӣ ва санҷиши замон. Ҳуҷуми муғул ва оқибатҳои он дар сарнавишти тоҷикон.
1: سلطان علاءالدین محمد خوارزمشاه که در آستانه حمله مغول ماوراءالنهر و خراسان و شمال هند را زیر اطاعت خود نگاه می داشت، با مقصد گسترش دولت خیش شاهزاده طایفه نایمنها کوچلوک را که از دست چنگیز گریخته به دربار قراختاییان پناه آورده بود بر ضد قراختاییان برانگیخت و با دست او دولت قراختاییان را برهم زد. دولت قراختاییان در بین دولت خوارزمشاهیان و چنگیزیان به صفت سد قرار داشت و برابری از بین رفتن این دولت خوارزمشاهیان و چنگیزیان با هم هم حدود شدند و برای حمله چنگیزیان و دولت خوارزمشاهیان دیگر سد باقی نماند. بهانه حمله چنگیزیان به دولت خوارزمشاهیان در تاریخ با نام فاجعه اوترار معروف است. این فاجعه از آن عبارت است که 450 تن از تاجران مغول که با هدایت چنگیز به خاطر تجارت به اوترار آمده بودند به جرم جاسوسی از طرف حاکم اوترار غایرخان به قتل رسانیده شدند. چنگیز از محمد خوارزمشاه طلب کرد که غایرخان را به او سپارد و آتش عداوت را خاموش کند، ولی این طلب چنگیز را محمد خوارزمشاه قطعیان رد کرد و سال 1219 لشکر استیلاگر مغول به اوترار که در مرز این دو دولت قرار داشت حمله کرد. هجوم مغول که به سالهای 1219-1223 راست می آید از همین تاریخ یعنی تیر ماه سال 1219 آغاز شد و قلعه اوترار اولین جایی بود که بعد 5 ماه محاصره به دست لشکر مغول افتاد. بعدن مغول ها شهرهای اساسی آسیای میانه و خراسان بخارا، سمرقند، گرگنج، خوجند، ترمیز، بلخ، مرو، هرات و نیشاپور را ضبط نموده به خاک یکسان کرده. بعضی از شهرها از قبیل هرات، بلخ و مرو دوباره اشغال گردیدند، زیرا بعد هجوم اولی این شهرها شورش برداشته لشکری مغل را از حدود خود بیرون رانده بودند. از شهرهای ماوراء النهر مدافعه شهرهای بخارا، سمرقند، گرگنج و خوجند در تاریخنامه ها به طور مفصل تصویر شده است. در نتیجه استیلای مغول بخارا، شهری که چشم و چراغ تمام ماوراء النهر حساب می شد و در میان شهرهای مملکت های اسلامی از جهت آبادی و بسیاری علما و اهل فضل و ادب کمتر نظیر داشت و ایران کردید. محاصره و نبرد سمرقند دیر ادامه یافت. در روز ششم محاصره شهر سمرقند با تدبیر خائنانه قاضی و شیخ الاسلام سمرقند هنگام نماز بامداد دروازه نمازگاه بروی مغول ها کشاده شد و لشکری مغول به شهر وارد گردیده دست به قتل و غارت مردم زد. از روی معلومات ابن اسیر ترک ها نیز در این محاصره دست به خیانت زدند. سپاهیان که در اینجا به سر می بردند چون ترک بودند گفتند ما هم از نژاد مغولان هستیم، ما را نمی کشند. ولی اهل سمرقند

شجاعت و قهرمانی کم نظیر او را تصویر کرده است. شهر گرگنج یا اورگنج که پایتخت خوارزمشاهیان بود، مدت 7 ماه در محاصره چنگیزیان قرار داشت. تاریخ نگاران محاصره و جنگ قهرمانانه مردم این شهر را مفصل به قلم داده می نگارند که قسمت بیشتری اهالی این شهر تاجیک ها بودند. از روی معلومات جامع و تواریخ رشید الدین فضل الله، 50,000 لشکر مغول بعد از غصب گرگنج وظیفه‌دار شدند که هر یک 24 نفر اسیر را سر زنند. چنگیزیان شهرهای ماوراء النهر و خراسان را یکی پس دیگر به دست می در آوردند و پس از خروج آنها از شهرها تنها خرابزار باقی می ماند. لشکر مغول هزاران هزار مردمی بی سلاح از جمله زنان و کودکان را از دمی تیغ می گذراند. علاءالدین عطاملیک جوینی در تاریخ جهانکشای حقیقت حمله لشکر مغول را به بخارا از زبان یک بخاری که از بخارا گریخته به خراسان آمده بود چنین به قلم آورده است: آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند.

این جمله نه تنها از نظری زبانی که با پسی هم چیده آمدنی فعلها پر اهمیت است و مطلبی گوینده را به پررگی افاده می کند، بلکه توانمندی زبانی تاجیکی را نشان داده تصویری حقیقتی واقعی می باشد. هجوم مغولها به سرزمین خراسان و فرارود خیلی فاجعه بار صورت گرفت. بعد از استیلای خوارزم، لشکری مغول در نتیجه جنگ های شدید ترمیز و بلخ و بامیان و هرات و نیشاپور را به دست آورد. تنها بعد از استیلای مرو، از روی معلومات عطاملیک جوینی در تاریخ جهان کشای، 1,300,000 از دم تیخ گذرانیده شد. در نیشاپور از سری مردان و زنان و کودکان کل مناره ساختند. شهر بامیان به خاک یکسان گردید. از روی گفته عطاملیک جوینی در کشور از 1,000 نفر یک نفر هم زنده نماند و هر شهر و هر ده را چند نوبت کوشش و غارت کردند و هنوز تا رستاخیز اگر تبلد و تناسل باشد غلبه افزایش مردم به عشر 10 آنچی بوده است.

دانش ثروتی است که گم نمی‌شود. تبلیغگر علم و فرهنگ، رادیوی فرهنگ.

فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM. تئاتر دنیای افسانه.
1: تئاتر صحنه زندگی.
0: تئاتر عالمی رنگین جاودانه.
1: تئاتر ҳазл ва ханда, рақсу шодӣ.
0: Театр кулвори муҳаббату меҳрабонӣ.
1: Театр маскани муқаддаси бузургони ҳунар.
0: Театр дарчаи рӯшноӣ ба сӯи дарёи хаёлҳои пурасрор. Ин ҳама дар суҳбати ихтисосии асрори саҳнаи ҳунар
1: бо ҳузури ҳунарпешаҳои маҳбуби театру синамои тоҷик.
0: Асрори саҳнаи ҳунар аз мавҷи радиои фарҳанг.
2: درود شنونده های عزیز رادیوی فرهنگ و یک پیغام خاص به آنهایی که مخلص و مشتاق و انتظار برنامه های مستقیم ما از این موج بلند پرواز هستند. روز و روزگارتون بخیر و زندگیتون پر از سعادت باشد شنونده عزیز. و چون همیشگی در صحبت امروزه اسرار صحنه هنر مهمان دعوت کرده بودیم و جاویدانه میزاده هنرپیشه تئاتری دعوتی تجربوی تماشابین جوان با نام محمد جان قاسموف که با نام اهارون هم یاد میشود این تئاتر در روح قرار داشته است و صبح که با ما تماس گرفته بود گفت که به وزارت فرهنگ برای کدام کار باید دعوت شده است و حالا مثلا در وزارت فرهنگ چی گپ باشد برای چی به وزارت فرهنگ رفته است و بعد اومدنش که زنگ زد در روح است ما چند مسائل مهم را با جاویدان امینزاده اینجا را دو بدل خواهیم کرد. یکم این که هفته گذشته تئاتری اهارون آتش گرفت یا که سختار سر زد در این تئاتر و دوم این که و این نمایش اخیرانه که یعنی در برای علامه باجان غفوروف در اینجا نمایش داده شده بود بیننده ها یک بار همگی تماشا کردند و بار دوم که این نمایش به صحنه گذاشته می شود یا روی صحنه می آید و موضوع دیگر هم که امروز روی کدام اثرهای دیگری ماندگاری ملی ما این تئاتر دست میزند کار میگیرد و چون تئاتر سنتی ملی است تئاتر هارون با همین دلیل ها یکی از هنرپیشه‌های همین تئاتر رو دعوت کردیم به صحبت و ایشان که در راه هستند تا رسیدن اونها ما میخوایم یک رجوع کنیم به تاریخ تاسیس تئاتر هارون. سالهای 92 قرن گذشته یک گروه همسبقان فروخ قاسموف، صباحت قاسموف و سعادت عزیزه و چنده دیگران با رهبری هنرپیشه خلقی تاجیکستان برنده جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی کارگردان کم نظیر و نابغه تئاتر تاجیک فروخ قاسموف تئاتر نو بنیاد کردند با نام اهارون. و این هنرپیشه ها قبلا که یک گروه ختم کرده های یک گروه بودند در تئاتر لاهوتی فعالیت میکردند و با پیشنهادی ارشد فروخ قاسموف تئاتر اهارون سال 90 تاسیس یافت و در آغاز تئاتر مذکور بنا نداشتند. ایشان در بنای اتفاق نویسنده ها تمرین ها میکردند. با همین دلیل هم سال 1999 این تئاتر با نمایش مرگ یزدگرد با دریافت جایزه بهترین یکی از جایزه های بهترین پرستو سازوار شد و هنرپیشه خلقی تاجیکستان بانو سعادت عزیزه با گرفتن عنوان هنرپیشه شایسته و بهترین نقش زنانه نایل شد. و تا جایی که ما اطلاع داریم و همگان میدونیم و تاریخ تاسیس تئاتر اهارون با کارنامه های داستان فروخ قاسموف خیلی علاقمند است و میتونیم گفته که در پای این تاسیس این تئاتر فروخ قاسموف با نمایش ها با شاهکارهای خودش به تمامی در و بر دنیا سفر کرده و اثرهای ماندگار مانند شیخ صنعان، قصه عشق، شاه لیر و همچنین یوسف گنگشته، اسفندیار و دجال این گونه نمایش ها را به تمام مردم دنیا نشان داده است و تئاتر تاجیک را معرفی کرده است و تئاتر مذکور همیشه در فستیوال دهای فجر صاحب شاه جایزه یا گرانپری شده است. ҳамчунин соли 92 театр бо роҳбарии Фаррух Қосимов намоиши Шоҳфаридун Шайх Сайнон қиссаи ишқро дар фестивалҳои ҷумҳуриявии Парасту, театр фестивали байналмилалии Наврӯз, ки аз Осиёи марказӣ дар ин фестивал ширкат мекунанд, ба гирифтани ҷойҳои аввал сазовор гаштааст. ва дар оғоз баҳри таъсиси ин театр ҳунарпешаҳои халқии Тоҷикистон мисоли Фаррух Қосимов, Сабоҳат Қосимов ва Саодат Азизова, Қурбони Собир ва дигарон, Давлат Убайдуллоев, Абдулумин Шарифӣ ва дигарон ба ин театр даъват шуда буданд. Бо роҳбарии Фаррух Қосимов театри Ҳорон ба кишварҳое чун Ирон, Русия, Узбекистон, Белгия, Полша, Фаронса сафарҳои паёпай доштааст ва ҳамеша театри суннатии миллии тоҷикро ба ҷаҳониён маърифӣ кардааст. Фикр мекунам, як занги телефонӣ аз ҳамсӯҳбати мо як паёмак омад, ки шояд ишон ҳамин ҳоло расида бошанд. баъди як мусиқӣ, як лаҳзаи мусиқӣ, ки мо меҳмонамонро ба студия даъват кунем, боз бармегардем. аз коргардон Ранабонуи Файз хоҳиш мекунем, ки барои истиқболи меҳмон чанд фурсате ба мо иҷоза бидиҳанд.

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گیرد گردانش گیرد گردان قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید سرخ می روید به رنگ خون رگ گردنی نیاگانش نیاگانش قسم به عزم بهار که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصوم پاک دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرفشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسانش مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان

فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

0: фарҳанг пайвандгар
1: пайвандгари
0: имрӯзу оянда.

0: мавҷи радиои фарҳанг.
1: идомаи гуфтори романи занони сабзбаҳори шоир ва нависандаи дилогоҳ гулрухсор. гуфтори ҳаштум. ҳарчанд пас аз риҳлати момои хоса дар диҳа касе намурда буд, барф баланд буд ва дар қабристони хорузори диҳа пайдо кардани қабри мухотаб кори осон набуд. то баромадани дами гарми ҳаво интизор шуданд. акнун ки аз рӯи бомҳои бебарф ҳаври ҳавои баҳорӣ мехист, дар қабристон низ барф паст шуда буд. меравем дугона. паноҳамон ба худо. пеш даро. амр кард ба нишона ки кӯдакро оғӯш карда буду ҳеч майли сӯи қабристон рафтанро надошт. хайрия кампири меҳрубону рамузфамро бо набираву духтараш бо дуову фотиҳа ба мазор гусилонда гаштаву баргашта таъкид кард. мамои хосаро аз ҷониби ман зориву илтиҷо кун ки шамолаша гашта гирад. хоса одами хуб буд. бигӯ ки мурдааш одамгариро фаромӯш накунад. аз ҷониби ман алоида дар сари қабраш фотиҳа бихон. бо раҳмати тарзе гуфтугӯ бикун ки озор наёбаду шаб дар хобам маро натарсонад. мегӯям, албатта мегӯям. худам ҳам ба хоса гап дорам. гуфт марҷон сулфидаву калавида. худо раҳматашро аз кампиру ҳама мурдаҳои мазор тариқ надорад. омин. омин. як дасташро ба рӯй кашид оҷиза ки дарун дарун мегирист. кампири марҷон асобадаст аз пайаш нишонаи дар оғӯш кӯдак пуштаи мазорро боло шуданд. кампир домани ҷомаашро барзада бо асо барфро чин кунон аз байни пуштаҳои хурду бузург гурҳои наву кӯҳна аз мурдаҳои якрӯзаву ҳазор солона узрхоҳон сӯи қабри кампири хоса роҳ мекушод. нишона тифли парпешро дар оғӯшаш зир карда афтону хезон аз паи ӯ медавид. кампир худ ба худ гап мезад. чун ҳамсӯҳбат наёбад ақидаву андешаашро ба худаш изҳор мекард. майса, худо раҳматаш кунад, беҳуда ба мурдахона рафтааст. хосаро ҷояш ҷаннат шавад ба баду неки олам асло кор надошт. дасткушоду дилсоф буд. дар зиндагӣ охираташро обод кард. хуб нашудааст. шамоли мурдааш ба зани ҳомила расидааст. кампир якбора сари гӯре нишаста дуову фотиҳа карду ҳамчунон сабук бархоста роҳашро давом дод. гӯё мурдаҳо ӯро мешунида бошанд, бо овози баланд гуфт: хоса ҳарчанд ба аҳли сабзбаҳор ҳаққи модарӣ дошт, билло ки арвоҳаш аз зани дуҷон намеранҷид. барои чӣ ранҷад? одам баҳор ки дорад бехазон нест. яке мемурад, дигари таваллуд мешавад. уфе, сад уфи умри хазонам. кампир ба пуштаи барпӯши пеши по хӯрда калавид. аз гуноҳам гузар, бандаи худо. узр пурсид аз мурдаи сад сола, шояд ҳазор сола. кампир акнун бо эҳтиёт роҳ мерафт. гӯрҳо ҳама яксон буданд, ба ҷуз мақбараи сангдевори байни мазор. мақбара ҳам шукӯҳи назаргир надошт, аммо девори баландаш далолат мекард ки инсони онҷо хуфта, ки аслу насабашро касе ёд надорад, аз сокинони водии хомӯшон фарқ дорад. шояд соҳиби ҳамин замин, нахустин гӯри ин хокдон ҳам шояд соҳиби ҳамин марқад бошад. шояд мударриси олими шоири қаландари будааст. шарҳи ин масъаларо кампири ҳамадон ба гардан гирифтанӣ набуд. میدانست تا او به مقبره تعظیم و احترام داشتند، بعد نیز چنان خواهد بود. کمپیر با عزتی بیمالود سوی مقبره زیر چشم نگریست. ترس داشت. اولیای خفتکی گویا غیبدان بود است، مبادا اندیشه هایش را خوانده در دوزخ را برویش باز کند. کمپیر سریپا نشسته دعا و فاتحه خواند و سراسیمه خیسته پیش رفت. بین مدارا و مراسایش همیشه جنگ بود. جنگ بی مراسا و بی مدارا. خودش بیش از همه از این جنگ زخمی می شود. این بار نیز غیر اختیار بین مزار برف پوش اندیشه هایش بر ضد عرف و عادت های تا حال ناچار رعایه و پرستیش کردهش اسیان برداشت. پستی و بلندی، بزرگی و خردی، بقدری و بیقدری آدمان به خودشان وابسته. خواهند از خوسه شاه جهان می سازند، خواهند عالم مدرسه دیده را خوبان تعیین می کنند. مرجان گریبان توبه داشت، اندیشه هایش هم به نظرش بیجا بودند و محل اندیشه هایش نیست. خود را درونکی ملامت و تهدید کرد. آی مرجان، چند جان داری؟ وقتت رسیده است. از مزار نبر آمده می موری. اما لجام اندیشه هایش در دست خودش نبود. گوری سابق رئیس جماعت طاهری خارکش نمایان شد و سمندی سرکش خیال کمپیر را از پشت خود دور پرداخت. ای مسلمان ها، همه را مانده همین طایری خارکش را گریم. بعد مرده یا نیک میگویند یا هیچ چیز نمیگویند، یا رحمت میگویند. خدا رحمتش کن. شانه هفت پشتش از خارکشی خونشار به تگی زمین رفت و بعد یک مجلسی گله رئیس شد. قندت خورو خارکش بودنش را بیادش بیار، پایت از آسمان می آورد. شخصی که در عمرش بروی کسی نگاه کرده گب نمی زد، رئیس شده بسری آدمان قمچین می برداشت و مردم از بالای زین با هوای برود گب می زد. ادارهش بالای زین بود و سولتش در کوه منار. آدمان او را به مرتبه رسانده از او می ترسیدن. در حاضر و غایبش از دوستداری نه، از ترس رئیس می گفتند. تو چی ها می گویی؟ بعد مرد رحمت می گویند مرجان. کمپیر خود را نصیحت کرده از مرده طاهر سراسیمه بخشش پرسید. ناسزا گفته باشم ببخش، خارکشی بیچاره. گوری طاهر از دیگر گورها اندکی فرق می کرد. تخته های قبرش از چوب زرنگ بودند. عقلی اسیانگر غرور پاکیزه مرجان نگذاشت در مرقد آدمی که دوری بسرش کمچین برداشته بود دعا و فاتحه کند. کاری را که دلخواهش نبود، نه به خود نه به دیگران روان نمیدید. از خاک بیرون بسیار بی عدالتی ها را دیده، نابرابری های نهاد خاک را نیز بخشیدنی نبود. دلی کمپیر پیشکی به مرده فقیرانه خودش سوخت. نمرده پیشکی می دانست که تخته های گورش چوب زرنگ نی، بیدی مثل خودش بی سمر خواهد بود. کمپیر دریافت که از دمی وارد شدنش به مزار بی اختیار برای خود گور جا می کابد. عاقبت نگاهش تگی سفیدار بلندی را قبر جاگه انتخاب کرد. حجره آخرتم باید زیر همین سفیدار باشد. ای خدای، در دنیا یگان قبرستان دیگر مانند قبرستان ما خار و زار باشد. پایش را از سوراخی قبر کهنه با عذاب کشیده غرغر کرد کمپیر. چقوری را تا میان میکنند، جسدی عزیزشان را سراسیمه مانده به بالایش چند چوبی تری بید یا ار را میگذارند و به بالایش خاک میپرتایند. بیچاره خدا بود و نبود. ای وای، بعد در خانه های گرم سری دسترخان روکنی و موکنی میکنند. بلا بچونین گریه و ناله دلم نمیسوزد. کمپیر به قبر کهنه تا کمر غوتید. گوری زن را برای آن چقور میکابند که گویا زن نسبت به مرد پرگناهتر است. توبه این دنیای بی عدالت. زنی بیچاره بی مرد چخیل گناه میکند. نشان خندهش را بزور در آستینش ریخته به کمپیر نگریست. آی دختر، دستت ته، اشاره کرد نفس گیر. نشانه کمپیر را بزور از گور برآورد. او همراه خود بلکه خود را تسلا داده گفت. نترس دخترم، عاقبت همه امان همین است. کمپیر به چه کار آمدنش را فراموش کرده است. اندیشید نشانکی از تریو و خستگی مجالی راه رفتن نداشت. ترسری هر قب دعا و فاتحه کردن شرط است. برای همه یک فاتحه باشد بس است. مرجان به چه کار آمدنش را فراموش نکرده بود. آنها در تکیه درختی عظیمی که بالای غورتی پا افتاده بود چندی نفس راست کردند. چشم دختر به سراخ یک گوری کهنه افتاد که اندرونش زمزمه تبسم دندان نما می نمود. او سراسیمه از جای خیست. همراهش سبب شتاب دختر را فهمیده چقان شد. حیفی آدمی زاد، حیفی امید و آرزوهای آدم، همه خاک می شود. خاکی سیاه. اوفه. شلپر و سراپاتر عاقبت مرقد ماما دایه را که باعث سرسانی و سرگردانیشان شده بود پیدا کردند. کمپیر طفل گریان را چند بار گردی گور گرداند. سپس پرپیچ را بالای پشته برفی نهاده جدی از مرده خواهیش کرد که شمالش را از تن و جان یتیمه که بیچاره گیرد. نشانه طاقت نکرده کودک را از روی گور برداشت. نترس جان بی بی، روزش پر شود در پخته پیچانی هم از دست می رود. اون نمی میرد، مرد می شود. تو و مادرت را صاحب در حق می شود، گفت کمپیر. و چون بیادش آمد که دختر گپشان نمی فهمد آه کشید. راه بازگشت را نزدیک کردنی شده قد قدی باره پایان خمیدند. روبرویشان گوری بلند تپه‌ای از دور نمایان شد. دستی آهنین پنج انگشتش را بالا برداشته گویا از عالم و آدم حسرتی بودن صاحب تربت را عرض می کرد. در خاده بلند بالای پرچه متای رنگ پریده کبوتر هنگام پرواز تیر خورده نقش داشت که در بال شکستش علمی گلدوزی کرده بودند. نشانه قبر اپاش را شناخته پایهایش سوس شدند. گویا زمین می کشیده باشدش روی تپه خاک بیمدار خم شد. کمپی را که حالش از حال دختر به نبود کودک را از دستش گرفت. نشانه گور را آغوش کرده سربروی پشته برفین گذاشت. گویا به تپیش دل اپاش گوش می داده باشد رخسارش را به مرکدی سرد سخت زیر کرد. شانه های دختری لال پنجه هایش می لرزید. کمپیر بجای خواهری لال و کودکی معصوم آواز انداخت. مادری حسرتی را از آمدن پسری روی نادید و خواهرکی بیچارهش خبردار می کرد و می گریست. ای آچه جان، چرا کلانم کردی؟ شیرم دادی، ستم به جانم کردی. نه، شیرت نچشیدم آچه جان، ناسیرم آچه جان، تشنم آچه جان، یتیمم آچه جان. میسه پجمرده خاله، عروسی سیاه پیچه خاله، تفلکت آچه بینی آمده است، به چارباغ مادر مهمانی آمده است، یادت کرده است، سراغت آمده است. خیز شیری نرد را بین، یتیمت به جای مادر گوری برف پوشد را آغوش می کند. بیدی سری گورت آچه می گوید وا علمی علمی، خاک بر سری دنیای بیوفا، آتش در سری مرگ نامرد. کمپیری گریان نفس گیر می شد. نالش در مزار خاموش و ساکیت پر کشید. طفلی گرسنه و خنوق خورده به گریه او همراه شد. زاغ‌ها از شاخه‌های اوریان به مهمان‌های ناخوانده مکان خاموشان کنجکاوانه نگریسته قرقر صدا می برآوردند. کمپیر از دست نشانه کشاله کرده او را با عذاب از بالای قبر خیزاند. زیبا روزی را که زنهای سبز بهار ناخواست او را رئیس جماعت انتخاب کردند خوب در یاد دارد. وقتی فهمید که چگونه او را زنان بی او عروس کرده اند به سیاست مداری آنان قائل شد. پیشکی به خانه حسن رضا نازی را نماینده فرستاده به خودی رئیس نی، به زنش سومن مسلحت را پزاندند. نازی حکمی رد ناپذیری زنان را با تنتنه به سومنی کمگب رسانده از آستانه آمیرانه تاکید کرد. تو هم یک بار آوازت را بلند کن، به رئیس کلانیتان رسان که زیبا خواهد نخواهد باید به جای سعید رئیس شود. رئیس به زبان زنش مقصد زنهای دیگر را رموز فهمانه درک کرد. برای بتاب دلشان عمل کردن زنی مثل خودشان نظر بلند، بلند پیسند، قایده دان، سالار، خودشناس، گذشته از آن با سواد و دورگردان لازم است. زیبا چنین بود. عجب مجلسی سیرمغلی شد آن روز. عجبا، وظیفه دولت میراث پدر باشد که از خواهر به برادر، از زن به شوهر گذرد. در جای نشستش غوت غوت کرد مویسفید از دیهی جوچی. زیبا از ایراد مویسفید سرخ شد، اما او را همچون طرفدار خود در دل تحسین کرد. راست میگوید مویسفید، طرفداری کرد با آواز بلند مرضیه از گوشه دیگر. مرضیه از مرجان، مویسفید همانا از نازی به پشت مشتی آبدار خورده ایرادشان را در خود فرو بردند. مرکزی خواجگی کمونه در مرکزی سبزبهار جای گرفته بود. از این رو به عقیده سبزبهاریان آنها دل و جگری خواجگی بودند و دیگر دیهه ها اعضا. هر مسئله جدی پیش آید حل آن را دانسته و ندانسته داوطلبانه به گردن گرفته همیشه به فایده خود کار کردن می خواستند. اهالی دیگر دیهه ها را این بی‌عدالتی محض از جان بیزار کرده بود. اما خود را همیشه با مقال دزد زور صاحب گاو را بسته است تسلا می دادند. سبزبهاریان ساکنان دیهه های دیگر را قشلاقی می نامیدند و حق بودن خود را با همه گونه سند اثبات می کردند. یک سوال ممکن؟ آهسته دست بالا کرد مویسفید. نازی همانا دستی او را پایان کشیده گفت: ممکن نیست. نیم سوال هم ممکن نیست. ای قشلاقی، می خواهی بی آب و نامانی؟ در گوشی سوال دار گفت نازی. مردکی قشلاقی بی مورید بودن ایرادش را پی برده از نان و چای سبزبهاریان محروم شدن نخواسته خاموشی را اولاد دانست. وقتی معاون رئیس ناحیه خدیر نامزدی رئیس جماعت را پیشنهاد کرد همه برابر دست برداشتند. زیبا گویا گناهی صادر کرده به دست افتاده باشد با هراس سوی خوشدامنش نگریست. ای خیش و تبار، صدایش می لرزید. ای اکای نماینده، آیا بردیلی مرا هم پرسید؟ اول اینکه از اده ای کار نمی برایم، دویم برای دیلی مرا نکردنتان من با شما کار کردن نمی خواهم. تمام. او بجایش نشست. از اهده کار نبرای، خودمان تو را آزاد میکنیم. شورید نازی از جای نشستش. گپی تو گپ و گپی ما گپ نیست؟ رنجیده گفت نقره. خواهی نخواهی رئیس میشوی، رئیسی با تو زیب دارد، گفت زیکه با ناز. زیر لب معشوقش را دشنام داد تا شیه گوش و همانا پیشنهاد کرد. انجام گفتاری هشتم رامنی زنانی سبزبهاری گل رخسار. در آماده نمودن گفتار اینها سهم گذاشتند: شهاب الدین حق نظر، محمد جان شادی، طالب محمود.
0: دانش ثروتی است که گم نمی شود. تبلیغگر علم و فرهنگ، رادیوی فرهنگ.

به زن خواستن کاووس، سودابه دختر شاه هاماوران را. و زن پس به کاووس گوینده گفت که او دختری داردن در نهفت که از سرو بالاش زیباتر است، ز مشک سیه بر سرش افسر است. به بالا بلند و به گیسو کمند، زبانش چو خنجر، لبانش چو قند. بهشتیست آراسته پرنگار، چو خورشید تابان به خرم بهار. نشاید که باشد جزو جفت شاه، چه نیکو بود شاه را جفت ماه. به جنبید کاووس را دل ز جای، چنین داد پاسخ که نیک است رای. من او را کنم از پدر خواستار، که زیبد به مشکوی ما آن نگار. گزین کرد شاه از میان گروه، یکی مرد بیدار دانش پژوه. گران مایش نسل و مغزش گران، بفرمود تا شد به هاماوران. چو بشنید سالار هاماوران، دلش گشت پردرد و سر شد گران. به دل گفت هرچند کو پادشاست، جهاندار و پیروز و فرمان رواست. مرا در جهان این یکی دختر است، که از جان شیرین گرامی تر است. فرستاده را گر کنم سرد و خار، ندارم پی و مایه کارزار. همان به که این درد را نیز چشم، بخوابیم و بر دل بپوشیم خشم. چنین گفت با مرد شیرین سخن، که سر نیست این آرزو را نه بن. همی خواهد از من گرامی دو چیز، که آن را سه دیگر ندانیم نیست. مرا پشت گرمی بود از خواسته، به فرزند بودم دلا راسته. به من زین سپس دل نماند همی، وگر شاه ایران ستاند همی. سپارم همی هرچه باید به دوی، نتابم سر از رای و فرمان اوی. غمین گشت و سودابه را پیش خواند، ز کاووس چندی سخنها براند. بدو گفت که از مهتر سرفراز، که هست از مهی و بهی بینیاز. فرستاده چربگوی آمده است، یکی نامه با داستانها به دست. همی خواند از من که بیکام من، ببرد ز دل خواب و آرام من. چه گویی تو اکنون؟ هوای تو چیست؟ بدین کار بیدار رای تو چیست؟ بدو گفت سودابه گر چاره نیست، از او بهتر امروز غمخواره نیست. کسی کو بود شهریار جهان، بر او بوم خواهد همی از مهان. به پیوند با او چرایی دژم، کسی نسپرد شادمانی به غم. بدانست سالار هاماوران، که سودابه را آن نیامد گران. فرستاده شاه را پیش خواند، و زان نامدارانش بالا نشاند. ببستند عهدی بر آیین خیش، بدانسان که بود آن زمان دین و کیش. به یک هفته سالار هاماوران، همی ساخت آن کار با مهتران. بیاورد پس خسرو خست دل، پرستنده 300، اماری 40، 1000 اشتر و اسب و استر 1000، ز دیبا و دینار کردند بار. ز هودج فروهشت دیبا جلیل، سپاه ایستاده رده خیل خیل. اماری به ماه نو آراسته، پس پشت او اندرون خواسته. یکی لشکر آراسته چون بهشت،
تو گفتی هوا بر زمین لاله کشت. چو آمد به نزدیک کاووس شاه، دلارای آن خوب چهره سپاه، زهودج بر آمد یکی ماه نو، چو آراسته شاه برگاه نو. ز مشک سیه کرده بر گل نگار، فرو هشته بر قالیه گوشوار. دو یاقوت رخشان دو نرگس دژم، ستون دو ابرو چو سیمین قلم. نگه کرد کاووس و خیره بماند، به سودابه بر نام یزدان بخوند. یکی انجمن ساخت با بخردان، ز بیدار دل پیر سر موبدان. سزا دید سودابه را جفت خیش، از او کام بستد به آیین و کیش. و از آن پس به دو گفت چون دیدمت، به مشکوی زرین پسندیدمت.

0: شما پاره از اثر بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
1: جسم است انسان، جان است مکتب. رادیوی فرهنگ بیانگر دستاوردهای معرفچیان کشور.

0: باز آمد چی خوشا فصل تموز، فصل بالیدن گلهای نشات. باز در خوم فلک می جوشد مای نور دل خورشید حیات.
1: در روزهای گرمای فصل تابستان داخل بینای دارای کاندیسیونر زیر موج مستقیم هوای خنک ننشینید و کاندیسیونر را در حرارت نه کم از 18 درجه استفاده برید.
2: ایلم چراغ زندگی.

سلام شنوندگان عزیز، در موج برنامه راز چرخ کبود. شنوندگان عزیز، برنامه امروزی ما به پیشنهاد نوبتی پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان در باب 10 ساله بین المللی صلح برای نسل‌های آینده بخشیده می‌شود.

0: صلح بهار است بهار آورد رونق و شادی و برار آورد شنوندگان عزیز پیشنهاد نوبتی سرور دولت محترم امام علی رحمان باز آبروی جهانی دولت جوان ما را بلندتر کرد انسانیت در عصر ترقیات با سرعت تکنیک و علم با مشکلات زیاد روبرو شد در برابر فقر و ناداری و آفتهای طبیعی خرابگر انسانیت را جنگ و نزاع‌های مذهبی، غایوی و بزرگمنشی بعضی دولت‌ها به ورطه خوفناک می‌کشد. نیروهای اهریمنی در هر نقاب بر ضد پیروان هرمز، بر ضد پیروان نور و آفتاب، انسان‌های صلح‌پرور مبارزه می‌برند. این حالت بسیار نگران کننده است، زیرا جنگ تنها خرابی و ناداری و ویرانی بار می آورد. شنوندگان عزیز، ما دایر به این موضوع با حقوق شناس معاون رئیس سود کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان دلارام عبدالرحیمزاده صحبت داشتیم. بیایید حالا آن صحبت رو با هم شنویم. معلم عزیز به درگاه رادیو فرهنگ به برنامه ما خوش آمدید. ما از دیدار شما شادیم و من نخست اظهار سپاس شنوندگان رو به شما میرسانم چون شما یکی از مهمانان دائمی رادیو فرهنگ هستید و در برنامه‌های حقوقی ما شرکت میکنید و آنچه که از جانب شما گفته میشود از طرف شنوندگان عزیز ما گرم و خوش قبول کرده میشود و آنها با ما زنگ زده اظهار منتداری میکنند این یک قرض ما بود که به شما برسانیم چون ما در بین شما و شنوندگان پولیم پولی ارتباطیم صحبت امروز ما در بابت پیشنهاد نوبتی سرور دولت محترم امام علی رحمان در بابت 10 ساله تحکیم صلح برای نسل های آینده است این پیشنهاد سرور دولت هم با یک جوش و خروش در بین دولت های سازمان ملل متحد پذیرفته شد و شما که حقوق شناس هستید من بسیار میخواستم همین نقش صلح و دوستی و برادری را در آبادتر شدن زندگی تمام بشریت بگویید صلح هست که آبادی است صلح هست که دوستی است پیشرفت است
1: تشکر زیاد یک جان سپاس برای دعوت ما نیز مندار هستیم که دائما ما با شما همکاری داریم و دستگیری میکنید شما را البته در این کاری ثواب به شک شبهه چون که بخصوص منم موضوع هایی که بخشیده میشن در برنامه ها البته موضوع هایی هستن که روزمره هستن برای ما و شما برای نسل آینده هم چون بود و هوا در کار هستن بخصوص من از اون جمله همین برنامه که امروز مطرح میشه در باره 10 ساله بین المللی تحکیم صلح برای نسل های آینده ببینید که این آینده ساز است این از گومانیزم یعنی از انسان دوستی درک میدید و البته ما خوشبخت هستیم شکرگزاریم از آن میکنیم که امروز ما پیشوای باخیرت داریم انسان پرور داریم مادر پرور داریم و امروز ها پیشنهاد این شخصیت بزرگ در عرصه جهانی دستگیری میوان به خاطر چی به خاطر که این پیشنهاد هایی که جناب عالی پیشنهاد میکنه نه برای فقط یک مردم یا که یک اهل گروه علاهیده هستند بلکه برای بشریت است برای انسانیت است برای پایداری زندگی انسانیت است یعنی وقتی که ما صلح میگوییم البته این آبادی است این و رسیدن به آرزو و آمال ها است این استقلالیت است این بودن از هستی انسانی کامل خیرت و بودن عقل آداب و فرهنگ انسانیت درک میدهد و البته ما باید که این کاری هر روزه و هر ساعته و هر دقیقه ما شما از وظیفه و عهده‌داری مقدس ما است که ما این اقدام رو باید دستگیری کنیم و همیشه نه تنها دستگیری بلکه احترام و احتیاط کنیم
0: بله.
1: و احتیاط برای چی میگویم احتیاط و احترام قدرشناسی اصلا برای همین است که همین از دست نرود
0: بله
1: همین اقدامی که هست این اقدام اقدامی مقدس است و بنابراین وقتی که ما در برای صلح میگویم و در اینجا اقدام که قهرمانی های شخصیت ها نفرایی که واقعا در این عرصه سهم بی اندازه خود رو میگذارن از جمله محترم پیشوای معظم امام علی رحمان هستن که واقعا بی نهایت سهمی بی نهایت ارزنده و به نظیر است این سهمی اون کسا و البته چطوری که ما شما میدونیم گذشته های ما این میروس است از گذشته های ما که گفتن درخت دوستی بینشان که کام دل به بارورت کام دل یعنی که ما به آرزو و حوث خود رسیم یعنی که ما سازنده باید باشیم چون ملت ما سازنده است چون که از ادبیات ما معلوم است از کتاب های ما معلوم است که دیده میشد که ملت توجیک ملت واقعاً فرهنگی است ملت انسان بشر دوستانه است و ما این چیز رو باید از دست ندهیم خب درباره اونی که از نگاه همچون حقوقشناس در اینجا بینید که وقتی که ما از نگاه حقوقشناس اگر بگیم بینید که دولت دنیوی بنیاد ما کنستیتوسیا داریم کنستیتوسیا از بودن دولت گواهی میدهد. کانستیتوسیا از بودن انسانیت، از بودن ارزش هایی که به حقوق و آزادی های انسان دادن در کانستیتوسیا ما پیشنهاد شده است. و ببینید که این تنها در دوره از صلح و ثبات داشتن ما و شما درک میدهد. از ملت، از سرجمعی ملت درک میدهد. از استقلالیت داشتن ما و شما درک میتنی. البته صلح است. این در نتیجه صلح است، در نتیجه ثبات است، در نتیجه همدیگر فهمی ما است و صدقان هویت ملی داشتن است. صدقان دوست داشتن در کار. هر وقت در همه قریب معروضه هایشون محترم پیشوای معظم پرزیدنت کشورمون محترم ملی رحمان جناب علی قید میکنن که وطن رو صدقان دوست داشتن در کار. وقتی صدقان دوست میداری البته سهمی به اندازه خود رو میگذاری. حتی امکان برای پیشرفت زندگی خود انسان، برای پیشرفت فعالیت مهنتی خود آدم، وقتی که یک قدم اگر خواهی که بتوانی قدم در نه که بتوانی، جوان مرد و جوان مردی بیاموز، پیران خیرت مردی بیاموز. این همه تربیه است، این همه هدایت به ثبات است، به احترام کلانسالان است، به احترام ملت است، به احترام کتاب است، به احترام مهنت و فرهنگ است. و البته وقتی که ما صلح میگوییم آسانی صلح رو به دست آوردن و احترام و احتیاط کردن و این بسیار هم کوشش کردن در کار و بسیار هم بازم میگویم هویت صمیمی باید داشته باشی، یعنی وطن رو صدقاً دوست داشتن در کار. من ببینید که در دوران ما امروز زنان به عنوان تاجیک به خاطر رشد همه صحبه‌های حیات جامعه و دولت از جمله در صف قوه‌های مسلح و مقامات حفظ حقوق صادقانه خدمت می‌کنند. ببینید سهم زن مادر چقدر بلند برداشته شده از زن به زن به مادر، یعنی که یگان صحبه ی خواجگی خلق پیشرفته تصور کردن ممکن است. و البته ما سپاسگزار، ما امروز شکرانه میکنیم، ما امروز احترام میکنیم، ما امروز فخر میکنیم که چونی سرور داریم، چونی شخصیت ها داریم. و البته در اینجا سهم اخبار هم، سهم محترم استادان، محترم ژورنالیستان که ما و شما کار میکنیم، سهم ما و شما ارزنده است. و به شک و شبهه وقتی که توسط رادیو و تلویزیون البته ما درباره صلح میگوییم، درباره تحکیم صلح میگوییم، درباره احترام صلح میگوییم، فرهنگ و ملت و استقلالیت میگوییم، ما البته همین وسیله قدی ما میتوانیم در دل جوانان تربیه و تندوستی هویت ملی رو جو کنیم. و همزمان نه تنها جوان ها بلکه قشر دیگه جامعه ما که واقعا ما و شما میگویند که از گهواره تا تابوت ادب بیاموز، علم بیاموز. و این برای ما و شما بسیار هم خوب است، برای ما در کار است، ضرور است. و من امروز همه وقت شکرگزار هستم و همه وقت دستگیری میکنم اونی که شما مثلا هر وقت توسط صدا امروز کوشش کرده استودن که یک برنامه توسط همه برنامه های خود توانیم که در این کاری ثواب سهم خود را داشته باشد. و البته ما با شما همکار هستیم و همه وقت نه همکاری میکنیم با افتخار، با یک حسی بلندی و تندوستی وطن رو واقعا دوست داشتن در کار. وقتی که انسانی که وطن رو دوست میدارد، پدر مادرش رو دوست میدارد، پدر مادر رو دوست میداری، وطن رو دوست میداری، ملت رو دوست میداری و کلانتران ارج میگذاری، احترامی ما و شما رو، بین ما و شما رو وقتی که خارجیان میبینن اونو حیران میشوند و این رو ما در همون وقت در مقایسه درک میکنیم و این رو ما هیچ وقت باید فراموش نکنیم و شرم نکنیم. این چیزی هستن که این حرکت هایی هستن که استوری عزیز این مقدسات است. ما باید که در برابر اون که لباس ملی، در برابر اون که زبانی یعنی توجیه و مادری خود رو باید حفظ کنیم، در برابر من همین مقدسات، اینا مقدسات هستن، خط خود، فرهنگ خود، زبان خود و آداب و رسم و آینهایی که واقعا در چارچوبه معین هستن. ما باید احترام کلانسو، یعنی احترام در همسویگی بودن، دوستی کردن، اینا مقدسات هستن، اینا اون چیزهایی هستن که خصوصیت های مخصوصی تاجیکانه هستن که در بسیار وقت وقتی که در سفرهای بیرون از جمهوری مثال مقایسه میکنی که میبینی، البته شکر میکنی که بایو هم حیران میشن، چون که مقدساتی که ما داریم برای دل خود انسانی که سونی کامل است بسیار قبول می شود. قبول دارند اونها با یک خوبی با یک شادی. مثال مردمی که مثال از خارجه می بیان در جمهوری ما وقتی که ما احترام میکنیم میگیم که شما تشنه موندین آب ممکن شما آب تیم یا اینکه مثال کلان سالو با خردسالان سلام میتین البته برای ویو همین قدر خوش می بیاد که یعنی که این از چی شادن میتین از بودن ملت از سرجمی ملت از بودن فرهنگی ولو از داشتن کتاب از مهنت حلال همین خیلی است از صداقت و رفاعت شهادت میدهد. بنابراین این موضوعی که یاز مطرح شد از طرف شما بینید من از شما مندور هستم و خیلی ما همه وقت همکاری ها با شما شخصا من بسیار هم افتخار میکنم با یک دل نیت گرم با نگاه بسیار هم صمیمی و در برای صلح در برای ثبات در برای بودن برقراری احترام و احتیاط کردن این موضوع ما و شما همه وقت واقعا ما باید سعی و کوشش خودمون رو همه وقت
2: متحد
1: باشیم صدقان صادقانه نه روی یقین صادقانه باید باشیم صدقان باید دوست داریم وقتی که یک دهچه دهی ما ده که خود رو دوست می‌داری با یک دل و نیت تازه گپ میزنی سخن میکنی نشانه اون است که نشانه وطن دوستی است قدر کردن مسافران قدر کردن فرزندان و کودکای همونجا قدر کردن خاک وطن خود انسان این بسیار ارزش های از همه عالی است و وقتی که در جمهوری تاجیکستان حقوق انسان ارزش عالی دارد بینید که در کانستیتوسیا این درج شد و این رو ما باید که حس کنیم واقعا با معنای تومش ما باید حس کنیم وقتی که حس میکنی با قدرش میرسی
2: درست تشکر معلم عزیز من از شما سپاسگزارم برای اندیشه های جالب و برای تقویت فکر شما ربای از مولانا جلال الدین بلخی میخوانم که در هنوز 700 سال پیش به خاطر اتحاد ملت ها به خاطر یگانگی برادری گفتند یاران یاران زی هم جدایی نکنید در سر هوسی گریز پایی نکنید چون جمله یک دو هوایی نکنید یعنی کبر نکنید منمنی نکنید چون جمله یک دو هوایی مکنید فرمود خدا که بی وفایی نکنید پاینده با صلح دوستی برادری اما نظام شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه راز چرخه که بود به شما برای صحبت آموزنده تشکر میگویم و در کارهای آینده تون کامیابی میخواهم
0: شما صحبت ما را با معاون رئیس سودی کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان دلارام عبدالرحیم زاده شنیدید.

0: шунавандагони азиз, пойдории сулҳ дар рӯи замин ба қудрат ва тавоноии давлатҳои сулҳхоҳу ҳақиқатписанд вобаста аст. Зеро пайравони аҳриману заҳок бо такя ба нерӯи харобгари худ дунёро хароб мекунанд. Агар тамоми инсоният муттаҳидона амал кунанд, ҷангҷӯёну харобгарон нобуд хоҳанд шуд. Барои ба ин комёбӣ даст ёфтан, бояд ҷаҳони андешаи инсонҳо комил ва ҷойгоҳи орзуҳои нек бошад. дар замони шӯравӣ давлатҳои бародар ҳамчун аъзои як хонадон умр ба сар мебурданд ва ин иттиҳод дасти душманони сулҳро кӯтоҳ мекард. хушбахтона он ғояҳои дӯстию рафоқат, бародарию ҳамзистии осоишта имрӯз ҳам побарҷоянд ва давлати ҷавони мо дар сафи пеши сулҳхоҳону мубаллиғони бародарию ягонагӣ меистад. зеро оқибати сулҳ серию пурӣ, пешрафт, ободӣ ва шукуфтан аст. баръакс, ҷанг одамонро ба вартаи яъсу ноумедӣ ва шикаста рӯзгорӣ мепартояд. шунавандагони азиз, акнун суҳбати моро бо корманди суди конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон қодирзода ҷӯрабек шариф шунавед.
1: برادر عزیز بدرگاه رادیو فرهنگ به برنامه ما خوش آمدید. ما از دور شما شادیم. چند پیش مجمع سازمان ملل متحد پیشنهاد نوبتی اساس حضور رسول وحدت ملی پیشوای ملل پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان را در بابت 10 ساله بین المللی تحکیم صلح برای نسل های آینده قبول کرد و این پذیرفتن پیشنهاد سرور دولت باعث افتخار هر یک تاجیک و تاجیکستانی است. شما را به برنامه خوش آمدید میگم و بسیار میخواستم وابسته به همین پیشنهاد
2: نوبتی
1: سرور
2: دولت برای شنوندگان عزیز ما اظهار
1: نظر.
2: البته 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسل‌های آینده سال‌های 2026 2027 2036 یکی از تشبث‌های بین المللی جمهوری تاجیکستان میباشد که با قطعنامه مجموعه عمومی سازمان ملل متحد 25 ژوئن سال 2026 قبول کرده شد.
1: بله،
2: قبول این قطعنامه از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد که با تشبث نوبتی پیشوای معظم ملت ما در چنین شرایط حساس و رشد با سرعت جهانی شوی دولت ها راست می آید و در این شرایط میلیون ها نفر مردمی آسایشته با خوف و تهدیدهای گوناگون امنیتی و نزاهای داخلی و بین المللی دچار گردیدند. قبول گردیدن این قطعنامه تشبث بین المللی تاجیکستان در عرصه جهانی بوده با تحکیم همکاری بین دولت ها برای بنیاد جهان آسایشته و تامین زندگی شایسته برای نسل های امروز و آینده روانه شده است. البته قبول گردیدن هر یک قطعنامه و یا سندهای دیگری که از جانب سازمان ملل متحد یا دیگر تشکلات های بین المللی قبول کرده می شوند هدف های به خود خاص دارد و قدنامه که از جانب سازمان ملل متحد قبول کرده شد یک چند هدف های مشخص در آن وجود دارد که دولت ها باید برای رسیدن به این هدف ها تمام جهدی تلاش خود را من بعد روانه نمایند. پیش از همه تحکیم صلح و امنیت بین المللی. دویم پیشگیری نزاها و حل آسایشته بحثایی که بین دولت ها به میان می آید. سیوم رشد فرهنگ صلح، تحمل پذیری و مکالمه بین دولت ها. همزمان تحکیم همدیگر فهمی و همکاری بین دولت ها و خلق ها در شرایط امروزه جهانی شوی. جلب جوانان نسل های آینده به پیشبرد ارزش های صلح همزیستی آسایشته و دستگیری رشد استوار همچون زمینه صلحی پایدار. این هدف های اساسی هستند که از قطعنامه برمی آیند و البته آموزش قطعنامه نشان می دهد که دیگر هدف ها را نیز پیگیری کردن ممکن است. اما هدف اساسی که قطعنامه قبول شده گذاشته است این تحکیم صلح و امنیت بین المللی است.
1: بله.
2: تحکیم صلح و امنیت بین المللی از نقطه نظر حقوقی اگر ما به این مسائل نظر کنیم این مجموعی تدبیرهای سیاسی، حقوقی، دیپلماتی، اقتصادی و اجتماعی است که با پیشگیری کردن همه گونه نزاهای مسلحانه، کاهش دادن عاملهای تشنج بین خود دولت ها، تحکیم اعتبار بین دولت ها، رعایت معیارها و پرینسیپ های حقوق بین المللی و حل آسایشته بحث ها و رشد همکاری بسیار جانبه بین دولت ها روانه گردیده است. و وقتی سخن درباره تحکیم صلح می رود، البته تحکیم صلح نه تنها موجود نبودن جنگ را افاده می کند.

0: از بین برده شود، بلکه دیگر مقصدهای نیست در اینجا نهفتند. تحکیم صلح و امنیت بین المللی همچنین یکی از سمت‌های افضلیت ناکی مناسبت‌های بین المللی و تشکل نظام امنیت دست جمعی اعتراف کرده می شود و به همین خاطر به مقصد تأمین کردن امنیت بین المللی باید پیش از همه گسترش دادن دیپلماتیای پیشگیری کننده، روش دادن مکانیزم‌های حل آسایشته بحث‌های بین المللی، بلند برداشتن سطح اعتماد بین دولت‌ها و همکاری بین این دولت‌ها در همین زمینه، اینچنین مقاومت دست جمعانه همه دولت‌ها به تهدیدهای فراملی از جمله جنایت‌های فراملی از قبیل تروریسم، افرادگرایی، جنایت‌های متشکلانه، حمله‌های کیبری، تغییریابی اقلیم و دیگر مسائل‌هایی که امروز وجود دارند باید روانه کرده شوند و تطبیق ثمرناک این روند به نگهداری رشد استوار و دیگر هدف‌هایی که در رشد استوار سازمان ملل متحد گذاشته شدند اهمیت کلیدی دارند. و همزمان می‌خواستم یک نکته دیگر را قید نمایم که به واسطه تأمین صلح و امنیت بین المللی با سه عنصر اساسی دیگر علاقمندی دارد، یعنی رشد فرهنگ صلح، تحمل پذیری و مکالمه.
1: بسیار سپاس برادر عزیز برای اینقدر تفسیر بسیار ساده، دلراس و بسیار عام فهم. ما شما بسیار سپاس میکنیم و در راه عملی شدن این پیشنهاد سرور دولت محترم امام علی رحمان به شما و در شخصیت شما برای تمام کارمندان سود کنسیونی جمهوری تاجیکستان کامیابی میخواهیم، چون که شما کارمندان حفظ حقوق در صف پیشی سازندگان تاجیکستان آینده هستید و شما بسیار زیبا و بسیار فهم و تفسیر کردید ماهیت همین پیشنهاد پیشوای ملت رو و من از شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه راز چرخ کبود به شما برای اندیشه‌های جالب بسیار سپاس میکنم. یک حکمت استاد مرزا تورسونزاده به خاطر میرسه میگن که آدمان از دوستی یا بدبخت، دشمنی آرد به مردم روزی سخت. بسیار سپاس، سلامت باشید. شما صحبت ما را با کارمند سودی کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان قادرزاده جویربیک شریف شنیدید.

شما برنامه نوبتی روز چرخ کبود را شنیدید. آن را برایتان محرر عبیدالله اکرمزاد و کارگردان نگینه خیرالله آماده کردند. شاد و سربلند و خانه آباد باشید.

0: Радиои Фарҳанг дар шаҳри Кӯлоб рӯи мавҷи 138 FM пахш мегардад.
1: این زمین را عرج از عرش است. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان.
2: اندیشه ها با تاجیکی، فارسی، دری راهی راست.
1: از ادیبان جهانکشا و ناشناخته. اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان.
2: این زمین را عرج از عرش است.
1: بیاموز هرچند بیتوانی
2: مگر خیشتن شاد گردانی
1: این زمین را عرج از عرش است. الکساندر پالیکارپویچ شیشوف تاجیکان. سلسله مذکور با هدایت و دستگیری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به چاپ رسیده است. آغاز گفتار چهارم. اقلیم. از آن جهت که تاجیکان در منطقه های نزدی پامیری، همواری ها و وادی و کوه ها حیات بسر می برند، پای بردن دشوار نیست که زندگی آنها در شرایط و اقلیم گوناگون و مختلف می گذرد. تغییریابی تیز و تند اقلیم، درجه زود ایوزشوی گرمی و خنکی باد و هوا در منطقه هایی که تاجیکان حیات بسر می برند زیاد به نظر می رسد. در حالی که تاجیکان خوجند از سبب کم بلند بودن میدان شهر از سطح بحر 1050 چکریم در باد و هوای نسبتاً معتدل عمر به سر میبرند، تاجیکان پنجکن و اوراتپه در منطقه دامنکوه که باد و هوا نه آنقدر زود بلند و پست میشود زندگی میکنند. تاجیکان مضافات تاشکند مثلا چیمغان در فشار بارومتری 640.8 متر، تاجیکان درواز و دیگر مناطق کوهی باشند علاکه در فشار بارومتری 595.2 متر. تاجیکان مناطق کوهی که در حد برابر یا از دیدبانگاه پامیر بلند در حدود 12000 چکریم بالا در فشار 492.1 متر، یعنی در وضعی که فشار اکسیژن از 100 متر پایان می فراید و نارسایی آن در بدن با تمام احساس می شود و بیماری کوهی در انسان ظاهر می گردد، حیات به سر می برد. برای معلومات، بیماری کوهی یک نوع بیماری است که شخص از نرسیدن هوا و پسشوی فشار خون گرفتار شده درد سخت سر را احساس میکند و آن به دل به حضورشوی، قیکنی و حتی بعضی را به مرگ آورده میرساند. ادامه نوشته های شیشوف. از دیگر طرف، هوا در مناطق کوهی بسیار وقت با باد افغانی افلاس کرده میشود. باید گفت که باد افغانی در وادی ها نیز کم رخ نمیدهد. حرارت میانه سالانه منطقه های تاجیک نشین را موافق اخبارات و مشاهده های باد و هوا سنجی موجوده نزدیک کوهی در بابت محل جای های نزدیک آنها تقریبا معین کردن ممکن است. همین طریق حساب میانه سالانه حرارت هوا در خوجند 14.18، اوراتپه 12.11، دیدبانگاه خاروغ در شغنان 8.18 و در دیدبانگاه پامیر با 1.2 درجه برابر است. درجه سردی از حرارت میانه سالانه وابسته است. اگر آن را در اساس حرارت از صفر پایان در ماه های الهیده این دوره معین کنیم، حرارت هوا در خوجند تنها در ماه ینور از صفر پایان است، در اوراتپه و پنجکن باشد در ینور و فوریه، اما در دیدبانگاه پامیر در ماه های اکتبر، نویبر، دکبر، ینور، فوریه و مرد حرارت از صفر پایان است، در حالی که در دیدبانگاه پامیر خنکی های آخرین بهاری حتی در نیمه اول ماه ایون و مشاهده رسیده، تیرما سردی های نخستین در نیمه دوم ماه اوگوست آغاز می گردند. حجم بارش های سالانه هم گوناگون است. بارشاتی از همه کم در همواری ها در خوجند و در جایهای به پامیر نزدیک خاروخ و قید گرفته می شوند. حجم بارش ها در دامنکوها و راتپا پنجکند زیاد است. در وادی های کوهی باشد بارش باز هم زیادتر است، خصوصاً از حساب باریدن برف که وادی ها را به تمام می پوشاند. چون این گناگونی در شدتناکی و سمت باد و شمال ها نیز مشاهده می گردد. برای اینکه دایر به شرایط آب و هوای محل های تاجیک نشین معلومات دهیم، می کوشیم توصیف شرایط محل ها را علاهیده بیان سازیم. عموماً وادی خوجن با آن فرق میکند که انگور در بلندی ها پرورش کرده میشوند و این اقلیم باز امکان میدهد در هوای کشاد رستنی های جنوبی امثال پیسته پرورش یابند. این فضا از روی درجه میانه هوای زمستان به اقلیم فرانسه مرکزی برابر است، هرچند از آن جنوبتر واقع گردیده است. در خوجن نسبت به تاشکند هوا نرمتر است. سیردریو که شهر را چون تسمه از جانب شمال پیچانده است، هیچگاه یخ نمی بنده. به نرمی اقلیم قطارکوه مغلطاو که خوجن را از جانب شمال احاطه کرده است، یاری می رسانه. تابستان در خوجن نسبت به تاشکند دراستر است و میوه ها در مقایسه با تاشکند، اوراتپه و جیزخ در اینجا دو هفته پیشتر می پزند. وادی های نزدیکوهی نوعیان از اقلیم هموار به اقلیم کوهی می برند. اقلیم قراتگی نسبت به اقلیم خوجن به تمام تفاوت دارد. در اینجا اگرچه اقلیم خشک و سالم است، زمستان خیلی دوامناک و سنگین برف زیاد می بارد. گرمی تابستان از دو ماه زیاد دوام نمی کند. زمستان دراز و سختی درواز به بلندی جایگیر شوی آن از سطح بحر وابسته است. در درواز جایهای هستند که زمستان سرد و پر برف 8 ماه، کمش تا 2-4 ماه به حساب میانه 4-5 ماه ادامه می‌یابد. در بعضی جایها زمستان آنچنان بر وقت می‌آید که امکان غله را جمع‌آوری کردن نمی‌شود. برف عموماً بسیار می‌بارد. طوفان و باران‌ها به عمل می‌آیند، سرما و گردباد اوج می‌گیرد. تابستان در کوه‌ها زود باران و رعد و برق به عمل می‌آید. کوله‌ها و خرسنگ‌ها روزانه تفسان می‌شوند و بیگایی‌ها با وزیدن شمالی اندک چون از تنور از آنها هور برمیخیزد. از وادی اگر به یکان اقبه براید در حال به خنکی دوچار میشوید. تابستان اکثرا گرد و چنگ و تومنی پرغبار آنقدر زیاد میشود که آفتاب تنها چون داغ روشن به نظر میرسد که با آن آزادانه دیده دختن ممکن است. در پسخمی های این ملک امکان کشتی پخته موجود است. اقلیم شغنان ملایمتر و سهرها خنک است. از سبب در کوها موجود بودن برف دائمی، هوای تابستانش سرد است. زمستان سر برف، ولی نه آنقدر قهرتون. دوامناکی میانه آن در شرق کشور دراستر 4 ماه، در جانب غرب باز هم کوتاه‌تر است. وادهای غربی قدقد وادی دریاها حکمرانند و اقلیم به تمام سالم و معتدل می باشد. بدخشان با اقلیم معتدل فارم، سیراب و منظره های زیبایش معلوم و مشهور است. درباره طبیعت کافرستان همین را گفتن ممکن است که آن حیرت انگیز، باشکوه و خوشمنظره است. شوخ و خرسنگ های عظیم، کوههای برف پوش، پیریخ ها، آب های تیز جریان، دره های چخور و وهمنگیز منظره مقرری این کشور هم. خمی و دامنکوه ها را انگور، کستنه، بوته های انبوه، بلوت های همیشه سبز پوشاندن. در بلندی های 5-6 هزار چکریم، جنگلی درختان سوزنبر، کاج یا سنوبر، چلغوزه به نظر می رسند که تا بلندی 13 هزار چکریم ادامه می یابند.

عالمی نباتات. خصوصیت اساسی قسمت همواری های ترکستان در آن است که در حدود بینهایت وسیع آن درختان برای ساختمان ضروری موجود نیست. برای کارهای ساختمانی از چوب درختان در حولی ها پرورش یافته استفاده برده می شود. دامنکوها و وادی های کوهی نانقدر بلند با رستنی ها و بوته های زیاد پوشانده شدند. حتی با بوته های زیادی درختان پسته که در آسیای مرکزی قیمتی بلند دارد. درختان پسته حاصل بسیار می دهند و خوردنی لذیذترین خلق مقیمی آسیای میانه به حساب می رود و دسترخوان مردم همیشه با آن آرام می یابد. در برگ درختان پسته از نیش حشرات بغنچه های پیدا می شوند که آن را بزغنج می گویند و مردم محلی آن را جمع‌آوری نموده رنگ سیاه استحصال می نمایند.

کمتر می شود. چرا که آنها چی از طرف اهالی محلی و چی از جانب صنعتچیان اجنبی بی‌رحمانه بریده شده برای آماده کردن انگشت چوب و ساختمان ها استفاده برده می شوند. درخت های برای ساختمان لازمی و رستنی های بوتگی در درواز و قراتگین در نسبت به مساحت کوه ها خیلی کم و ناچیزند. درختان ارچه، توس، فرک، سیب جنگلی، مرود، شکین، چور مغز، سفیدار نخره رنگ، بید، شمتال در اینجا یک لخ نمی روین. تنها در نشیبی های کوه و در ترکش های کوه یگان یگان به نظر می رسن. از نمود درخت های پرورشی در باغ ها توت، زردالو، آلو، آلوچه بندک، ناک، سیب و خیلی کم انگور به نظر می رسن.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.
5: ثانیه 22 ایول در خدمات ضد انحصاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان جلسه یکمین ستاد دائم عمل کننده اوید به تنظیم نرخ مال و محصولات از جهت اجتماعی ضروری برگزار شد. طوری از خدمات ضد انحصاری خبر می‌دهد در جلسه نتایج مانیتورینگ نرخ های مال و محصولات از جهت اجتماعی ضروری، عوامل های تاثیر رسان به تغییر نرخ ها، تنظیم نرخ و چاره های پیشگیری حالات های بی اساس بلند برداشتن آن بررسی گردیدند. تاکید گردید که فعالیت ستاد باید با تحلیل های عمیق، معلومات صحیح، مانیتورینگ منتظم و قبول قرار های سری وقتی اساس یابد. در روند جلسه وضع بازار سمن در جمهوری، اینچنین سبب و عوامل های بالاروی نرخ مواد سوزشواری، پیشگیری بالاروی بی اساس نرخ آن و راه حل مشکلات جای داشته تحلیل گردید. به اعضای ستاد دستور داده شد که مانیتورینگ محصولات از جهت اجتماعی ضروری را در شهر و نواحی جمهوری گذرانیده از نتیجه آن گزارش های تحلیلی پیشنهاد نمایند.
6: شبکه فرهنگ همدم و همراز شماست. 106.5 FM

گفتم که به پایان رسدین درد و اینا دستی بزند به شادمانی دل ما. دل گفت کدام صبر ما را چکان بر غم سخت است شادکامی زی کجا.

ای گشت زمیر چون بهشت از یادت انگیخت دولت جهان درشادت ای روز جهان مبارک از دولت تو روز نو سال نو مبارک

گفتند که گل چمن به یک بار آراست. برخواست و کلید باغ و کاشانه بخواست. گل گفت که با او نبود کارم راست. دانی چی گلاب خانه را راه کجاست؟

دیدار تو در جهان جهانی دیگر است، رخسار تو ماه آسمانی دیگر است. گر جان بشود رواست اندر غمی تو، ما را غمی تو به نقد جانی دیگر است.

چون حسن تو رنج من به عالم سمر است. کارم چو سر زلف تو زیر و زبر است. دیدم ز غمت بس جفاها لیکن نادیدن تو ز هر چی دیدم بتر است.

عشقی که همه عمر بماند این است، دردی که زمان جان بستاند این است، کوری که کسش چاره ندارد

دلبر زی وفا و میر یک سر بگذشت، تا کار دلم زی دست دلبر بگذشت. چون دید کزو قدم بر آتش دارم، بگذاشت مرا و آبم از سر بگذشت.

دلبر به دلم به عشوه در باد برفت، غمهای مرا به غمزه بفزود برفت، بدیر به دست آمد و بس زود برفت، آتش به من اندر زد و چون دود برفت.

از عشقی تو در جهان سمر خواهم شد و از دست غمت زیر و زبر خواهم شد وانگه زپس هزار شبی بی خوابی گریان گریان به خواب در خواب

هم ابر به دست درفشانت ماند، هم برق به تیغ جانستانت ماند، هم رعد به کوس قهرمانت ماند، هم ژاله به باران کمان

гулҳо чу ба боғ ҷилваро соз кунанд, ваз ғунча нахуст ҳафтаи ноз кунанд. چون دیده به دیدار جهان باز کنند، از شرم رو خد ریختن آغاز کنند.

به گل گفتم ابر چرا میگیرید؟ ماتم زده نیست بر کجا میگیرید؟ گل گفت اگر راست همی باید گفت در عمر من و عهد شما میگیرید.

زان شب که به روز بردم با تو به ناز، روز و شبم از غمت سیاه است و دراز. به روز چونین بی تو به سر خواهم برد، تا با تو شبی چونان به روز آرم باز.

آن دل که تو دیده فگار است هنوز و از عشق تو با ناله زار است هنوز وان آتش دل بر سر کار است هنوز وان آب دو دیده بر قرار است هنوز.

نه در غمی عشق یار یاری دارم، نه هم نفسی نه غم گساری دارم. بس خسته نهان و آشکاری دارم، یارب چه شکسته بسته کاری دارم.

من با تو که عشقی جاودانی دارم، یک مهر و هزار مهربانی دارم. با من سنما چو زندگانی نکنی، من به تو بگو چی زندگی دارم.

نی دل زی وصال تو نشانی دارد نی جان زی فراق تو امانی دارد بیچاره تنم همه جهان داشت به تو و کنون به هزار حله جانی دارد

از عافیت افسانه بماند، و از چشم تو عقل شوخ دیوانه بماند. ایام ز فتنه تو در گوشه نشست، خورشید ز سایه تو در خانه بماند.

0: بس شب که بروز بردمن در طلبت، بس روزی طرب که دیدم از وصل لبت. رفتی و کنون روز و شبین میگویم، که روزی وصال یار خوش باد شبت.
1: شما از اشعار شعرای کلاسیک ربایات انوری را شنیدید. انجام گفتار از خزینه رادیو.
2: شبکه فرهنگ کفالت فراغت شما.